van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Yes, I've learned to depend upon His precious word.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hartlik goeiemôre. Die oggendgodsdiens vanoggend onder leiding van Dominee Roger Pedro.
2: Goeiemôre geliefdes. U kuier saam met my Roger Pedro rondom die woord van die Here. Ons gesels nog vanoggend 'n bietjie rondom die tema 'n nuwe lewe deur die Gees. Môre wil ek vir u vra: bewaar deur die Gees. Ons skrif fokus vanoggend is 2 Timoteus 1 vers 14 wat sê: bewaar deur die Heilige Gees wat in ons woon, die goeie wat aan jou toe vertrou is. Bewaar deur die Heilige Gees wat in ons woon, die goeie wat in jou toe vertrou is. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat U getrou bly selfs wanneer ons swak raak. Maak ons harte oop vandag vir U woord. Geef vir ons nuwe moed om vas te kan hou aan U. En laat die Heilige Gees ons lei en bewaar. In U naam bid ons. Amen. Broeders en susters, daar is tye wanneer die geloofslewe soos 'n lang reis voel. 'n Mens begin met ywer en sekerheid, maar met verloop van tyd kom daar moegheid, teleurstelling en druk. Dit is presies die konteks van 2 Timoteus. Paulus skryf hierdie brief vanuit die gevangenis. Hy weet hy lewe nader waarskynlik aan die einde van sy lewe. Timoteus, wanneer hy skryf, is jonger, meer broos van geaardheid en hy werk in moeilike bedieningsveld. En tog binne hierdie swaar konteks skryf Paulus: ek weet in wie ek glo. Ek weet in wie ek glo. Dit is een van die sterkste uitsprake van vertroue in die Nuwe Testament. En geliefdes, ons geloof rus nie op ons eie krag nie. Paulus sê nie ek weet hoe sterk my geloof is nie. Hy sê ek weet in wie ek glo. Dit is 'n belangrike onderskeiding om te maak. Baie mense leef asof die Christelike lewe eintlik van hulle eie geestelike prestasies afhang. Wanneer hulle struikel of moed verloor, dink hulle alles val uitmekaar uit. Maar Paulus se sekerheid lê nie in homself nie. Dit lê in Christus. Die evangelie leer ons nie dat ons onsself kan red nie. Die evangelie leer ons dat God se genade ons dra. Psalm 8 herinner ons hoe klein en hoe broos die mens eintlik is. Wat is die mens dat een om dink? En tog hou God aan om mense vas te hou. Dit is die wonder van God se genade. Die Gees vorm getrouheid in ons. Paulus gee vir Timoteus 'n opdrag. Hy sê: bewaar die goeie wat aan jou toe vertrou is. Die woord bewaar dra die betekenis van oppas, beskerm en om getrou vas te hou. Die Christelike lewe vra volharding om aan Christus vas te hou, om die waarheid lief te hê, om gehoorsaam te bly, om nie moed op te gee nie. En dan voeg Paulus onmiddellik by: deur die Heilige Gees wat in ons woon. Net voordat ons dink dis ons eie krag wat dit kan doen, word ons herinner: dis die Heilige Gees wat dit moontlik maak wie in ons woon. Dit is baie belangrik om te besef. Die Christelike lewe is nie bloot selfdissipline of wilskrag nie. Die Gees van God werk binne in gelowiges en hy vorm en versterk elkeen van ons. Heiligmaking gebeur dikwels stadig en stil deur gebed, gehoorsaamheid, volharding, deur daaglikse keuses wat ons maak. Die Gees vorm mense wat leer om getrou te bly selfs wanneer die

0: emosie verdwyn. Ook is moeilik om aan te hou wanneer die emosie verdwyn. Maar die Gees vorm ons selfs wanneer ons die lus voel om die goed te doen nie. Christus bly waardig. Christus bly waardig van vertroue. Job 38 herinner ons weer in die grootheid van God. Die Here vra, het jy die plek gesien waar die lig woon? Die bedoeling van hierdie vraag is nie om Job te verneder, soos ek gesê het alreeds nie, maar om hom te herinner, God sien verder as ons. Dit sluit by Paulus se vertroue aan. Selfs in gevangenskap, selfs na by die dood, bly Paulus seker, Christus is betroubaar. Christus is betroubaar. Nie omdat die omstandighede maklik is nie, maar omdat Christus getrou is, sal ons dit maak. Ek dink, geliefdes, dit is die hart van disippelskap. Om te weet dat Christus bly getrou en ons sal dit maak, al gaan dit moeilik. Ons hou nie vas aan 'n idee van 'n godsdienststelsel wat werke belangriker stel as enige iets nie. Ons hou vas aan 'n persoon. Die persoon se naam is Jesus, die Christus. En daarom kan gelowiges selfs in moeilike tye aanhou glo, aanhou bid, aanhou hoop. Miskien voel iemand vandag geestelik moeg. Miskien voel iemand vandag asof sy geloof wankel. Onthou dan die woorde van Paulus. Ek weet in wie ek glo. Die Here wat jou geroep het, sal getrou bly saam met jou. Die Heilige Gees werk steeds vandag in elkeen van ons lewens. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons nooit alleen los nie. Wanneer ons swak raak, gee U tog vir ons nuwe moed. Bewaar ons deur die Heilige Gees om te bewaar dit wat U aan ons toevertrou het. Vorm in ons 'n mense wie getrou kan bly in dit waarin U aan ons toevertrou het. Help ons om elke dag ons vertroue alleen op U te kan plaas. Amen.
1: Die oggendgodsdienst was vanoggend onder leiding van dominee Roger Petro.

Hartlik goeiemôre. Welkom by Hardloop FM. Is net na 6 op die heerlike flinke Vrydagoggend die 29ste Mei 2026. Ek is Nick Dames en is my voorreg om vanoggend weer saam met jou te kuier en flink uit die vere te wees. Mag dit vir jou sommer 'n baie vrolike Vrydag wees. Die naweek is op hande en so ook jou guldige geleentheid om die absolute beste van hierdie Vrydag te maak. So geniet dit in die geselskap van Hardloop FM vanoggend en veral tydens ons uit die vere program wat duur tot so net voor 9. So kom ons skof af met die jongste nuusgebeure, plaaslik en internasionaal. Een minuut oor 6 uur volg die jongste nuushooftrekke. Duitsland se ambassadeur in Namibië, Thorsten Hütter, sê versoening tussen gemeenskappe wat geraak is deur die volksmoorde van 1904 tot 1908 en sy land is 'n proses van genesing en begrip. Hütter het dit gesê terwyl Namibië gister volksmoord herdenkingsdag gevier het. Die Duitse diplomaat beskryf versoening verder as 'n proses van praat en luister en die aanspreek en versorging van wonde en letsels. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsaake en petisies het die openbare konsultasie oor die hersiening van die Namibiese grondwet na Oshiwarongo uitgebrei. Die voorsitter van die komitee, Bohamba Shifeta, het opgemerk dat die grondwet sedert die aanneming daarvan in 1990 3 wysigings ondergaan het. Hy het beklemtoon dat die grondwet nie 'n statiese dokument is nie, maar een wat moet voortgaan om te reageer op die veranderende behoeftes en aspirasies van die samelewing. Uit die buiteland, Suid-Afrikaanse parlement het vir maandag 'n vergadering van 'n afsettingskomitee geskeduleer, wat beweringe rondom president Cyril Ramaphosa se Palapala-skandaal verder sal ondersoek. Die Demokratiese Alliansie, die DA-party, sê die vergadering is die volgende fase in die afsettingsproses teen Ramaphosa, wat vroeër van dese maand deur die konstitusionele hof herleef is. 'n Parlementêre woordvoerder wou nie kommentaar lewer nie en Ramaphosa se woordvoerder het nie onmiddellik op 'n versoek om kommentaar gereageer nie. Die Afrika Ontwikkelingsbank groep het die Republiek van Kongo se besluit geprys om vanaf volgende jaar visumvrye toegang aan Afrika paspoorthouers te verleen. President Denis Sassou Nguesso

0: het die aankondiging gemaak terwyl Brazzaville die bank se jaarlikse vergadering aanbied. Die Republiek van die Kongo sluit aan by 'n lys van lande wat hul deure oopmaak vir Afrika reisigers en visums vir Afrika paspoorthouers vanaf volgende jaar skrap. Italië het 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik vir stede Rome, Bologna, Florence en Turin en is die jongste land in Europa wat waarsku oor buitengewone hoë temperature. Temperature in Brittanje, Frankryk, Portugal en Spanje het ook tot rondom 30 grade Celsius gestyg gister. Frankryk, soos 'n groot deel van Wes-Europa, word geteister deur wat meteoroloë 'n volgehoue hittekoepel noem waar warm lug uit Noord-Afrika oor die vasteland vasgevang word. Dit is die jongste nuushooftrekke op Hardklop FM.
1: Jou weer op Hardklop FM.
0: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir vandag, Vrydag, die 29ste Mei 2026, met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en baie warm oor die suide, warm tot baie warm oor die suide, elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm, winderige weerstoestande wat verwag word oor die noordweste van ons land. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm vandag met miskolle vanoggend en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Die getyde Walvis Bay laagwater word verwag om 16 minute oor 8 vanoggend, hoogwater om 22 minute voor 3 vanmiddag en laagwater weer om 21 minute oor 8 vanaand. Die son sal vanoggend sy koppie uitsteek agter die horison om 23 minute oor 7 in die omgewing van Windhoek en vanaand weer gaan rus agter die horison om 14 minute oor 6. Ons kyk ook na enkele maksimum temperature wat vandag verwag word. Ons sien bo in die noorde Katima Malilo 'n maksimum van 27 grade Celsius. In die ooste sien ons Gobabis op 27. Aan die kus swak op mond verwag 20 grade Celsius vanmiddag. Ook in die suide sien ons op Keetmanshoop is dit 26 grade Celsius vandag en in die hoofstad Windhoek sal die kook styg tot 25 grade Celsius vanmiddag. Ons kyk ook na die jongste finansiële aanwysers. 1 Amerikaanse dollar sal jou 16 Namibiese dollar 24 sent uit die sak uitjaag. 'N Britse pond kos jou 21 Namibiese dollar 83 sent en 1 euro 18 Namibiese dollar 91 sent. Platinum verhandel teen 1964 Amerikaans dollar 4 sent, goud 4507 Amerikaans dollar 76 sent per fyn ons en 'n vaatjie Brent ruwe olie kos jou nou 96 Amerikaans dollar 14 sent. En in die jongste in die wêreld van sport, die Stormers kan 'n sterker Cardiff span te wag te wees in Saterdag se VRK kwart eindstryd in Kaapstad. As die een teen wie hulle twee naweke gelede in Wallis vasgeval het. Corneel van Sail, Cardiff se afrigter, het donderdag onthul dat drie Walliese toetsspelers, die vreel Josh Adams, losvoorspeler Alex Mann en center Mason Grady, weer tot sy beskikking is nadat hulle van beserings herstel het. Die ervare slot Josh McNally is ook weer beskikbaar nadat hy die oorwinning met 22-16 oor die Stormers op Cardiff Arms Park misgeloop het, omdat hy deur die Britse lugmag wat hom aan Cardiff leen vir 'n wedstryd opgeroep is. Sy eislike hupstoot vir ons, want hulle is ervare en het 'n groot rol gespeel in wat die seisoen vermag het. Dit is verfrissend te vriespan om hulle weer beskikbaar te hê, sê Van Sail oor die terugkerende spelers. Die voormalige Cheetah slot voeg by dat hulle baie selfvertroue uit die onlangse oorwinning oor die Stormers geput het. Dis die jongste sport hier op Hardklop FM. Hartlik goeiemôre, baie welkom by ons uit die vere program hier op Hardklop FM. Ek is Nick Dames, my heerlike voorreg om die oggend saam met jou deur te bring. Dit is Vrydag, dit is naweek.

0: Jay en Liani May met Naweek Lyfie. Dis 10 minute oor 6. Jy is geskakel by die Vere net hier op Hardloop FM. Dit is 'n Vrydag, die naweek is op bande. En as jy sommer ook so vroegoggend al vir jou liefde of vir jou maatjie 'n verjaarsdag boodskapie wil deurstuur, is jy welkom om so te doen. Ons SMS-lyn hier in die ateljee is 62223 62223. Stuur gerus jou vroegoggend verjaarsdag boodskapie of huwelike herdenkingsboodskapie deur en ons dra dit met liefde oor aan die vriende, familie of geliefdes. 62223 die SMS-lyn hier in die ateljee as jy daarvan wil gebruik maak. Wil saamkuier op hierdie Vrydagoggend, is jy meer as welkom so te doen en as jy dalk ook op die blankpad is of op pad werk toe is al vroegoggend, is jy welkom om te laat weet as daar enige verkeersprobleme kop uitsteek. Ons SMS-lyn 62223 stuur gerus vir ons daai verkeersnuus deur sodat ons ook die ander padgebruikers daarvan dien ooreenkomstig kan in kennis stel sodat ons almal natuurlik veilig by ons bestemming stuurloop van vanoggend kan aankom. So bly gerus ingeskakel. Ons gesels ook 'n bietjie verkeersnuus later in vanoggend se program in die rigting van 6:45 met superintendent Shaun Borkel van die stadspolisie. So bly gerus ingeskakel net waar jy is op Hardloop FM. Alex Warren en Ella Henderson met Carry You Home voordat ons kyk na die koerant opskrifte.
1: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55.

Alex Moran, Ella Henderson, Carry You Home. Dis by ganse kwart oor 6. Jy luister na Uit die Vere hier op Hardloop FM. En ons trek ook bietjie die dagblaaie nader om te sien wat op die voorblaaie van die onderskeie koerante verskyn. Ons sien op die voorblaaie van vandag se Republikein ons onthou die amptelike herdenking van die volksmoord op die Hereros en Namas tussen 1904 en 1908 het gister in verskeie dele van die land met historiese waarde plaasgevind. In die suide het verrigtinge op Shark Eiland op Lüderitz plaasgevind, 'n terrein wat 'n diep historiese betekenis wat eens as 'n koloniale konsentrasiekamp gedien het tydens die Nama en Ovaherero volksmoord. Ook in die noorde is die volksmoorde by die erfenisse terrein Odombudu Vindimba in die Oshinene kiesafdeling herdenk en dit is ook histories erken as die plek waar die Duitse generaal Lothar von Trotha die beruchte uitwissingsbevel tydens die volksmoord van 1904 tot 1908 teen die Ovarero en Nama mense uitgereik het. Die hoofopskrif op vanoggend se Republikein, elke Namibier ongeag hul familie kan aan ekonomie deelneem. Daitwa Broers kry miljoene se sonkraglisensie, alle elektrisiteit sal aan 'n private entiteit verkoop word en die sonkragaanleg word op private grond gebou. So lees die opskrifte in vandag se Republikein. Op die Namibian Sun ook dieselfde verhaal, Daitwa Brothers get $612 million Namibian dollar solar power license. Ook op die Namibian Sun, only one of TransNamib's 17 modern locomotives still running. En dan ook sien ons evidence piles up against man accused of killing wife for snoring. The trial of a 48-year-old Ochu man accused of murdering his long-term partner after allegedly becoming enraged by her snoring continues this week, with witnesses testifying about a wheelbarrow allegedly used to transport the deceased's body and blood stains allegedly seen on the accused's clothing shortly after the incident. En dan verskuif aandag na die voorblad van die Namibian dagblad en ons sien die hoofopskrif vir Triple N picks booze fest over genocide event. President Netumbo Nandi-Daitwa, absent from yesterday's National Genocide Remembrance Day events, has drawn sharp criticism from political and community leaders despite her active public schedule. En dan sien ons ook ander opskrifte op the Namibian Smoking to Save Health Ministry. The government is pushing for the creation of a tobacco tax fund that would channel money collected from cigarette and tobacco sales directly into Namibia's healthcare system. In a ander opskrif lui, children's camps unregulated by government. The National Organization of Parents in Education has warned parents to do thorough background checks on youth boot camp businesses that are on the rise without regulation from the government. Dit aan die opskrifte in vandag se koerante. Jy is ingeskakel by Hardloop FM.

Met Franny Du Plessis, Oulala, in die agtergrond, nooit jou uit. Stuur gerus daai vroegoggend verjaarsdagboodskappe vir ons deur na 62223. Ook is daar dalk 'n huweliksherdenking vandag gevier word, kan jy ook gerus vir jou geliefde daardie boodskapie oordra. Ons SMS-lyn hier in die ateljee 62223 en kan ook gebruik word om enige verkeersprobleme in jou omgewing vanoggend aan te meld.

Is die klanke van Mal Smith met Stargazing, dis by kans 24 minute oor 6. Jy luister na ID4 hier op Hartloop FM, ek en Nick in jou geselskap op hierdie flinke, vrolike Vrydag, en ons hoop jy geniet ook die klanke van Hartloop FM, dwars deur jou Vrydag, lekker saam met ons. Geen verjaarsdagboodskappe op ons SMS-lyn ontvang nie, maar vir diegene wat nou vandag verjaar, baie, baie geluk, ons hoop het is maar vir jou een prachtige dag wat voorlê en sommer een lekker naweek ook, want dit is toch waarna ons die meeste uitsien as het kom op Vrydag. Wel, baie geluk, jy verjaar ook saam met welbekende Australiese popster Kylie Minogue. Sy is vandag 58 jaar oud, so as jy vandag verjaarsdag vier, dan kan jy maar gerus die locomotion ook doen is saam met Kylie Minogue sy verjaar ook vandag. Bly gerus ingeskakel om 6:30 kyk ons weer na die jongste nuus hooftrekke en dis nie klanke van Jackals Vibes saam met Arnie Jordaan met ek het plek vir jou by my.

6:30 op Hartklop FM, hier volg die jongste nuushoofdrekke. Die gouverneur van die Otjithanjupa-streek, John Kamusep, sê toenemende oproepe aan die Duitse regering om die oorskot van William Mahareru te repatrieer, is meer as 'n versoek, maar 'n morele oproepe tot herstel en waardigheid. Kamusep het dit gesê, terwyl hy sy opmerkings by die Volksmoordherdenkingsdag herdenking by Ohamakari en die Otjithanjupa-streek gelewer het. Hy sê Mahareru se seun van hoofman Samuel Mahareru en 'n Damara vrou van die Guaguses en Gertse afstamming was 'n toring figuur wie se nalatenskap grense oorskry. Die Namibiese Traditionele Sport en Spele Federasie berei voor om amptelik sy aktiwiteite te loods na die aanstelling van 'n tussentydse komitee deur die Namibiese Sportkommissie verlede maand. Die nuut aangestelde komitee het 'n mandaat van 12 maande gekry om die federasie te stabiliseer, inheemse spele reg oor die land te bevorder en te koördineer en streekstrukture te vestig. Die tussentydse leierskap word gelei deur president van die komitee, Terence Ndisiru. Uit die buitenland die VSA moet verhoed dat enige gevalle van Ebola die land binnekom vanuit die Demokratiese Republiek van die Kongo DRK, waar 'n uitbreking reeds vermoedelik 238 sterftes en meer as 1000 gevalle veroorsaak het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking van die seldsame Bontebogo stam van Ebola as die derde grootste sodanige uitbreking ooit verklaar en 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale kommer aangedui. Tydens president Donald Trump se kabinetsvergadering het die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio gesê dat hulle nie kan toelaat dat enige gevalle van Ebola die VSA binnekom nie. Die polisie in Italië het 'n beslag gelê op bates ter waarde van meer as 232 miljoen Amerikaanse dollar, sowat 3,8 miljard Namibiese dollar, wat aan die oorlede maffiabaas Matteo Messina Denaro behoort het. Hy is 3 jaar gelede oorlede. Die bates is sedert 1980s bymekaar gemaak. Die polisie sê klopjagte is in verskeie buitelandse bestemmings uitgevoer. En die VSA se gevegsmagte in die Midde-Ooste, Sentraal-Asië en Suid-Asië, CENTCOM, het bevestig dat Iran 'n ballistiese misiel op Amerikaanse weermagbasis in Kuwait afgevuur het. Kuwait het egter die misiel onderskep. Dit was nadat Iranse revolusionêre magte bekend gemaak het dat hulle enkele ure vroeër op Amerikaanse aanvalle gereageer het. CENTCOM beskryf die Iranse aanval as 'n grove skending van die skietstilstand in die Midde-Ooste.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor. Dit vir vandag Vrydag die 29ste Mei 2026. Die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide. Elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm. Winderige weerstoestande wat verwag word oor die noordweste vandag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle vanoggend en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Getyd Walvisbaai, laagwater om 16 minute oor 8 vanoggend, hoogwater 22 minute voor 3 vanmiddag en laagwater weer om 21 minute oor 8 vanaand. Sonopkoms vanoggend in die omgewing van Windhoek 23 minute oor 7 en die sonsondergang vanaand om 14 minute oor 6. Ons doen na enkele maksimum temperature vir vandag. Ons sien bo in die noorde onder andere op Rundu, maximum van 27 grade Celsius. Buitebos in die ooste verwag 25 grade Celsius. Sien ou Karasburg in die suide op 28 vandag en Walvisbaai aan die kus in die 23 grade Celsius met die hoofstad Windhoek wat 'n maximum van 25 grade Celsius vanmiddag verwag. Ons kyk na die jongste finansiële nuus. 1 Amerikaanse dollar sal so 16 Namibiese dollar 24 sent uit die sak uitjaag. 'N Britse pond kos jou 21 Namibiese dollar 82 sent en 'n euro 18 Namibiese dollar 90 sent. Platinum verhandel teen 1918 Amerikaanse dollar 97 sent, goud 4502 Amerikaanse dollar 64 sent per fyn ons en 'n vaatjie Brent olie 93 Amerikaanse dollar 71 sent. Die jongste in die wêreld van sport, daar was Sondag groot ontevredenheid toe junior sokkerspanne met oorwegend buitelanders of buitelandse spelers in hul groepe nie toegelaat is om aan 'n prestigeryke kliptoernooi in Kaapstad deel te neem nie, maar volgens Gordon Crumpton, die assistent hoof van junior sokker by SAFA Kaapstad, bepaal die reëls van die nasionale kompetisie dat spanne nie deur buitelanders oorheers mag word nie. Die tweede ronde van die Engine Knockout toernooi vir onder 18 seuns en onder 20 vroue is die naweek in Strandfontein in Mitchells Plain gehou. Crumpton sê die reëls rakende buitelandse spelers het tande spanne onkant betrap. Van die spanne kon nie hul volle quota buitelandse spelers inspan in die kompetisie nie, terwyl ander wat nie die vereiste getal Suid-Afrikaanse spelers tot op beskikking gehad het nie, glad nie toegelaat is om te speel nie.

0: ook vloei soos 'n eilandstroompie hierdie naweek en ook veral vandag op die Vrydag. In die verband gesels ons vanoggend weer met die superintendent Charles Morkel van die Staatspolisie. Môre soop Morkel, gaan dit vanmôre? Soop Morkel, kan jy ons hoor?
1: Hier is nou kan ek hoor, goeiemôre.
0: Dan sê, goeiemôre.
1: Ons kyk na die toestand van ons paai op hierdie Vrydagoggend. Die verkeerslikte wat dan op buiten werking is hier in die middestad, die oostelike gedeele van die dorp, is Dr. Kenneth Behoende en Robert Mugabe wat verbrooi is gelukkig. Sê my jammer en ja, sê my hele dat en wat ek er nog steeds verbrooi. En nog steeds die padwerke hier by die oude safari met die Awas route en dan aviation. En dan die padvleding daar by sê my jammer die linksdraaibaan. Dus ik heb een bijpad. Christinestraat nog steeds toe. En dan die padwerken wat aan in, onder, in die gang is daar bij Bernkarten. Dus de uitbreiding hier van de Miespad. Dan zien we die verkeerslichten bij Mandume, Awas, Oesiakotako. Dus die groot verkeerslicht. Die niet zeker in het weergebied flikker ook op rooi. Dan in ons westelijke gedeelte van het middenstad is Kommersdal, Peretura, Otsimuse. Is Tjukwe, Kovacic en Moses Karel flikker op rooi. En die hele Ineas Pieter na Neembe, dit is die oom aan die kust waar dan op rooi flikker. Padwerke by Unie Mandela en dan Machichi straat. Yes, luisteraars, dit is die toestand van ons paai van op die Vrijdag over. Ek loom dat is daar geen ongeluk gerapporteer, geen ander obstructie. Ja, soos ons weet, vandag is, soos ons sê, paydag. Doe maar weer een beroep op ons motoriste, nie net ten opzichte van padveiligheid nie, maar ook ten opzichte van die normale crime. Wees maar bedagsam, wanneer jy hulle inkopies gaan doen, maak maar seker dat die voertuig se deure gesluit is nie wegloop en dan die deur op die voertuig probeer sluit, wat het sê in die mond op met die afstand die het nog nie, pak voel maar en maak seker, maak seker dat die Kennedy dan ook gesluit is. Wanneer jy van met die trolley terugkom, maak seker dat jy nie by die voertuig tydig eers raam staan is, tydig eers die voertuig se sleutel soek, maar wees maar bedagsam, by die ATM, die kutsbanke, moet nie raad vraag nie, en kyk maar oor die skouer, as iets hier recht doen nie, soos ons al sê, jy sê, dis in teeg, moet maar nie dit doen nie. Hier is, en as jy die langpad lim, skakel die hoofdlikte aan, wees sigbaar vir ander padgebruikers, blijf in die skoevring. Van my kant af, van City Police kant af, waar ek ons motoriste, die laatste paar dagen van die maand, om te vrye, pad toe, in vir die nawek en wees veilig. Af van my kant.
0: Baie dankie Soop Morkel, ook vir Soop, een baie veilige en een geseënde naweek. Mooi bly.
1: Baie dankie.
0: Tot ziens. Superintendent Charles Morkel van die Stadspolisie wat vanoggend met ons gesels in die jongste verkeersnuus se deur gee. Ja, wees asseblief maar veilig op hierdie Vrydag paaidag. Ons hoop en vertrou dit gaan sommer klop, Dusselboom en moet toch maar nou nie in die kattebak van die kar voor jou te beland nie.

0: in jou.
1: Is Rian Benardi met Kattebak, bring die tyd na bykans 10 minute voor 7. Dis kompetisie tyd hier op Hardloop FM, ons uit die vere greef en ek Nick in jou geselskap. En vandag is dit natuurlik 'n vlytige Vrydag, so ons gaan binnekort vir jou so 'n bietjie van 'n stembegreep speel. En dan moet jy vir ons sê wie is daardie persoon wat daar gesels, maar natuurlik is ons kompetisie tyd en veral ons vlytige Vrydag vanoggend moontlik gemaak met die komplimente van Namibia Dairies Everyday Yogurt en ons sê baie dankie vir hulle wat hierdie geleentheid vir ons moontlik maak. En ons wil dan nou vanoggend by jou weet wie klink so.
2: Is eintlik redelik skugter vir sulke goeders, maar jy weet met ouderdom, ek dink met ouderdom kom 'n ou agter, luister man, kom probeer dit net. Maar hierdie ding doen ek al van kleins af, van baie kleins. Ek was seker 7 of 8 toe ek dit vir die eerste keer gedoen het.
1: Wie gesels daar? Wie se stem is daardie? As jy dink jy weet, laat weet gerus. Ons SMS-lyn in die ateljee 62223 of jy kan skakel 0612912007 of 2912008 as jy dink jy weet wie praat hier.
2: Is eintlik redelik skugter vir sulke goeders, maar jy weet met ouderdom, ek dink met ouderdom kom 'n ou agter, luister man, kom probeer dit net. Maar hierdie ding doen ek al van kleins af, van baie kleins. Ek was seker 7 of 8 toe ek dit vir die eerste keer gedoen het.
1: Ek wonder van wat praat die man? Wat het hy gedoen sedert hy 7 of 8 jaar oud was? Maar nietemin, vandag is vlytige Vrydag, kompetisietyd hier op Hardloop FM is moontlik gemaak met die komplimente van Namibia Dairies Everyday Yogurt.
3: Enjoy your perfect portion today and every day with the same feel-good creaminess of the 1 kg packs. Your favorite everyday mixed berries and vanilla flavors are now available in 500 gram tubs. That's the same delightful everyday goodness now in a size fit for more convenience. On-the-go snacking, fresh breakfasts, delectable treats and everything in between. Find the new sizes at your favorite grocery store today and every day.
4: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hardklop FM.

0: Olivia Rodrigo just drop dead. Dit bring die tyd na 4 minute voor 7. Om 7 uur weer die jongste nuus, sport en finansiële aanwysers bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar ons vlytige Vrydag vir vandag wil ons vir jou, by jou weet, wie praat hier? Wie is hier die stem? Jy sal maar moet fyn luister en laat weet as jy dink jy weet 62223, die SMS-lyn hier in die ateljee. Wie praat hier?
1: Is eintlik redelik skugter vir sulke goeters, maar jy weet met ouderdom, ek dink met ouderdom kom 'n ou agter, luister man, kom probeer dit net. Maar hierdie ding doen ek al van kleins af, van baie kleins. Ek was seker 7 of 8 toe ek dit vir die eerste keer gedoen het.
0: As jy dink jy weet watter Suid-Afrikaanse sanger gesels daar, laat weet ons SMS-lyn 62223.
2: Jy beter beheer vat, hoor jy goed wat jou plat trap. Die lewe is te kort vir die modder en die stors, kyk jy skoene na die deurpad.

0: 7:00 op Hartlop FM, hier volg die jongste nieuwshooftrekke. Duitslandse ambassadeur in Namibië, Thorsten Hütter, sê versoening tussen gemeenskappe wat geraak is deur die volksmoord van 1904 tot 1908 en sy land is 'n proses van genesing en begrip. Hütter het dit gesê terwyl Namibië gister volksmoord herdenkingsdag gevier het. Die Duitse diplomate beskryf versoening verder as 'n proses van praat en luister, die aanspreek en versorging van wonde en letsels. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsake en petisies sê die openbare konsultasie oor die hersiening van die Namibiese grondwet na Oshivarongo uitgebrei. Die voorsitter van die komitee, Pohamba Shifeta, het opgemerk dat die grondwet sedert die aanneming daarvan in 1990 drie wysigings ondergaan het. Hy het beklemtoon dat die grondwet nie 'n statiese dokument is nie, maar een wat moet voortgaan om te reageer op die veranderende behoeftes en aspirasies van die samelewing. Uit die buitenland, Suid-Afrikaanse parlement het vir maandag 'n vergadering van 'n afsettingskomitee geskeduleer wat beweringe rondom president Cyril Ramaphosa se Palapala-skandaal verder sal ondersoek. Die Demokratiese Alliansie, die DA-party van Suid-Afrika, sê die vergadering is die volgende fase in die afsettingsproses teen Ramaphosa, wat vroeër van dese maand deur die konstitusionele hof herleef is. 'n Parlementêre woordvoerder wou nie kommentaar lewer nie en Ramaphosa se woordvoerder het nie onmiddellik op 'n versoek om kommentaar gereageer nie. Die Afrika Ontwikkelingsbank groep het die Republiek van die Kongo se besluit geprys om vanaf volgende jaar visumvrye toegang aan Afrika paspoorthouers te verleen. President Denis Nsongweso het die aankondiging gemaak terwyl Brazzaville die bank se jaarlikse vergadering aanbied. Die Republiek van die Kongo sluit aan by 'n lys van ander Afrika lande wat al 'n deure oopmaak vir reisigers en visums vir Afrika paspoorthouers vanaf volgende jaar skrap. Italië het 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik in die stede van Rome, Bologna, Florence en Turin en is die jongste land in Europa wat waarsku oor buitengewone hoë temperature. Temperature in Brittanje, Frankryk, Portugal en Spanje het ook rondom 30 grade Celsius gister gestyg. Frankryk is soos 'n groot deel van Wes-Europa word geteister deur wat meteoroloë 'n volgehoue hittekoepel noem waar warm lug uit Noord-Afrika oor die vasteland vasgevang word. Dis die jongste nuushooftrekke op Hartklop FM.
1: Jou weer op Hartklop FM.
0: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor dit vir die res van vandag Vrydag, Paydag, die 29ste Mei 2026. Die voorspelling vir die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide. Elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm. Windrige weersoestande word ook verwag oor die noordweste van die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle vanoggend en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Getyde Walvis Baai laagwater om 16 minute oor 8 vanoggend. Hoogwater kan verwag word rondom 22 minute voor 3 vanmiddag en laagwater weer om 21 minute oor 8 vanaand. Die sonopkoms in so 20 minute se tyd in die omgewing van Windhoek en gaan weer vanaand.

0: aand onder om 14 minute oor 6. Die verwagte maksimum temperature van enkele plekke in ons land in die noorde Grootfontein 26 grade Celsius vanmiddag, teen die kus Henties Baai 20 grade Celsius sal die kook styg. Ons sien ook op Mariental in die suide 28 grade Celsius en bo in die noorde op Po 29. Rebold verwag 26 grade Celsius in die sentrale gebiede. Ook windhoek die hoofstad te maksimum van 25 grade Celsius vanmiddag. As ons kyk na die jongste finansiële aanwysers, 1 Amerikaans dollar jaag jou so 16 Namibiese dollar 24 cent uit die sak. 'N Britse pond kos jou 21 Namibiese dollar 82 cent en 'n euro 18 Namibiese dollar 90 cent. Ons kyk ook na die hulbronne platinum verhandel teen 1921 Amerikaanse dollar 13 cent. Goud teen 4503 Amerikaanse dollar 26 sent per fynons en 'n vaatjie Brent olie 93 Amerikaanse dollar 71 sent. En die jongste sportnuus, die Franse tiener Moïse Kouame het donderdag die jongste man geword wat die derde ronde van 'n Grand Slam toernooi haal, sedert Rafael Nadal 23 jaar gelede. Die 17-jarige promotorskeuse het 'n terugvegpoging deur Paraguay se Adolfo Daniel Vieira oorleef om 'n epiese oorwinning met 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 in die Franse Ope te behaal. Die wedstryd is op luidruchtige vuurwarm Suzanne Lenglen baan gespeel en het 4 uur en 56 minute geduur. Eerlikwaar, ek sou nie die wedstryd kon wen sonder julle nie, het Kouame in sy baan onderhoud aan die toeskouers gesê.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
0: Nou, so 6 minute oor 7, jy is ingeskakel by Hartklop FM, heerlike vrijdagochend, en ons het net voor die jongste nieshoofdreke ook vir jou tydens ons competitietyd, ons vlijtige vrijdag, vir jou gevra, wie is dan nou vastgevang in die stemgreep wat ons vanochtend vir jou gespeel het, en het was inderdaad Nicholas Lou, ja, elke SMS hier in die atelier ontvang van 'n luisteraar wat in die kol geraai het, dit is wel Nicholas Lou. Nou, hy betree natuurlik ook van deze week die Hartklop FM top 20, en jy kan uitsien na sy splinternuwe enkelsnitte wat op die Hartklop FM top 20 sal verskyn, so bly gerus ingeskakel. Natuurlik om 12 uur saterdagmiddag bring Teniel Morgan vir jou die Hartklop FM top 20, Nicholas Lou se snit Ek en Jy betree dan nou hierdie week die top 20 en die liedjie vertel die verhaal van 'n paartjie wat die stad en alledaagse druk achterlaat vir stil oomblikke op 'n grondpad onder die sterre. Nou, hoewel Nicholas self min aan die skryfproses deelgeneem het, sê hy die liedjie voel persoonlik omdat hy hom en sy vrou daarin sien. Juist daarom tref Ek en Jy so diep. Dis 'n liedjie waarin enige paartjie hulself kan herkennen.

As Nicholas Lowe met Ek en Jy Splinter Nuut op Hartklop FM, dis 11 minute oor 7. Ons loer ook 'n bietjie na die sportsblaaie van die onderskeie dagblaaie vandag. En eerstens trek ons die sportsblaaie nader van onderskeidelik die Republikein en Namibian Sun, die sportswrap wat begin met die opskrif om 'n hekie set for exciting 6th edition of MTC Winter Cup horse racing. Namibia's top stables gear up for action-packed MTC Winter Cup. So op die voorblad van die sports wrap vandag. En dan sien ons ook op die agterblad van the Namibian Sportsnuus FNB Women Super League Last Dance, a gripping FNB Women Super League WSL season reaches a fitting final tomorrow when Mighty Gunners and FC Ongos battle it out for the title. Dit is dan ook die jongste op die onderskeie dagblaaie sportsblaaie. Dan kyk ons ook na ander sportnuus. Ons begin met plaaslike rugby nuus. Daar's 'n redelike klomp bepalings die naweek in die Namibiese Rugby Unie Premierliga. Ons sien op swak op moet te pak die Dolphins United hierdie naweek op Grootfontein. Is dit Grootfontein en Kudus wat slaags is? Dis natuurlik die wenner van verlede jaar se Premierliga, die Kudus teen die Golden of Goue Beker kompetisie Grootfontein en dit alles bo in die noorde. Dan op Rehoboth is daar 'n lekker derby aan die gang. Dit is tussen Rio Falcons en die Rehoboth Rugby Club, waarna die inwoners van Rehoboth hierdie naweek kan uitsien. En hier plaaslik in Windhoek is dit UNAM wat teen Wanderers gaan sake uitspook by die campus. So baie om na uit te sien. Jongste punte lys of punte stand op die Namibiese Premierliga of in die Namibiese Rugby Unie Premierliga is Grootfontein nou in die eerste plek op die puntelys met 21 punte. Gevolg deur Wanderers in die tweede plek met 18 punte, Kudus in die derde plek met 14 punte, dan ook United

die vierde plek met 12, gevolg deur Dolphins in die vijfde plek ook met 12, FNB UNAM is in die sesde plek met 11 punte, die Falcons sevende met 6 punte, die Western Suburbs Rugby Club in die achtste plek met 1 punt en FNB Rehoboth is in die negende plek aan die onderkant van die puntelys met 1 punt. Dan kyk ons ook 'n bietjie na ander rugby bepalings hierdie naweek. Daar's natuurlik lekker sewes aksie aan die gang hierdie naweek en dit vind alles plaas by die Estadio José Zorrilla. Met die sewes toernooi wat daar geskied, onder andere sal Nieu-Seeland en Uruguay slaags wees, Argentinië en Duitsland, Australië en Kenia, die Blitsbokke teen Groot-Brittanje, Fiji teen Frankryk, Spanje teen die VSA, ook Nieu-Seeland teen Duitsland, Argentinië teen Uruguay, Australië teen Groot-Brittanje, die Blitsbokke van Suid-Afrika teen Kenia, Fiji teen die VSA en Spanje teen Frankryk. In die Verenigde Rugby Kampioenskap is daar een bepaling geskeduleer vir vanaand, is kwart voor 9 wanneer Glasgow Warriors teen Connacht te staan kom. Morgen op die saterdag duur die 7e toernooi ook voort en dan sien ons ook nog bepalings in die Verenigde Rugby Kampioenskap saterdag om 1 uur die middag die Bulle teen Munster, om 3:30 die Stormers teen Cardiff en om 9 uur die aand Leinster teen die Lions. En dis sommer 'n bietjie rugby waarna ons kan uitsien. As dit kom by sokker, lyk my daar's ook lekker internasionale sokkerwedstryde wat vir vandag geskeduleer is om 3 uur vanmiddag Gambia teen Iran, Suid-Afrika teen Nicaragua om 6 uur vanaand, Irak teen Andorra ook om 6 uur en om 8:30 vanaand Bosnië en Herzegovina teen Noord-Macedonië om 8:30 vanaand. Daar's ook môre internationale wedstryde op die saterdag, sien vir Skotland teen Curaçao of Krakau, soos het ook bekend staan in Afrikaans, om 2 uur môre middag, ook Zimbabwe teen Indië, wat nog hulle interessante een sal wees, dis om 3:30 môre namiddag en Jamaica teen Nigerië om 8:30 môre aand. En dan is daar ook wedstryde en die UEFA Kampioenliga, dis PSG, Paris Saint-Germain, teen Arsenal om 6 uur saterdag aand. Dis 'n groote en ek glo almal gaan sekerlik vasgenaal wees teen die kassie vir daai enetjie. Daar's natuurlik ook nog ander internasionale bepalings op Sondag en Maandag, lyk my dis seker maar in aanloop tot die FIFA Sokker Wêreldbeker wat ook eersdaags afskop. Bly gerus ingeskakel op Hardloop FM. Jy luister na Uit die Vere hier op Hardloop FM. Ek nik in jou geselskap op hierdie Vrydagoggend.

So splinterniet, hy blink nog. Dis Rikus Nel met jag en visvang. Ja, ideaal vir die wintertyd, is dit nie? Ek hou nogal baie van daai stukkie wat hy sing, ek wil biltong hang. Ja, maar dis nie oor die hang wat ek so lus is nie, dis die afval en kerf, daar kom het nou in. Wel, net om in Jesse geskakel by ons lekker vroegochtend kuierprogram hier op Hartklop FM uit die vere, ek nik in jou geselskap. Jy is natuurlijk welkom op jou route werk toe vanochtend om ons te laat weet oor enige verkeersprobleme wat jy dalk ervaar. As hy enige ongerieflikheid kop uitsteek, laat weet ons gerus hier in die atelier, ons SMS-line 62223. As daar enige verkeersprobleme is wat jy graag wil aanmeld, doen ze gerus op ons SMS-line 62223. Het jy op die langpad is of op jou route werk toe vanochtend, en stuur vir ons SMS die deur as daar enige probleme is. 622-321. Bly gerus ingeskakel om 7:30, kyk ons weer na die jongste nuus en finansiële aanwysers met die komplimente van Capricorn Asset Management.

0: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val. Jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: 7:30 op Hart op FM, hier volg die jongste nuus hoofstrekke. Die goewerneur van die Ochotonjuba-streek, John Kamusep, sê toenemende oproepe aan die Duitse regering om die oorskotte van William Mahareru te repatrieer is meer as 'n versoek, maar 'n morele oproep tot herstel en waardigheid. Kamusep het dit gesê terwyl hy sy opmerkings by die Volksmoord Herdenkingsdag herdenking by Ohamakari en die Ochotonjuba-streek gelewer het. Hy sê Mahareru, seun van hoofman Samuel Mahareru en 'n Damara vrou van die Guagusese en Gertse afstamming, was 'n toringfiguur wie se nalatenskap grense oorskry. Die Namibiese Traditionele Sport en Spele Federasie berei voor om amptelik sy aktiwiteite te loods na die aanstelling van 'n tussentydse komitee deur die Namibiese Sportkommissie verlede maand. Die nuut aangestelde komitee het 'n mandaat van 12 maande gekry om die federasie te stabiliseer, inheemse spele reg oor die land te bevorder en te koördineer en streekstrukture te vestig. Die tussentydse leierskap word gelei deur die komitee se president Terence Disiru. Die VSA moet verhoed dat enige gevalle van Ebola die land binnekom vanuit die Demokratiese Republiek van die Kongo DRK, waar 'n uitbreking reeds vermoedelik 238 sterftes en meer as 1000 gevalle veroorsaak het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking van die seldsame Bundibugyo stam van Ebola as die 1/3 grootste sodanige uitbreking ooit verklaar en openbare gesondheidstoestande van internasionale kommer. Tydens president Donald Trump se kabinetsvergadering het die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio gesê dat hulle nie kan toelaat dat enige gevalle van Ebola die VSA binnekom nie. Die polisie in Italië het beslag gelê op bates ter waarde van meer as 232 miljoen Amerikaanse dollar, sowat 3,8 miljard Namibiese dollar, wat aan die oorlede maffiabaas Matteo Messina Denaro behoort het. Hy is 3 jaar gelede dood. Die bates is sedert die 1980s bymekaar gemaak. Die polisie sê klopjagte is in verskeie buitelandse bestemmings uitgevoer. En die VSA se gevegsmagte vir die Midde-Ooste, Sentraal-Asië en Suid-Asië, CENTCOM, het bevestig dat Iran 'n ballistiese missiel op Amerikaanse weermagbasis in Kuwait afgevuur het. Kuwait het egter die missiel onderskep. Dit was nadat Iranse revolusionêre magte bekend gemaak het dat hulle enkele ure vroeër op Amerikaanse aanvalle gereageer het. CENTCOM beskryf die Iranse aanval as 'n grove skending van die skietstilstand in die Midde-Ooste. Dit die jongste nuushooftrekke.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: Die Hartklop FM familie se kuier raak alu lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot.

0: die bekende polslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
1: Tijd vir die jongste finansiële nuus. Daarvoor gesels ons vanoggend met Jerome Hof van Capricorn Asset Management. Goeiemôre Jerome.
2: Goeiemôre, baie dankie. En goeiemôre ook aan ons luisteraars. Hier is die jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte waar het gemeng gesluit het. In Amerika die Dow Jones sef ons op met 0,05% en die S&P 500 ook op met 0,58%. Die Verenigde Koninkryk se FTSE af met 0,75%. Frankrijk se CAC af met 0,23% en Duitslandse DAX ook af met 0,34%. In die ooste waar die markte reeds op is, het ons Japanse Nikkei wat op is met 2,52%, maar China se Shanghai af met 0,17%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE waar het ook gemeng gesluit het. Die JSE Algehele Indeks is af met 0,29% en staan tans op 115,096 punte. Die industriële indeks af met 0,73%, finansiële indeks af met 0,98%, hulpbronne op met 0,32% en geleidseienomme ook op met 0,17%. Met betrekking tot Suid-Afrikaanse staatseffekte verhandel die R2030 'n 4-jaar papier teen 7,84% en die R2035 'n 9-jaar papier teen 8,44%. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen 16 Namibiese dollar 23 sent, Britse pond teen 21 Namibiese dollar 81 sent en die euro teen 18 Namibiese dollar 89 sent. Laasens kyk ons na kommoditeite, waar goud verhandel teen 4510 Amerikaanse dollar per fyn ons, die platinum teen 1922 Amerikaanse dollar per ons, die Brent-olie teen 92 Amerikaanse dollar en 60 sent per vaatjie. Baie dankie Nick, dit is al van ons kan af.
1: Dankie Jerome en ek hoop julle naweek breek sommer binnenkort aan daar by Capricorn Asset Management, gesien die dag vir julle verder.
2: Dankie.
1: Mooi blij, tot ziens.
2: Dankie, daar, julle ook, tot ziens, bye.
1: Jerome Hof by Capricorn Asset Management met die jongste finansiële nuus.
3: Jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte, soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor, dit is van vandag, Vrydag, die 29ste Mei 2026, met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide, elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm, winderige weerstoestande wat sal voortduur oor die noordweste van die binneland vandag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Getijde Walvis Baai, laagwater om 16 minute oor 8 vanochtend, hoogwater om 22 minute voor 3 vanmiddag en laagwater weer om 21 minute oor 8 vanavond. Die sonsondergang in die omgewing van Windhoek vanavond 14 minute oor 6. Enkele maximum temperature wat vandag verwag word en aan 29 grade Celsius. Ons sien ook Mariental op 28, Lüderitz op 23 grade Celsius, ook Carrara op 25, as ook Oshakati op 27. Oshivarongo verwag 26 grade Celsius vanmiddag. Ons sien ook Tinicus Swakopmund op 20, Tsumeb op 26, Walvisbaai op 23 en die hoofstad Windhoek verwag een maximum van 25 grade Celsius vanmiddag. Die jongste in die sportswereld, Paul Magnier van Soudal Quickstep, het donderdag sy driekuns aan skofseges in vanjaar se Giro d'Italia voltooi deur die 18de skof by Pieve de Soligo te wen. Die 22-jarige Fransman het sy spanmaat Jasper Steven te danke vir die oorwinning. Hy het aan die voorpunte van die bondel agressiewe benadering in die laaste paar hoogspoed draaie gevolg wat aan Magnier nie kans gegee het om in die naalrit na die eindstreep sy reservekrag te benut en eerste te eindig. Dit die jongste sportnuus tydens uit die vere op Hartklop FM.

Tyla saam met Zara Larsson met She Did It Again. Dis 19 minute voor 8 jy luister na Uit die Vere, net hier op Hardloop FM. Nou vroeër vanoggend het ek 'n foutjie begaan met plaaslike sportnuus. Natuurlik die bepalinge in die Namibiese Rugby Unie Premierliga is vir die 6de Junie geskeduleer. Verkeerdelike vroeër berig dat dit van hierdie naweek is. Dit is wel eers volgende naweek. Die spanne geniet nog so 'n bietjie van 'n blaaskans vir altydens in die openbare vakansie daar, wat my maand so bietjie lam lê. Nee, maar net min die bepalinge in die Namibiese Rugby Unie Premierliga is dan volgende naweek die 6de Junie, die Saterdag. Dis nou tyd vir 'n bietjie kombuis makiti en vanoggend se kombuis makiti trek ons 'n splinternuwe enetjie nader van Bobby van Jaarsveld. Hy is so vars uit die oond, hy stoom nog. Nou die gewilde Afrikaanse sanger Bobby van Jaarsveld is terug met 'n splinternuwe enkelsnit wat luisteraars gaan laat glimlag, saamsing en dalk selfs 'n bietjie anders laat dink oor liefde en aantrekkingskrag. Sy nuwe liedjie My Type breek weg van oppervlakkige standaarde en herinner mense daaraan dat persoonlikheid en 'n goeie hart steeds die belangrikste is in 'n wêreld waar flaters eerder filters. Selfies en valse prentjies het dikwels die norm geword het, bring My Type deur Bobby van Jaarsveld 'n ligte, eerlike en prettige boodskap. Volgens Bobby het die liedjie ontstaan uit 'n eenvoudige vraag wat hom laat besef het dat hy nog nooit regtig 'n spesifieke type gehad het nie. Ons ken die sê ding al lank, dit gaan nie oor hoe jy lyk nie, maar wat binne jou aangaan. Maar kom ons wees eerlik, ons almal waardeer 'n mooi gesiggie, maar ons waardeer baie meer 'n mooier hart en 'n lekker mens, vertel Bobby van Jaarsveld met lirieke wat beklemtoon dat liefde nie beperk word deur haarkleur, liggaamstipe of voorkoms nie, dra die liedjie 'n universele boodskap oor aanvaarding en egtheid. Ek gee nie om nie, rooikop, blond of brunet, maar of vet, solank jy persoonlikheid het, is jy my type, wees net 'n lekker mens, sê Bobby van Jaarsveld. My Type is 'n opgewekte, energieke liedjie met 'n lekker sokkie gevoel. Bobby beklemtoon dat dit nie 'n liedjie is wat oordink

moet word nie, maar eerder een wat eenvoudig geniet moet word. Die inspirasie vir die liedjie het gekom terwyl sy gesprek opstel met 'n aktrise wat hom gevra het wat sy tipe is. Toe kon ek haar nie antwoord nie, want toe besef ek dat

Goeiemôre, dit is 8 uur en hier volg die Nuusbaarklop FM, gelees deur Rian Kloete. Eers die hoofstukke. Duitsland se ambassadeur in Namibië sê versoening tussen sy land en gemeenskappe wat deur die volksmoord van 1904 tot 1908 geraak is, is 'n proses van genesing en begrip. Toenemende oproepe aan die Duitse regering om die oorskot van William Maherero terug te stuur na Namibië. In Suid-Afrika se parlement het 'n vergadering van die sogenaamde vervolgingskomitee vir maandag geskeduleer om beweringe rondom president Cyril Ramaphosa se Palapala skandaal verder te ondersoek. En nou die nuus in meer besonderhede. Duitsland se ambassadeur in Namibië, Thorsten Hütter, sê versoening tussen sy land en gemeenskappe wat deur die volksmoord van 1904 tot 1908 geraak is, is 'n proses van genesing en begrip. Hütter het die opmerking in Luderitz gemaak tydens gister se volksmoorderdenkingsdag. Hütter het versoening verder beskryf as 'n proses van praat en luister om wonde en letsels aan te spreek en aandag daaraan te gee. Die Duitse ambassade in Windhoek sê Hütter se teenwoordigheid by die geleentheid was om die slagoffers te vereer en Duitsland se verbintenis te herbevestig om Namibië en die afstammelinge van die slagoffers van die volksmoord om vergifnis te vra. Amptenare van die ambassade het ook ander herdenkings in Windhoek bygewoon, insluitend een wat deur die Damra Koningsraad gereël is, asook uitstallings by die Volksmoordmuseum op Swakopmund. Die gouverneur van die Otjes-en-Joupa-streek, John Kamusep, sê toenemende oproepe aan die Duitse regering om die oorskot van William Maherero terug te stuur na Namibië is meer as net 'n versoek, maar 'n morele oproep vir herstel en waardigheid. Kamusep het die versoek gerig in sy toespraak by die volksmoordherdenkingsdagvieringe op Oamakari in die Otjes-en-Joupa-streek. Hy sê Maherero, die seun van opperhoof Samuel Maherero en 'n Damara vrou uit die Gwagoses en Gertse familielyne, was 'n indrukwekkende persoon wie se nalatenskap grense oorskry het. Kamusep het gesê sy nalatenskap is op Oamakari gesmee waar hy bekend was as 'n skerpskutter en uitstekende perderuiter wat deur Duitse magte gevrees is. Na talle oorloë is Maherero later deur sy eie krygers verraai wat hom glo by Tsaus vergiftig het. Daar is tans toenemende oproepe, insluitend van die Damara koning, Justus Garweb, dat sy oorskot na Namibië teruggebring moet word. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsake en petisies het sy openbare konsultasies oor die hersiening van die Namibiese grondwet in Otjiwarongo voortgesit. Die voorsitter van die komitee, Pohamba Shifeta, het daarop gewys dat die grondwet sedert die aanvaarding daarvan in 1990 reeds 3 wysigings ondergaan het. Hy het beklemtoon dat die grondwet nie 'n statiese dokument is nie, maar een wat aanpas by die veranderende behoeftes en verwagtinge van die Namibiese samelewing. Hy sê die proses om die grondwet te wysig moet inklusief en deelnemend wees, sodat alle Namibiërs hulle ervarings, bekommernisse en menings vrylik sonder vrees of vooroordeel kan deel. Verskeie groepe het die geleentheid bygewoon, insluitend verteenwoordigers van die jeug, persone met gestremdhede en tradisionele owerhede. Die Otjes-en-Joupa-goewerneur John Kamusep het die

noodsaaklikheid beklemtoon om verouderde wette te hersien wat nie meer met sosio-ekonomiese realiteite en ontwikkelingsdoelwitte strook nie. Die Namibiese Federasie vir Traditionele Sport en Spele berei hom voor om sy aktiwiteite amptelik bekend te stel na die aanstelling verlede maand van 'n tussentydse komitee deur Namibië se sportkommissie. Die nuut aangestelde komitee het 'n mandaat van 12 maande ontvang om die federasie te stabiliseer, inheemse spele reg oor die land te bevorder en te koördineer en streekstrukture te vestig. Die tussentydse komitee staan onder leiding van Terence Ndisiru as president, visiepresident Mwanjay Kasuto, Esther Malangu wat die tesourier is en die tegniese direkteur Yalu Amukoto asook twee addisionele lede Johannes Ngike Ngifi Kipunye en Jolokeni Amungete. Die Siro sê die komitee se hoofdoel is om te verseker dat die federasie ten volle operationeel raak. Hy sê individue en maatskappye versoek om die ontwikkeling van tradisionele sport in Namibië te ondersteun. Daar word verwag dat die federasie binne die volgende 12 maande sy jaarvergadering en verkiesingskongres sal hou. Jy luister na nuus op Hartklop FM. Suid-Afrikaanse parlement het 'n vergadering van die sogenaamde vervolgingskomitee vir maandag geskeduleer om beweringe rondom president Cyril Ramaphosa se Palapala-skandaal verder te ondersoek. Die Demokratiese Alliansie sê die vergadering is die volgende fase van die vervolgingsproses teen Ramaphosa. Die komitee is vroeër van dese maand deur die grondwetlike hof heringestel. 'N woordvoerder van die parlement wou nie kommentaar op die kwessie lewer nie, terwyl Ramaphosa se woordvoerder nie onmiddellik op versoeke om kommentaar gereageer het nie. Ramaphosa ontken enige oortredings in die skandaal waarin 'n groot hoeveelheid geld in 2020 uit 'n rusbank in sy plaashuis gesteel is. 'N onafhanklike paneel het in 2022 voorlopige bewyse gevind dat hy hom aan wangedrag skuldig gemaak het, maar Ramaphosa se party, die ANC, het die betrokke jaar die vervolgingsproses deur 'n parlementêre stemming geblokkeer. Die grondwetlike hof het die stap van dese maand ongeldig verklaar wat die nuwe proses in werking gestel het. Ramaphosa het dinsdag hofstukke ingedien waarin hy aanvoer dat die paneel se bevindinge gebrekkig was en tersyde gestel moet word. Die Verenigde State moet verhoed dat gevalle van Ebola vanuit die Demokratiese Republiek van die Kongo die land binnekom. So het die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, tydens 'n kabinetsvergadering gesê. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, het die uitbreking van die seldsame Bundibugyo-stam van Ebola as die derde grootste uitbreking van sy soort op rekord verklaar. Die Ebola-uitbreking het reeds tot 238 sterftes gelei en meer as 1000 mense aangetas. Die Trump-administrasie se reaksie verskil van die Ebola-uitbreking van 2014, toe Amerika pasiënte in sommige van sy 13 gespesialiseerde sentrums vir aansteeklike siektes behandel het. Twee Amerikaanse ambtenare het aan Reuters gesê, Amerika is tans in gesprek met Kenya oor die opening van 'n fasiliteit in die land om Amerikaanse burgers wat blootgestel is in quarantaine te plaas. Die Keniaanse regering het nog nie die plan goedgekeur nie. Die Afrika Ontwikkelingsbank het die Kongo geloof vir sy besluit om vanaf volgende jaar visumvrye toegang aan houers van Afrika paspoorte toe te staan. Die Kongolese president Denis Sassou Nguesso het die aankondiging gemaak in die hoofstad Brazzaville waar die bank sy jaarvergadering gehou het. Die Kongo sluit nou aan by 'n groeiende lys lande wat hulle deure vir Afrika-reisigers oopmaak deur visumvrouers van Afrika paspoorte af te skaf. Teenstand teen vrye beweging bestaan egter steeds in dele van die vasteland. Ondersteuners voer aan dat 'n meer geïntegreerde Afrika-handel, beleggings, vaardigheidsoordrag en ekonomiese

groei kan ontsluit. Die bank se jongste nywerheidsindeks toon intussen dat Marokko Suid-Afrika verbygesteek het as Afrika se voorste nywerheidsekonomie. Suid-Afrika bly egter steeds 'n groot ekonomiese mag op die Afrika vasteland. En ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Duitsland se ambassadeur in Namibië, Thorsten Hütter, sê versoening tussen sy land en gemeenskappe wat deur die volksmoord van 1904 tot 1908 geraak is, is 'n proses van genesing en begrip. Die gouverneur van die Otjes-Njupa-streek, John Kamusep, sê toenemende oproepe aan die Duitse regering om die oorskot van William Maereru terug te stuur na Namibië is meer as net 'n versoek, maar 'n morele oproep vir herstel en waardigheid. En die Suid-Afrikaanse parlement het 'n vergadering van die sogenaamde vervolgingskomitee vir maandag geskeduleer om beweringe rondom president Cyril Ramaphosa se Palapala-skandaal verder te ondersoek. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Baie dankie aan Riaan Kloete vir die jongste nuusuitsending. Vervolgens die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor dit vir die res van vandag Vrydag, die 29ste Mei 2026, met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide, elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm, winderige weerstoestande wat verwag word om voort te duur oor die noordwestelike dele van die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Die getyde Walvis Baai laagwater om 16 minute oor 8 vanoggend binnekort en dan ook hoogwater om 22 minute voor 3 vanmiddag. Laagwater weer om 21 minute oor 8 vanaand. Die sonsondergang in die omgewing van Windhoek vanaand 14 minute oor 6. Die verwagte maksimum temperature vir vandag, Arandus 30, Arnos en Aroab verwag 27 grade Celsius, Aos 24, Buitepos 25 en Nana 29, Gobabis 27, Grootfontein 26, Elandefidi 29, Hentiesbaai 20, Karasburg 28, Kitimamelilo 27, Keetmanshoop 26, Korrigas 31, Maltehee as ook Mariental 28 grade Celsius, Luderitz 23, Korenkuru en Noordover 26, Okahao 28, Okakarara 25, Okokuyu 30, Okongo 28, Omororo en Omthea 27, Ondangwa en Opuo 29, Oranjemund 19, Oshakati 27, Oshinene 25, Oshivarongo 26, Outapi 29, Outjo 27, Reboth 26, Rundu 27, Sesfontein 31, Swakopmund 20, Terrasbaai 22, Tsumkwe 26, asook Tsumep 26, Walvisbaai 23 en Windhoek verwag maksimum van 25 grade Celsius oor die middag etensuur. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika, Luanda gedeeltelik bewolk en warm vandag, maksimum van 26, Lusaka en Harare mooi weer en warm 24, Maputo mooi weer en baie warm 28, Gaborone mooi weer en warm 25, Johannesburg mooi weer en matig 22, met Kaapstad mooi weer en matig, maksimum van 19 en die wind aan die Kaapse skiereiland lig suidoos tot suid. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir vandag, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide, elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm, winderige weerstoestande wat die voortduur oor die noordweste van die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir die res van vandag Vrydag, die 29ste Mei 2026.
0: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibië, Hardklop FM, leef in Afrikaans.
1: Is jy finansieel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval? Dringende skoolfooie wat betaalbaar is? Partytjie bydraes? Veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening

0: op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
1: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of ligte bruinsuiker 5 kg slegs $92 elk. Bruins gemakte boontjies en tomatiesaus 400 gram 2 vir $24. En Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram vir net $98. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit ook aan Express en ook aan MegaSafe uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.
0: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne. Slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Dit is die 2026 FIFA Wêreldbeker. Koop 'n Go TV dekodeerder en Go Tenna vir slegs $399. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie, regstreeks op Supersport, slegs op Go TV.
2: Soos 'n papsak in die son, het ek gelê en wag vir iemand om my in te pak. Oh, as jy nou

Dis ek aan die klanke van One Republic met Need Your Love. Dis bykans 22 minute oor 8. Jy luister uit die vere net hier op Hardloop FM. Sloer ook na nog 'n brokkie sportnuus. Nou in die typiese Namibiese kusatmosfeer is die Swakopmund Boogskiet Klub se jaarlikse winterskietkompetisie die afgelope Saterdag en Sondag onder 'n digte miskombers aangebied. Akkuraatheid en konsentrasie is behoorlik op die proef gestel met 9 boogskutters wat die skietlyn betree het. Die skietbijeenkomst het deel gevorm van die aanloop tot 2 groot komende kompetisies op die Namibiese boogskietkalender, namelijk die Namibiese Nationale Kampioenskap wat vir die 27ste tot die 28ste Junie in Windhoek geskeduleer is, as ook Wêreld Boogskiet se 15de Afrika Kampioenskap 2026 wat van 21 tot 27 Julie in Oran, Algerië aangebied word. Onder die wakende oë van die beoordelaars Rita Schenk en Justice Reed het die boogskutter Saterdag op die lyn gereed gemaak vir 'n dubbele 720 ronde op die afstande van 50 meter, gevolg deur uitkloprondes, alles volgens Wêreld Boogskiet se reëls. Altesaam met elke boogskutter tussen 170 en 200 pyle vir die dag geskiet. Deelnemers is gekonfronteer met tipiese Swakopmund weersomstandighede, aangesien digte oggendmis die sigbaarheid gedurende die openingsronde van 36 pyle aansienlik bemoeilik het. Ten spyte van hierdie uitdagende toestande het Namibie se ervare spesialis met die kaal boog Lutse Waders 'n uitstekende vertoning gelewer. Waders het 2 nuwe Namibiese rekords op die 50 meter afstand opgestel en 'n nuwe maatstaf vir sowel die 360 en 720 rondes gevestig, deurdat hy sy eie vorige rekords oortref het. Sondag het die fokus verskuif na die 18 meter binnenshuise formaat, wat die amptelike begin van die binnenshuise seisoen aangedui het. Op 18 meter het die boogskutters aan die dubbele 300 ronde met uitkloprondes deelgeneem en elke deelnemer het ongeveer 100 pyle geskiet in 'n formaat waar die belangrikheid van presisie vergroot en waar elke millimeter tel. Die winterskietbijeenkomst het waardevolle mededingende ervaring

ervaring aan alle deelnemers gebied en die bestendige vooruitgang van Namibiese boogskiet beklemtoon vooral vir die atlete wat vir die komende nationale en kontinentale kompetisies voorberei. Afgesien van die tellings en finale plasings het die winterskietbijeenkoms sy doel gedien as 'n voorbereidende kompetisie en bewys dat Namibiese boogskiet op koers is vir die uitdagings wat voorlê.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Dermot Kennedy met Refuge bring die tyd na 29 minute voor 9. Kom ons toer nog na enkele nuus stories vanuit die buitenland. NAVO het Vrydag Moskou se roekeloosheid veroordeel toe dit bevestig het dat 'n woonstelgebou in Roemenië deur 'n hommeltuin getref is terwyl Rusland Oekraïense infrastruktuur naby die grens aangeval het. NAVO sal voortgaan om ons verdedigings teen alle bedreigings insluitend hommeltuine te verskerp, het Alison Hart, NAVO woordvoerder op sosiale media gesê. Ursula von der Leyen, die president van die Europese Kommissie het ook Vrydag gesê dat Rusland sy oorlog van aggressiewe of eerder oorlog van aggressie weer te ver gegaan het. Ons staan in volle solidariteit met Roemenië en sy mense, het sy op sosiale media geskryf, terwyl ons voortgaan om ons veiligheid en afskrikkingsmiddels te verskerp, veral aan ons oostelike grens sal ons die druk op Rusland aanhou verhoog. China is besig om 'n uitgestrekte militêre kompleks in 'n afgesonderde woestyn te bou om sy kernwapenarsenaal teen moontlike eerste aanvalle deur die VSA te beskerm, toon satellietbeelde wat deur Reuters bestudeer is. Die beelde toon meer as 80 lanceerplatforms asook bunkers en kommunikasiesentrums naby kernmissiel silos wat China se langafstandmissiele bevat. Sekuriteitskenners sê die infrastruktuur verteenwoordig 'n beduidende opgradering van China se terugslaan vermoë en kernafskrikkings of afskrikmiddels. Die Pentagon raam China is op koers om teen 2030 sowat 1000 kernplofkoppe te hê. Een persoon is dood en twee beseer in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op Rusland, soos vroeër genoem, se Volgograd streek, het Andrei Botsharov, die goewerneur, Vrydag gesê. Brande by 'n chemiese aanleg en energie-infrastruktuur is na die aanval geblus, het hy bygevoeg. Brandstofbergingsgeriewe het ook aan die brand geslaan na 'n Oekraïense hommeltuigaanval op Rusland se Yaroslavl streek noordoos van Moskou, het Mikhail Jurajev, die goewerneur, op sosiale media gesê en bygevoeg dat pogings om die brand te blus voortduur. Rusland het oornag 208 hommeltuie afgeskiet, volgens die onafhanklike Russiese agentskap, nuusagentskap Interfax. Hiervan is meer as 80 in Rusland se suidelike Rostov-streek afgeskiet, het plaaslike owerhede gesê. En die Kanadese Kenneth Law, wat daarvan beskuldig word dat hy dosyne mense wêreldwyd gehelp het om hul eie lewe te neem deur gif aan hulle te verkoop, sal Vrydag in 'n Kanadese hof verskyn waar hy na

verwagting skuld sal erken aan 14 misdade. Sedert sy inhegtenisneming in 2023 is ondersoeke in verskeie lande van stapel gestuur en Kanada het 14 moordaanklagte en een bykomende 14 aanklagte van die verlening van bystand of berading voor selfdood lo in die gesig gestaar, maar aanklaars het die moordaanklagte teruggetrek in ruil daarvoor dat hy skuld erken aan die minder ernstige oortredings. Regskundiges meen lo kan moontlike vonnis van 10 tot 20 jaar gevangenisstraf ontvang. Dit is die jongste nuus uit die buiteland.

Dis die Piesangskulle met Mia, bring die tyd na 22 minute voor 9. Kom ons gesels 'n bietjie geleenthede so aan die einde van ons uit die vure saamkuier op hierdie Vrydagoggend. Die MTC Wyn Extravaganza. Nou in sy 50 jaar keer in 2026 terug met opwinding en 'n belofte om groter, meer inklusief en meer sleurend as ooit tevore te wees. Wyd beskou as Namibia se mees verwagte wyngeleentheid, verander van jaar se uitgawe in 'n ware nasionale viering wat sommeliers, wynliefhebbers

'n leefstijlentoesiaste en sosiale smaakmakers van reg oor die land bymekaar bring. Die 2026 MTC Wyn Extravaganza sal op die 29ste en die 30ste Mei op Onguadiva by die Onguadiva handelsterrein afskop, die handelskou terrein, voordat dit op die 4de, 5de en 6de Junie na Windhoek verhuis by die Mövenpick Hotel. Die handhawing van Onguadiva is doelbewus vir voortdurende inklusiwiteit en om te verseker dat die geleentheid se sosiale kalender wyd versprei word en die noordelike wynproevers bereik vir 'n premium leefstyl ervaring. So inwoners van die noorde kan die naweek uitsien na 'n lekker wynproe geleentheid by die Onguadiva handelskou terrein. Die artikel gaan voort om te sê dat die in Windhoek sal die geleentheid by die Mövenpick Hotel aangebied word wat 'n meer glansryke, uitgebreide en verhewe ervaring bied wat die gesofistikeerdheid van die geleentheid weerspieël. Vanjaar se uitgawe sal 'n uitgebreide verskeidenheid wynhandelsmerke, die bekendstelling van nuwe en plaaslike wynmakers, verbeterde vermaak en saamgestelde ervarings en 'n meer meeslepende en 'n boeiende geleentheidsomgewing insluit wat ontwerp is om elke oomblik te verhef. Onder die tema Carnaval in Venesië word gaste genooi na 'n wêreld van misterie en grootsheid, maar of waar 'n boeiende maskerende of gemaskerde omgewing die verhoog sal skep. Maskerade omgewing. Die verhoog sal skep vir 'n onvergeetlike aand van wyn, elegantie en viering. Vanjaar se ervaring beloof 'n visueel treffende atmosfeer wat gesofistikeerdheid met intrige meng en 'n verfynde maar lewendige viering van wynkultuur bied. MTC het oor die komende geleentheid opgemerk dat die Wyn Extravaganza steeds 'n sleutelplatform is om mense deur gedeelde ervarings te verbind terwyl dit ook Namibia binne 'n groeiende globale leefstyl en vermaaklikheidsruimte positioneer. Die geleentheid is gerig op 'n diverse gehoor, insluitend wynentoesiaste, jong professionele persone, korporatiewe kliënte en sosiale groepe, terwyl dit ook aantreklik vir beïnvloeders of smaakmakers, gasvryheidsliefhebbers en belanghebbendes en premium leefstijlverbruikers is wat onvergeetlike ervaring soek. Soos die afwagting toeneem, is een boodskap duidelik dat die MTC Wyn Extravaganza nie net 'n geleentheid is nie, dis 'n viering van kultuur, verbintenis en die fynere dinge van die lewe. So die naweek kan jy uitsien na die Wyn Extravaganza in die noorde en volgende naweek hier in Windhoek. Harry Styles, American Girls.

Harry Styles, American Girls, dis 9:15. En laaste vreemde storie wat ek graag met jou wil deel tydens vanoggend se saamkuier, 'n buffel in Bangladesh wat die bynaam Donald Trump gekry het weens sy blonde kuif, het die slagpale vrygespring nadat hy op sosiale media beroemd geword het. Hy sal nou eerder in die nasionale dieretuin versorg word. Bangladesh, 'n oorwegend moslim land in Suid-Asië met 170 miljoen inwoners, vier donderdag, dan nou gister die offerfees Eid al-Adha, die bul van 700 kilogram uitsonderlike albino buffel met 'n ligte kuif, wat aan die kenmerkende haarstel van die Amerikaanse president herinner, sou geslag word om die dag te vier. Die regering het egter ure voordat hy geslag sou word ingegryp om die dier, wat 'n aanlyn sensasie geword het, te red. Atikur Rahman, die kurator van die nasionale dieretuin, het gesê die dier sal goed versorg word. Ons het 'n hok vir die albino buffel ingerig en 'n versorger sal hom omsien. Na hom omsien, het Rahman Woensdag aan AFP gesê, hy sal vir 2 weke in quarantaine geplaas word. Skares mense in Bangladesh het na die dier gestroom om foto's saam met die onwaarskynlike sosiale media ster te neem. Zia Odin Mrida, 38 jaar oud, die buffel se vorige eienaar, het gesê sy broer het hom Trump gedoop weens sy buitengewone hare. Volgens Mrida het konstante stroom nuus en nuuskierige besoekers, sosiale media aanhangers, omstanders en kinders opgedaag om die dier te sien. Hy het die bul egter voor Eid al-Adha verkoop. Die polisie het ingegryp nadat die regering beveel het dat die buffel gespaar moet word. Die departement van veertsenij en veedienste het ons versoek om die buffel by die eienaar te gaan haal, omdat dit so besonderse dier is, het Mohammed Kudus, bevelvoerder van Dhaka se polisiestasie voorheen die buffel geneem is, of waarheen die buffel geneem is, gesê. Hulle het gesê die albino buffel is baie jonk en kan nog vir 'n paar jaar versorg word. Na verwagting sal meer as 12 miljoen stuks vee, insluitend bokke, skape, beeste en buffels, tydens die vakansiedag geoffer word. Vir baie armer gesinne is dit 'n seldsame geleentheid om vleis te eet. Dis dan 'n laaste vreemde storie wat ek graag met jou wou deel tydens vanoggend se saamkuier hier op Hartlop FM. Snotkop met Tina Tequila, net daarna groet uit vir my.

Snotkop met Tina Tequila, waarmee ek jou groet uit die vierde atelier hier by Hardloop FM. Baie dankie vir die lekker saamkeer en vanoggend se program bly gerus ingeskakel. Die swak op moonspan kuier volgende saam met jou vanaf die kus met die oggendkuier Mozaïke program. Ingrid Kesting wat gereed staan om saam met Alice de Bron jou deur die oggend te sien. Mag dit vir jou 'n uitsonderlike lekker naweek wees. Tot 'n volgende keer van my Nick. Tot ziens.

Goeiemôre en baie baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis Hartklop FM en dis ons oggendkuierprogram Mosaïek. En nou is dit tyd vir goeie wense. Vandag is Vrydag 29 Mei. Ek is Ingrid Kesting en ek is jou gasvrou vir die volgende uur. Vanoggend gesels ons oor iets waarmee baie van ons sukkel. Jy hoef nie deel te wees van elke geveg waarna jy genooi word nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense vinnig reageer, sosiale media, werksdruk, familieuitdagings en selfs gewone alledaagse gesprekke kan maklik verander in konflik. En partykeer voel dit amper asof ons onsself moet verdedig teen elke opinie, elke aanmerking of elke situasie wat ongemak bring. Maar die waarheid is, nie elke stryd verdien jou energie nie. Daar is mense wat jou sal uitdaag net om 'n reaksie uit jou te kry. Daar is situasies wat jou vrede wil steel. En dan is daar daai oomblikke waar stilte eintlik sterker is as enige argument. En wysheid lê nie altyd daarin om die hardste stem in die vertrek te wees nie. Soms lê dit daarin om te weet wanneer om weg te stap. Ons vergeet maklik en so dikwels dat innerlike vrede kosbaar is. Wanneer jy konstant betrokke raak by drama, risies en negatiewe energie, raak jou hart moeg en jou gees raak swaar. En dis hoekom dit belangrik is om te onderskei tussen wat werklik belangrik is en wat bloot afleiding is. Die Bybel herinner ons in Spreuke dat 'n sagte antwoord die grimmigheid afkeer. Dit beteken nie jy is swak wanneer jy stil bly nie. Dit beteken jy kies wysheid bo woede. Jy kies vrede bo trots. Jy kies om jou hart te beskerm. Miskien sit iemand vanoggend en luister wat tans in 'n moeilike situasie is. Dalk is daar spanning by die werk. Dalk is daar 'n familielid wat seer maak met woorde. Dalk voel jy moet jouself heeltemal bewys of heeltyd bewys. Mag jy vandag onthou, jy hoef nie elke keer te reageer nie. Jy hoef nie elke negatiewe woord te dra nie. Jy hoef nie elke konflik jou emosies te laat beheer nie. Soms is die sterkste ding wat jy kan doen, net om stil te raak, diep asem te haal en te sê, ek kies vandag my vrede. Want wanneer jy heeltyd baklei om reg te wees, verloor jy soms die kans om gelukkig te verloor jy soms die kans om gelukkig te wees. Nou, God het jou nie geskep om permanent uitgeput en emosioneel oorlaai te leef nie. Hy wil hê, jy moet in vrede wandel. Ja, daar sal uitdagings wees. En ja, mense gaan jou soms verkeerd verstaan, maar jy kan steeds kies hoe jy reageer. En vandag wil ek jou aanmoedig om jou energie te beskerm. Fokus op dit wat lewe gee. Fokus op mense wat jou opbou. Fokus op die dinge wat jou nader aan God bring. Nie elke deur hoef oopgemaak te word nie. En baie word soms oopgelos en dis hoe ons die vyand innooi. Nie elke argument hoef gewen te word nie. En nie elke uitnodiging na konflik hoef aanvaar te word nie. Mag hierdie Vrydag vir jou 'n dag van rus wees. Rus in jou hart. Mag jy vandag die moed hê om weg te stap van dit wat jou dreineer en nader beweeg aan dit wat jou siel voed. Onthou, vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Dit is die teenwoordigheid van God te midde van jou storms. Kom ons bid saam.

Hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag en vir elke luisteraar wat vanoggend ingeskakel is. Here, U ken elke hart, elke bekommernis en elke stryd wat mense stil wegdra. Help ons om wysheid te hê om te weet watter gevegte werklik saak maak en watter ons met genade moet los. Gee vir ons vrede in ons harte, kalmte in ons gedagtes en sagtheid in ons woorde. Leer ons om nader aan U te leef en nie toe te laat dat negatiewe dinge ons vreugde steel nie. Seën elke huisgesin, elke werksplek en elke persoon wat vandag moed nodig het. Ons plaas hierdie dag in U hande. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend wil ek hierdie program afskop met 'n baie spesiale snit of lied. En ek wil tog hê dat ons luisteraars baie mooi daarna moet luister.

0: Ja, 11 minute oor 9 môre is nie beloof nie en ek weet vroeër in die week het ek met ons luisteraars gepraat oor hoe om met mekaar te leef terwyl ons nog aan hierdie kant van die lewe is, want ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Angelo the lyricist, baie baie dankie vir die verwerking van daai snit. Ek is ongelooflik trots op dit en ja. 11 minute oor 9, ons telefoonnommer in die ateljee 064 417 511 en die SMS lyn 6223, die WhatsApp nommer 0817084599. Is natuurlik meer as welkom. Onthou, ons het 'n tydlimiet van 2 minute. So u moet binne daai 2 minute u boodskapie klaar oordra, anders gaan ek die klokkie lei en moet ek u van die lig haal. Ons het baie luisteraars wat graag wil inskakel, maar wat nie altyd die geleentheid kry nie. So ja, kom ons hoor wie is eerste vanoggend op die lyn. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Ingrid.
0: Môre is jy van. Altyd goed, dankie. Ek hoor jy vier nou nog verjaarsdag.
1: Ja, nee. Ek is dankbaar ook vir oggend eerstens Ingrid aan die Here wat 'n jaar by my lewe bygevoeg het en so wil ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir elkeen dankie te sê wat vir my seënwense toegewens het. Dit was 'n baie vreugdevolle dag in Windhoek waar ons aan die FIFA marathon deelgeneem het en waar die Here ons ook op daai roetes met krag aangedoen het. Maar vir oggend gaan my boodskap uit aan 'n besonderse jong dogter en 'n kind wie ek gesien het groot word in die huis wat ek kan amper sê sy is my klein sustertjie. Vanoggend verjaar Temmy Morkel van Narrewil en namens haar ouers, die familie, wil ek vir Temmy sê Temmy baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die hand van die Here wat jou gedra het vir 24 jaar jou nog lei en jou nog dra. En die woord van die Here sê ken die Here in al jou weë en hy sal jou paaie veel gelyk maak. Gee al jou bekommernisse vir die Here, want hy sorg vir jou. Mag hierdie dag vir jou geseend wees, Temmy, en mag die Here jou lei en dry. Mag God vir jou al jou hartsbegeertes gee. Maar ook vir oggend vir jare besonderse mens by die kankervereniging van Namibia. En dit is Rolf Hans. Ek wil vir hom vir oggend sê, Rolf, baie, baie dankie vir die werk wat jy in Namibia vir ons kankerpasiënte doen saam met jou span. Mag die Here jou insig, wysheid en leiding gee in alles wat jy doen. Mag jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Seënwense ook aan elkeen wat oor die naweek verjaar en 'n pragtige dag vir jou in die ateljee Ingrid. Goed gaan en hierdie boodskap kom van myself Kashifa uit Walvisbaai.
0: Baie baie dankie Kashifa. Sjoe, ek moet nou eers gou bietjie gehoes het my keel. So bietjie krapperig, maar ja.
1: Ek het
0: dankie.
1: Gehoor. Ek het gehoor en baie dankie vir die pragtige boodskap waarmee jy die padkos waarmee jy ook vanoggend hierdie program begin het Ingrid. Mag die hand van die Here wat jou veilig gevat het vir oggend tot in swak op ook weer veilig terugbring want is net sy hand wat jou kan lei en dra op hierdie pad waar mense baie keer ook so onverskillig ry. Maar jy moet 'n geseënde dag hê en drink 'n lekker suur lemoenteetjie daar in die ateljee.
0: Jy moet hom net vir my bring hoor.
1: Binnekort sal ek kom kuier in die ateljee en dit ja, beloof. Goed gaan, mooi dag.
0: Jy het 'n pragtige dag hê, hoor jy?
1: Baie dankie. Bye-bye.
0: Goed gaan, totsiens. Ja, ons tyd nou 14 minute oor 9. Kom ons kyk gou of ons

0: boodskapies ingekry het, Jerry. Okels, vanmôre nie so lekker nie. Maar ja, ek sal hom nou beveg as ek net die kans kry. Aan my OC, ek nog net gou kyk. Kom ons vat net gou hierdie oproep hè. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Ingrid.
0: Môre, môre Tinsie, gaan dit goed?
1: Baie goed, dankie. Yes. Ek ken nie eens meer jou stem so lang as het ons gepraat.
0: Ja, jy kan dit weer sê hoor. Ja, maar mens weet mis, as mis goed wat op 'n mens se pad kom, wat 'n mens weer hou daarvan om 'n bietjie tyd te maak, jy weet, en soms nodig.
1: Dit is, ja. Ja, nee, jy kon ook net daar vir die brigade net sê, baie dankie man vir die seënwense wat hulle vir ons gestuur het en die boodskappe en trooswoorde, die gebedens wat hulle vir ons gedoen het en die wat ek nou by die begrafenis gesien het, soos juffrou Lia, Lola, en daar was so baie mense, man, as ek nou miskien nou iemand wat ek nou nie gesien het, daar is, van die brigade nou, sy naam nou nie noem nie, maar toch maar even my kwaad wees nie. Mm. Maar rechtig ons waardeer dit, man. Ek het vir my vrou gesê, man, ek is nie spijt dat ek hier by die hardloopfamilie is nie, yeah. Want rarig, hulle ondersteun na mens en dit is net goed, man, om by die hardloopfamilie te wees.
0: Mm.
1: En daar wil ek ook net vir Kasifa sê, alhoewel dit nou laat is, ja. Eigenlijk met die verjaarsdag en ek hoop die Heere sal haar sien en net al haar drome sal bewaarheid, man, en sê moet net die liefdevolle mens bly wat sy is. Ons ken nou nie mekaar, maar is nou net so op die familie, maar recht, soos ek nou al vir haar geluister het, en sê sy baie goeie mens, en daar wil ek vir hom David ook sê, ja, net een geseemde dag ook daar, en daar wil ek vir hom agese familie, vir aan die Sylvie en die kinders net sê, baie sterkte ook met die ingang van hom ages, en ons bid ook vir hulle, en net alles wat die seën van die Here op hulle af, en die, met die reëlings van die begrafenis, en dat die Here hulle net sal vertroos en versterk. Mm. Ja, en die Sylvie, ek weet nie, hoe sal sy nou, aangaan nie, maar die Here sal kyk achter haar.
0: Ja,
1: Inkie, man, net vir die hele brigade net sy geseemde naweek, en dat ek daarom ook weer kan op die lig wees, man. Onze radio nummer Roeroos moes af, is die goed wat ons niks te hore is, en ons hoor nie.
0: Ja, en dit is
1: nou al so lang wat hy af is.
0: So, het julle dit aangemeld?
1: Ek het al by Ulysses dit aangemeld, maar daar gebeur ook nou nog niks.
0: Kom ek geef jou die nommer, dan praat jy direct met hoofkontrole.
1: Ok, geef maar die nommer.
0: Is
1: 061-291-2480.
0: Ja, so kan jy op hoogte bly van alles wat aangaan.
1: Ja. Ja, man, en dankie vir jou ook, man, en vir Jallister, ja. As ek in 'n ander plek kom, dan hoor ek julle dram weer en so aan. Ek is nou, oomblik is ons nou in Rehoboth. So, dis hoekom ek nou weer bietjie by die radio is. Maar 'n geseënde dag verder en ons geniet die program hier in Rehoboth en dit kom van Tinsie Blom.
0: Baie dankie, Tinsie. Jy moet onthou hier vanaf, nee, gaan dit nou nog bietjie swaarder, want nou begin julle met realiteit. Julle ken al realiteit, julle hoef nie nou met realiteit kennis te maak, maar jy weet ons achterna, so staan mekaar by, dra mekaar, en wees altyd daar vir mekaar.
1: Baie dankie.
0: En ons dink nog steeds aan julle.
1: Ok, baie dankie,
0: goed,
1: die geseënde dag. Nee.
0: Dankie hoor, tot ziens.
1: Bye bye.
0: Ja, 18 minute oor 9. Ons kyk gou. Goeiemôre Ingrid en goeie mense van aan ons oudste dogter Temmie Morkel. Op jou verjaarsdag vandag vier ons nie net jou geboortedag nie, maar ook die wonderlike mens wat jy geword het. Jy is 'n seun van God, 'n bron van liefde, vreugde en trots in ons lewe. Mag hierdie nuwe jaar vir jou gevul wees met geluk, goeie gesondheid, vrede en oorvloedige seën. Onthou altyd die Here sal jou seën en jou beskerm. Nummerie 6 vers 24, mag al jou drome waar word en mag God elke tree van jou lewe lei. Ons bid dat sy guns en genade jou elke dag sal omring. Baie geluk met jou verjaardag, ons liefste dogter, liefde altyd jou ouers.

0: Dan Ousie, vandag vier ons jou lewe in die ongelooflike mens wat jy is. Jy is nie net my suster nie, jy is my beste maatjie, my vertroueling en iemand wat altyd daar is met liefde, raad en ondersteuning. Ek dank God vir die band wat ons deel. Mag jou nuwe lewensjaar gevul wees met vreugde, liefde, vrede en groot seëninge. Mag al jou drome waar word en mag geluk jou elke dag volg. Bly altyd die pragtige, sterk en liefdevolle mens wat jy is, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Jeremia 29 vers 11. Baie geluk met jou verjaardag, Ousie. Ek is baie lief vir jou vandag en altyd liefde, Telana. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre, Ingrid, hoe gaan dit?
0: Môre sê altyd goed, dankie. Hoe gaan dit vir môre?
1: Nee, son skyn, oogies blink.
0: Nee. Ja,
1: nee, ek wil toch net vanmorgen aan my baba broer daar aan die kant van Gobabas. Hy is sy pa se naamgenoot Petrus Botto, maar ook sy van Toros. Hy is vanmorgen 43 jaar geword. Ek wil net vanmorgen van sy veel geluk betuitje. En jy weet mos, jy is onze babetje geweest voor 13 jaar. So, en toe kom ons een laat lammetje. So, vanmorgen vir jou sê, weet dat jy nooit alleen is, weet dat die Heer altijd na bij jou is. En kijk wat die Heer vir jou ons door het. En moet altijd niet sê, jy sikkel, maar jy kom hier recht, want ja, jy is sikkel, maar daar is toch het doel, kom jy met sikkel. So ek wens vanmorgen is dat jou alles veel wensen van God af, en mag jy die dag geniet, en weet ek is baie lief vir jou. Ja, en daar aan die kant van Gobabas, dat hoort ekie, wat sy vrou Teresa sal lees, sy vertoor weet dat ek dank aan julle, en kan nie daar wees, maar ons dank ons aan mekaar. En dan aan juffrou Madri Bekes daar in Rebord, dat is die juffrouse baba wat ek oppas hier in Severongo. Sy het ook haar pa laat, jy kan nie dood afgestaan. So ek wil vraag, sy juffrou weet dat die Heere vanmorgen na by julle is, en weet dat die vir julle nooit alleen verlaat nie. As het die wil van die Heere is, dan sal ek ook beweeg volgende na week. Ja, nee, Ingrid, die wind waai in Otsebrongo, ek geloof
0: hey, goed. Hoor, so.
1: Mag jy toch een geseende dag het daar in Netherlee, tot ons weer gesels.
0: Baie, baie, dankie, Loretta, vat een baksteen in elke hand, asjeblief, dat jy gegrond bly.
1: nee, ek sal, alles ek ook so kort, ek weet nie, hoe sal ek staan in beweging.
0: Oe, ons het verskrikkelijk probleme met kort mense, en hulle loop verskrikkelijk stadig.
1: Maar, ja, nee, ek loop nog nie stadig, ek is so gelap, my man het om my geleer om vinnig te loop. ja, dan ook in hem 8% wat ek gehoor het, wat afgesê, ek het nie geweet nie. Ek was toch ook vanmorgen aan sy familie, en aan Sylvie, wil ek vanmorgen sê, ja, die woont te seer, ek het nou die dag toe gehoor, dus sê, wie sal dan nou weer vir ons, of die vleer van die spier, wat hy aanvra, want nie maar, die Heere weet, en hulle weet toch self, om aangezet ook een beetje gelei, maar God doen toch die beste.
0: Absoluut.
1: Dat hulle ook vertroos word. Nee, Ingrid, dat het goed gaan.
0: Baie dankie, Loretta. Prachtige dag vir jou, hoor.
1: Dankie, dieselfde.
0: Dankie, hoor. Tot ziens.
1: Bye.
0: Dit is 23 minuutje oor 9 aan allemaal in die atelier. Wens julle een mooie dag aan oma Francis Brouwer, al die inwoners en al die personeel by ANEL afdeling van ons thuiste. Keetmanshoop, wens julle een vredige en geseënde dag. Mag die Heer by elkeen van julle wees vandag en elke dag vorentoe. Mag sy genade elkeen spesiaal omvou en het kom van Wilna. Baie dankie vir ons boodskapie ook, Wilna, ons waardeer het. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Ingrid. Gaan dit goed?
0: Môre, Tannie Christine. Altyd goed, dankie. Gaan met Tannie.
2: Ja, baie goed. Ingrid, kan ek asseblief een paar boodskapies in?
0: Tannie is meer is welkom.
2: Dankie. Ek wil net môre sê aan al my radiovriende, met my gaan dit nog goed. Die Heer is op die troon en daarom is ek dankbaar. Tannie Sylvie, ek het gehoor van om okkers en ek voel saam met u. Met Tannie, het is nie makkelijk om jou levensmaatje te verloor nie, maar die Heere is met u. Maar ek wil net vir Tannie Sylvie sê en kinders en kleinkinders my innige meegevoel die een gaan van om op ons. U sal, u het gedoen wat u moest doen, om opgepas tot die laaste toe, soos die Heere van u verwag het. En aan pastoor Jackie, Temtem van Gobabas, wat ook sy vrou die dood verloor.

0: verloor het, pastoor, kinders, kleinkinders, my innige sympathie met die ingaan van sister Lea. Ons sal haar baie, baie mis. Sy was 'n lieflike mens gewees. Nie van moedelikheid nie, net vol liefde. Pastoor, onthou u het 'n roos verloor. Wanneer hierdie donker wolk oor u hang, die Heere is met u. Die poplei, die baba, môre, gaan dit goed. Dankie popie, dat ek nou die dag die tyd uitgekoop het en vir jou gaan gekuier het. Ek het dit so waardeer. En van jou twee oor, dat kyk my sister, dat ek weer vrede voel vir hierdie tydperk wat voorlê. En ek glo en ek vertrou dat die Heere dat jy sal gauw herstel en heeltemal sal weer opstaan en saam met ons beweeg. Dankie. Dankie Ingrid. En een geseende dag vir jou. En dit alles kom van aan die Christina van Gebawes.
1: Baie, baie dankie Tannie. Tannie met een baie mooie geseende dag gee hoor.
0: Dankie Ingrid, dieselfde vir jou.
1: Dankie Tannie, goed gaan.
0: Dankie, bye.
1: Tot ziens. Ek het nog so paar WhatsApp boodskapies. Goeiemôre Enkie, mag hierdie nuwe jaar van jou lewe gevul wees met liefde, vrede, vreugde en God se rykste seëninge. Dis seker vir Kashifa, jy's 'n besonderse mens met 'n mooi hart en ons bid dat elke droom wat God vir jou het, sal blom in sy perfekte tyd. Liefde, Tyron. Goeiemôre Ingrid en Tannie Shemaine Bok, mag u tydjie langs die kus geniet. Welkom hier, liefde Kashifa, Morkels, Jons en die Andersons. En om David, jy met 'n baie lekker naweek het, liefde Bok, Engelbrecht, Skeepers van Wyk en die families uit Rehoboth. En ek weet nie of om David vandag verjaar nie, maar dat gee maar net vir ons 'n aanduiding. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre, môre, Ingrid, gaan dit goed?
1: Môre, Tannie Maria, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met Tannie?
2: Goed, dankie, Ingrid, baie beter vanmôre.
1: Ek is bly, Tannie. Tannie, vir ons goeie nuus.
2: Ek het vir julle goeie nuus. Die kinders is besig om die herstel.
1: Sjo, wonderlik.
2: Die mama het ook gister baie mooi, ek sê dit na haar operasie eergestrek het, gister baie mooi gelyk, en sê, het ons lekker gesels, en ons kon ook vir haar die slechte nuus gee.
1: Maar
2: die manier, my ton was saam met ons, en sê dit nie goed gevat nie, maar sê toch achterna baie lekker met ons gesels. So ons vertrouw dat die Heere verder net die gezondheid vir hulle sal bring. Want dat is net hy wat het aan hulle kan gee. En ek wil toch vir my maaikies allemaal Ingrid, ek wil dit met baie, baie dankie sê. Want ek het gevoel dat die gebede vir my opgaan. En ek het baie sterk geword. Baie, baie, ek het kracht gevoel wat die gebede na my toegekom het. So, baie dank vir allemaal wat vir ons gebid het. Die pa het daarom ook gekom. Hulle het my ook gesê in die hospitaal op en neem, maar dit is net om seker te maak, hy het nie toeseer gekry soos hulle, maar dit gaan toch goed, my skat, kom ek sê, dit gaan goed, werkelijk maar, en ons voel die gebede wat vir ons opgegaan, en dit sal net, nie goed wees, as ek nie vir julle dankie sê, nie so, al my radiomaatjes, ooral waar daar gebid is, en kom ons bid nog allemaal verder vir die present familie, want daar is ons nou ook sterfgevallen. Ons dink aan mekaar in gebed en ek is so blij dat die Heere elke gebed wat die hoor verhoor is.
1: Ja.
2: So dankie Ingrid, en een baie mooie dag vir allemaal.
1: Baie, baie dankie Tannie Maria. Tannie moet net Tannie sy geloof bou. Tannie sien ons, die Heere het so ver, is hy baie hard besig om te werk en ja. Tannie sy pleidooi val jy op dowe ore nie.
2: Baie dankie, Ingrid. Baie, baie dankie. Een mooie dag vir julle.
1: Dankie, Tannie. Goed gaan, hoor.
2: Tot ziens.
1: Tot ziens, Tannie. Sjoe, is altyd goed om sulke wonderlike nuus te hoor. Môre Ingrid, aan my skoonma Bani Eso, wens haar geseënde gesonde naweek toe, vol liefde van haar skoondogter Nicoline uit Ketmanshoop. Ook 'n boodskap aan my niggies Francis Orange en Isolinda van Wyk. Mooi geniet julle naweek, moet dit nie oordoen nie. Alle liefde, Nicoline, is so ook een mooi naweek vir jou, Ingrid. Baie, baie dankie, Nicoline, ek wens vir jou ook een baie mooi en geseende naweek toe. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, Ingrid.
1: Môre, môre, juffrou, gaan dit goed vir môre?
3: Dankie, my kind, en met jou.
1: Altyd goed, dankie, juffrou.
3: Altyd goed, ek weet so, baie dankie.

0: vir jou oefening in die oggende. Ek waardeer dit. Al bel ek nie in nie, maar ek is voor daai radio en ek hoor jou.
1: Baie dankie, Tere.
0: Daarvoor mag dit 'n geseënde dag vir jou wees en vir julle almal. Ek weet wat vraag so op hoogte hou wat in die land aangaan.
1: Dankie, Tere.
0: Ja, ek sê goeiemôre aan Robert Dean, Frankoy, Willem Lou, Eetmans Hoop, Jannie en Gesin in Liedrit. Goeiemôre, manne. Ek hoop dit gaan goed met julle. Ek kom as nooit by mekaar nie, maar ek is bewus van julle nie lees dat dit goed gaan met julle. Dit is Rika, Levin daar in Reebos, goeiemorgen sister. Lola, Ellen, Nora Klaassen, Christina van Wijk, my schoonsisters Ellen de Vos en Emmy de Vos en julle gesinne. Mag dit ook 'n geseënde dag in die naam van die Vader wees vir julle. Dit goed gaan, ek gloe julle is gezond en alle die zijn voorspoed vir julle vir die dag en vir die naweek. En John en Nelia Ferreira, goeiemorgen julle. Jan en Rita, goeiemorgen ook aan julle. Ek hoop dit gaan goed, Rita. Ek is so jammer, ek het nie die laatste keer wat ek in Reeuwood was jou uitgekom nie, maar jy is in my gedagte en in my gebede. Ek dink aan julle al twee. Justine, goeiemorgen aan jou, juffrou Poppy en Charlotte Olivier. Goeiemorgen, julle twee mag dit 'n geseënde dag en naweek vir julle wees. Alle liefde en seënwense, en ek sê vanmorgen, dankie Vader, vir hierdie dag, dat ons opgestaan het, wakker geword het onder u wonderlike genade van elke dag. Met gebed, sodat dit nie sal uitdraag vir hierdie dag en ons ekte pad sal bly. En mag dit goed gaan met elkeen, ek is lief vir julle, die Here se seën wat vir ons is. En vir ons reg ophou elke dag. Dankie Ingrid, geseënde dag vir julle. Ek is dankbaar dat ek vanmôre daarin weer is lag ingekom. En as ek so baie wat ek wil sê en vriende en vriende oor Namibia, maar ek sê nou net vanmôre, baie dankie Vader, die genade dat kom ek in die het my stem gehoor het. O, my sister, daar in Swakopmund, goeiemorgen Mina, ek hoop jy is al wakker geword en opgestaan, mag dit ook vir jou geseënde dag wees. En vir al die Makloon familie daar, en die sis, goeiemorgen, geseënde en naweek vir julle, en mag die Here se seën julle krag gee om aan te gaan. Baie dankie, Ingrid.
1: Baie, baie dankie, juffrou, met 'n prachtige naweek, he, hoor. Tot ziens. Môre, Maaikie, boodskap aan my seun se ouma, Susanna Jansen, aan die kleintjie vanoggend dank ek die Here vir 'n moeder, vir ons almal so teer, 'n sagte hart, 'n sagte hand en 'n sagte stem, met so 'n groot hart wat daar plek is vir ons almal klein en groot, vreemd of bekend, bloedverwant of nie. Ek wil nie net vandag sê geluk nie, want daar is te veel om te sê. Dankie vir die opvoeding wat mama ons nog al die jare gee, die liefde en vermanings. Ek weet, ons vat soms nie vir mama kop toe nie, maar ons weet, mama bly altyd op mama se knieë, sodat ons op ons voete kan bly. Ons kinders word met soveel liefde en respek hanteer en grootgemaak, die beste ouma waarvoor hulle ooit kan vra. Die kuiers en die koue wat mama wakker sit en lag en gesels saam met ons, ander koue nagte weer, omdat ons nog nie by die huis is nie. Dankie Kon. Dankie, dankie Kon vir haar, Kon vir seker nie a beter moeder vra nie. Dankie vir al mama se geduld saam met ons en versorging as ons siek is. Ek waardeer vir mama elke dag in my lewe, liever mama, en hierdie boodskapie kom van Susie. Ja, kom ons kyk na nog boodskapies wat ingekom het. Nee, het gou weer deurdraf. Goeiemôre Ingrid, 'n vreugdevolle naweek ook vir u aan Timmy Markel van Walvis. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, God se rykste seëninge vir die jaar. Vir die jaar wat voor jou uitgestrek lê, net hoop en liefde. Geniet jou dag ten volle, ook alle sterkte aan oom August se familie. Sterkte aan die Silvien kinders, die Van Wyk familie, Anna en Kenny

Kiro, alle sterkte ook aan julle almal wie geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons dink aan julle liefde na Omi, Dani en MJ. En goeie wense, gelukkige verjaardag my liewe Tammy. Mag jou dag in Walvisbaai oorstroom wees met liefde, lag en God se seëninge. Geniet elke oomblik en maak pragtige herinneringe. Ons is baie lief vir jou en trots op die jong vrou wat jy word. Baie liefde, Tannie Shelley Koopman van Windhoek. Nou die boodskap het ek net toe gedink het wat moontlik vir Shiva was vasto vir Tammy van Tyron. So ja, 25 minute voor 9, ek dink ons kan gauw na snit luister en ek kan ek net gauw bykie kans kry om hierdie keel vir my bykie na te sien, maar ek is nou terug, bly asseblief ingeskakel.

0: Ja, kom ons gaan aan met die boodskapies. Môre bly vertrou, jy kon daarom rus kry gister op die vakansiedag. Ek wil graag vir Hans Badenhorst sê hy moet sy verjaardag môre geniet. Onkel B, ek kan nie glo jou beurt het ook so vinnig aangebreek nie. Nou kan jy eersdag lekker saam met Janna en Swarian saam deurbring en kom vis vang. Buddy, geniet jou verjaardag. Liewe Jesus gaan jou nog baie jare vir ons spaar. Dankie ook aan my niggie Carol dat jy so mooi na Onkel B kyk. Well done my niggie, baie liefde groete jou niggie Crystal en swaar Janna. Dan ook aan Tammy, baie geluk meisiekind. Mag die Here jou lewe seën. Mag die Here jou seën en bewaar. Weet jy is kosbaar in die oë van die Here, Psalm 27 bestoor in Juffrou Antoni. Goeiemôre hartklop aan Tammy Lee op haar verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën op hierdie spesiale dag. Mag hy jou lei met wysheid, jou hart vul met vreugde of met vrede en jou lewe oorlaai met liefde, guns en vreugde. Ons bid dat elke droom wat God vir jou het sal blom in sy perfekte tyd. Mag jy altyd onthou dat jy kosbaar, sterk en besonder is in die oë van die Here. Gelukkige verjaarsdag Tammy Lee. Liefde en seën en dit kom van die jeugliggaam. Is natuurlik meer as welkom as jy 'n boodskapie wil stuur. Môre Ingrid, ek wil net vir my man Ulrich Meton sê baie dankie vir 44 jaar van uitdagings en vreugdes wat ons saam kon gemaak het met Jesus se hulp. Ons kon hand aan hand en tot hart en tot hart en hart die pad loop. Dankie vir liefde en omgee. Ek waardeer jou so baie. Mag God jou nog ryklik seën met gesondheid, vrede, dat ons nog mooi herinneringe saam kan maak. Ek kies jou weer en weer. Liefde jou vrou, Annemarie. En ons luisteraars natuurlik meer as welkom. As julle wil skakel om 'n boodskap hier oor te dra, julle is meer as welkom. Die nommer in die ateljee 064-417-511 en ons boodskap die lyn 6223, die WhatsApp nommer 0817084599. Môre goeie wense. Ek wil net aan die Bybs Drotsky 'n goeie dag met gesondheid toewens. Ek bel maar sy antwoord nie haar foon. Dit kom van Jacqueline Drotsky. Goeie wense, die boodskap gaan aan my ouma en oupa op die plaas, Paul en Lena Besuidnok. Mama, papa, geniet julle dag, alle gesondheid en liefde in hierdie boodskapie kom van Tessa. Something changed deep inside. I'm moving with no love. Kom ons hoor gewees op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre, môre Roosknoppie, hoe gaan dit?
0: Môre Tannie Sophie, altyd goed, dankie. Hoe gaan met Tannie?
1: Ag Roosknoppie, dit gaan baie goed, dankie Roosknoppie. Vir die pragtige musiek wat u nou gespeel het, ja. Mag die Here vir Roosknoppie net ryklik seën, ja. Ons bid net God se goede dingens oor u af. En dat die Here u net elke dag, ja, net daar die gesondheid sal bied en daar die liefde. Roosknoppie, geniet die naweek. Ek het Roosknoppie dan ook maar werk. Maar is toch, hoe sê, is een seëninge om te kan werk, ja. So Roosknoppie, lieve Roosknoppie, baie dankie net vir elke dag. So boodske, die omgee, weet het, maak een mens hart so, en het verblij een mens hart so. Daarom wil ek net vanmorgen aan al die hartkloppers sê, my hart, ek wil julle sê, een baie mooi en een geseende naweek. Mag die Heere elke en reiklik sê, en allemaal wat die naweek vir die jaar, allemaal wat die huwelijks herdenking stuur, allemaal wat vanmorgen toch siek is, wat bedroef is, ons is denk aan die, aan die ochtense families, dan die Salwie, ons bid vir u, vir krag, vir vertroosting, maar dat die Heere self in beheer sal wees van daar die hartseer. Ja, en dan wil ek vanmorgen ook net in, hulle wat, en op die oor die naweek vir die jaar, wil ek sê om Koos Isaks, en so ook Gordon Isaks, en wil maar Engelberg en ook aan je, ek hoop julle vir die jaar morgen baie lekker. En dan wil ek net vir Sophia plat sê, ook so baie geseende naweek, Sophia, daar jy rijd na die kant van die Entiespaai toe, dit wat jy gaan doen, mag die Heere ook jou vooruit sal wees. Maar ek wil vanmorgen laatstens vir Kashifa, sê Kashifa, een prachtige vrou met een prachtige stem.

0: 'n baie baie mooi naweek wil ek vir u elkeen toewens. Gaan mooi huis toe van daar, want altyd sê, ek kan nou nie almal se name tog noem nie, maar ek moet tog net laat sê, Tannie Spanny, ek dink aan u en 'n baie mooi naweek wil ek vir elkeen toewens. Mooi dag dan, baie roodknoppie, gaan mooi huis toe, soos om ons eie Arit om daar wat sê, gaan huis toe, baie.
1: Ah, sy Tannie, Tannie met 'n pragtige naweek.
0: Dankie Roosknoppie, mooi dag, baie.
1: Dankie Tannie, tot ziens. Ja, ons lijn is op, indien jy wil skakel, is jy meer as welkom. Ons het nog 5 minute, so as ons kan, kan ons nog so 3 persone inpas. As ons net binnen die tyd, ek het nou vanochtend nog nie met die horlosie gepeter of met die klokkie gepeter nie, so is meer as welkom. Ek wil baie graag hierdie snit klaar speel. So as in die nou skakel nie, gaan ek dan die snit laat deurloop tot hy klaar is en dan dalk antwoord indien daar nog tyd is. So het lyk my nie, daar is iemand wat skakel nie, so ek gaan hierdie snit dan net verder laat loop. En daar skakel iemand nou. Goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen Ingrid.
1: Altijd goed, dankie. Hoe gaan het vanmorgen?
2: Nie altyd so goed, maar ons is dankbaar. As ons lewe gaan dit altyd goed. En ons eer die Here, die week is verby. Die maand en die week het verby ons gehardloop. Met al die vakantie daartus en dit. Dankie vredig is maandag, maandag is dinsdag. Maar dankie, dit is maand en naweek. Vandag is ons nou inderdaad een flinke vrolijke, een fantastische maand en vredig. Vandag is die 29 Mei 2026 en ons vat hierdie geseënde vreedsame besige en ook rustige maand en my maand en naweek voluit ons vaders hand. Ja, Ingrid, ek val sommer gauw weg met die lesie van die birthdesk. Ja, ek het nog gestaan en skryf, maar ek het geluister. Môre hartloop familie, ons is ene ore by die draadloos. Vandag verjaar Norman en Ronaldo Bekes, bestoor Koos Besedenhout, Colin Meton, Patrick Strauss, Juliane Buys, Jos Enklinger, Ramona Isaks, Isabella Snyders, 14, en Talita Pinar en Roche van Wien. Ook Lorraine Kots en Gobawe, Stemmy Morkel en Walvis, Schumajit en Goosen en Tjumet. Ja, die huwelijkse herdenking is Ulrich Omer, het ek nou gehoor. En dan morgen is het Buddy, Badenors, ja, Big 60, Sophie Box, Suzette, Bester, Gina de Waal. En die huwelijkse herdenking is ook van Bessel en Aletta Scott, 34, en ons eie meneer en mevrouw Harold en Veronica Kambroedi, 39 trouwjare saam. En dan sondag is het Anna Benade, Marjorie de Klerk en Geraldine Simpson. Neville Brits en Rima Koon van Ondangwa, 28, Clarissa, Tony Vergermos maandag. En my maat, ek dink aan julle doorboog.
1: En daar is Lola weer van die lig af, maar ja, dit is nou nie ek nie, dit is absoluut buiten my hand, so sy sal weet hoekom sy van die lig af is, maar ja, soos ek sê, dit is nie ek nie.

Ja, ons tyd nou 9 minute voor 10. Die luisteraar wat nou probeer skakel het terwyl ek op die lig of terwyl die musiek gespeel het. Ek kan gou-gou skakel, gaan ek gou-gou die oproepie neem. Maar dan moet u dit net vir my binne 'n minuut hou, want ons moet gereed kry vir die nuus hooftrek. Ek kyk intussen na ons boodskapies. Haar, begin ek nou. Môre Ingrid, oor die rente klaar gelees. Enkie, as jy kan, speel Newies, a Song of Hope, asseblief. Nie vanoggend nie. Ons het hom gister gespeel, so ek sal eerder vanoggend bietjie wegbly daarvan. Ek het musiek opgestel, so ons het iewers, as die Here se wil daar is, in die komende week speel. So ek hoop u verstaan, Kashifa. Ons tyd nou 9-8 minute voor, so ons lyn is amptelik toe, maar u is natuurlik meer as welkom, is daar 'n boodskapies wat u wil deurstuur. Môre goeie wens, ek wil net vir Helen Koosh môre sê, sy moet 'n lekker dag hê, en dit kom van sy weet wie, ek was gister daar. Nou hierdie enetjie het nou nie, ek dink hy het half deurgekom. Môre wense, ek wil vir Sonita Drotsky gesondheid toewens, en dat sy uit die hospitaalbed sal opstaan, en die pyn in die hand van oor, in die hand van oorgee, dit kom van niggie Jacqueline Drotsky, haar geliefde. Kom ek hoor gou wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre. Goeie môre. Ja. Is dan nou daar naartoe. Goeie wense aan Temmie, geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou nog vele jare spaar, lekker verjaar. Ek gee jou Jeremia 29 vers 11, baie liefde van hom, Jogan, Ousie, Tannie en Makaila. Môre die boodskap gaan vir my ouma Anna en oupa Jakob op die plaas, geseënde naweek vir hulle, wens ek toe. En die boodskap is het nou nie name by nie, maar ek dink hulle weet, of hulle sal weet, van wie dit kom. Net goed deur alles draf en kyk of alle boodskapies gedoen is, gelees is, deurgegee is, en dan kan ons seker maar hierdie program afsluit. Ja, Kashifa, ek doen dit volgende week, as dit die Here se wil is en ons kuier saam, sal ek dit definitief doen, jy moet net vir my onthou daarvan. 7 minute voor 10, ek sal nog kans gee vir boodskapies, so stuur dit of na die SMS-lyn of na die WhatsApp-nommer toe.

Ons tyd nou 2 minute voor 10. Ek wil nou net gou kyk of daar nog boodskapies is wat deurgekom het. Goeie wens, ek wil net vir Antie Bertha Drotsky 'n baie goeie dag toe wens. Ek dink aan alle Drotskys, maar hulle dink nie aan Jacqueline Drotsky. Nou ja, toe dis soos die boodskap deurgekom het, ek het hom net so gelees. Baie dankie aan almal wat deel was van die program. Ek wens julle 'n aangename dag toe. Bly ingeskakel vir die nuus hoofstukke om 10:00.

Hy is ingeskakel op Hartklop FM. 10:00 en hier volg die nuushooftrekke gelees deur Ingrid Sting. Die raadslid van die Epokiro kiesafdeling, Pinel Pakarai, sê hy bewonder boerderygemeenskappe op Otjimati vir hulle pogings om voedselsekerheid op huishoudelike vlak te verbeter, ondanks groot uitdagings. Die Universiteit van Namibia het 'n beraad oor die herdefinieering van onderwys aangebied met die doel om hoër onderwys in vaardigheidsgebaseerde en innoverende leer te omskep. Suid-Afrika se ekonomiese vryheidsvegters, die EFF, het aan die spreker van die nasionale vergadering, Thoko Didiza, geskryf om te eis dat sy president Cyril Ramaphosa se hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag oor die Falafala saak teenstaan. Die Zambiese regering sê hy gaan sy strategie oor kritieke minerale versterk om die land as 'n sleutel rolspeler in die wêreldwye mineraalwaardeketting te vestig. En die internasionale strafhof het die begin van die verhoor van die voormalige Filippynse president Rodrigo Duterte vir 30 November geskeduleer oor beweerde misdade eerder teen die mensdom. Dit was die nuus hooftrekke. Ons volledige nuusbulletin kan om 11:00 gehoor word.

Ons tyd nou 9 minute oor 10. Goeiemôre, baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis ons gemeenskapsuur. Ons kyk vinnig na 'n paar nuusgebeure. Duitsland se ambassadeur in Namibië, Thorsten Hutter, sê versoeking tussen sy land en gemeenskappe wat deur die volksmoord van 1904 tot 1908 geraak is, is 'n proses van genesing en begrip. Hutter het die opmerking in Lüderitz gemaak tydens gister se volksmoordherdenkingsdag vieringe. Hutter het versoening verder beskryf as 'n proses van praat en luister om wonde en letsels aan te spreek en aandag daaraan te gee. Die Duitse ambassade in Windhoek sê Hutter se teenwoordigheid by die geleentheid was om die slagoffers te eer en Duitsland se verbintenis te herbevestig om Namibië en die afstammelinge van die slagoffers van die volksmoord om vergifnis te vra. Die gouverneur van die Otjes-Donjupa-streek, John Kamusep, sê toenemende oproepe aan die Duitse regering om die oorskot van William Maharero terug te stuur na Namibië is meer as net 'n versoek, maar 'n morele oproep vir herstel en waardigheid. Kamusep het die versoek gerig in sy toespraak by die volksmoordherdenkingsdagvieringe op Ohamakari in die Otjes-Donjupa-streek. Hy sê Maharero, die seun van die opperhoof Samuel Maharero en 'n Damara vrou, het die Guagoses en Gertse familielyne, was 'n indrukwekkende persoon wie sy nalatenskap grense oorskry het. En die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsake en petisies het sy openbare konsultasies aan die hersiening van die Namibiese grondwet in Otjiwarongo voortgesit. Die voorsitter van die komitee, Pohamba Shifeta, het daarop gewys dat die grondwet sedert die aanvaarding daarvan in 1990 reeds 3 wysigings ondergaan het. Hy het beklemtoon dat die grondwet nie 'n statiese dokument is nie, maar een wat moet aanpas by die veranderende behoeftes en verwagtinge van die Namibiese samelewing. Dit dan nuus gebeure in kort, ons het om 11:00 weer 'n nuus bulletin. Nou, ek wil nou net gou snit speel van 'n kunstenaar met wie ek net hierna gaan gesels. En julle het al van hom gehoor, is Joey Joe. En hy kuier vanoggend saam met ons hier in die ateljee. En ja, ons gaan nou 'n bietjie gesels. Kyk net gou, ek weet nie wie is nog hier besig. Dis Barto hier op die agtergrond wat besluit het hy gaan ook saam sing, maar nou ja, hier is Joey.

0: particulier.
1: Ons sluit nou 20 minuut jou oor 10, jy is ingeskakel op Hartklop FM en dis ons gemeenskapsuur. Vandag gaan ek gesels met Joey Joe, daar op die agtergrond is natuurlik meer as welkom as iemand as jy musiek wil kyk. Gaan gerus op Spotify of YouTube en dan kan jy ook met hom kontak maak om sy album te bekom. Kom ons kopieer nie, kom ons ondersteun.

0: Ja, ons sluit nou 24 minuutte oor 10. Nou, soos wat ek vroeër vir julle gesê het, gesels ek vandag met Joey Joe en sy muziek is beskikbaar op YouTube as ook op Spotify. En hy sal natuurlik vir julle meer inligting gee rondom dit. Yes. Ek het hom nou leer ken, so ons moet nog die paadjie begin. Goeiemôre, baie welkom weer eens aan jou en ook aan Hoel. Hoel is jou bemarker
1: mentor.
0: En jou mentor. Yes. En hy doen sommer die MC ook by jou shows.
1: Yes. Goeiemôre, Namibia. Goeiemôre, Ingrid. Ja, so ek is Joey Joe, stage naam. Ek is van Namibia.

0: Swakopmund Steenkamp, Suid-Afrika. Ek is 'n kunstenaar vir meer as 10 jaar lank. Ek is gespesialiseer in Afrikaans musiek spesifiek. Ek is baie meer oor inspirasie en motiverend in my musiek en in my boodskap. Ek wil baie graag net 'n salwing en 'n healing bring vir die luisteraars en natuurlik is my musiek ook available op alle online streaming platforme. So, doen met die guns, stream dit, albums is uit en ja, nuwe materiaal gaan definitief ook binnekort daar wees.
1: Jy is van Namakwala.
0: Yes.
1: Nou, hulle sê Namakwalandse mense vloek verskriklik. Is jy gebore in Namakwala?
0: Ek is gebore in Namakwala, ja, in Springbok.
1: In Springbok. Dis die hoofstad van Namakwala.
0: Ja, dis die hoofdorp in Namakwala. Ja, almal gaan doen shopping. Ja, hoofstad sal ek sê. Almal loop doen shopping daar, so hulle skool het die dorp eintlik van Namakwala self, ja.
1: Ek is mal oor Namakwala en sy dialek. En dit skemer baie deur. Ek het geluister na snitte van jou en dit kom deur en dis vir my absoluut fantasties om te hoor dat jy nie dit verloor het nie.
0: Ja.
1: En dis vir my iets wat regtig gestel te gee aan 'n mens se musiek. Dit gee daai eie, as ek luister na kunstenaars van Suid-Afrika, veral na Makwala, dan is dit soort van 'n mens kry heimwee want jy's trots op wat jy het.
0: Yes.
1: Wat jy gekry het deur die loop van die lewe. Sê jou ouers, is daar musiek?
0: My familie, hoe kan ek nou sê, soos my oupa hulle en my ouma hulle het familie ook gehad wat soos live bands gedoen het. Soos sisters en ooms van hulle wat heeltyd live bands toe ook op baie jong ouderdom gewees het. En toe ek saam met hulle soos in opgegaan, as hulle miskien loop speel of so aan. Maar dit was meestal net in die plek self, in Steenkamp of self. So ek het daar soos 'n leidtjie langs in die drummer gestaan en gekyk. So die kultuur van musiek het ek baie van 'n jong ouderdom af geaanvaar, gegroei in dit. En myself net ge-develop en so aan, maar oor die algemeen is musiek baie, baie, baie oral in Steenkamp vir alles,
1: ja,
0: en talent
1: dis,
0: en so aan.
1: Dis iets wat ek opgetel het, dat musiek word gebore in Namakwala spesifiek.
0: Yes.
1: Elke tweede persoon is 'n kunstenaar, en elke tweede persoon het die wonderlikste stem, is in die water.
0: Ek sal maar ons geheim sê nie, ja. Ja.
1: Jy het gepraat van, jy het gesteel met die oog wanneer jy by 'n funksie was. Enige instrumente wat jy bespeel?
0: Ek het die jaar het ek actually begin speel of gevat in 'n instrument. Ek was mos gewoonlik net op die vocals gewees. En ek het net gekom met my stem en my rym en wat, maar ek het gevat aan 'n gitaar. So heidiglik speel ek vir die jaar vir die eerste nou gitaar. Ek is besig om myself aan te leer mos nou om 'n instrument te vat sodat kan self my vocals, my keys, my notes kan advance, my music skills en so on. So ja, ek het toe later besluit, ek wil eintlik 'n drummer gewees het, toe ook nog op baie ouderdom gewees, toe ook nog klein gewees het, maar die gitaar het my hart gesteel en die snare en so ja.
1: Wat van die drama was vir jou? Want ek verstaan absoluut niks van dit nie, maar dit is as daar nie kom ek sê dit ofs die Engelsman soos 'n drum beat by is nie, dan is 'n snit nie 'n snit nie. So wat van dit het jou gefassineer?
0: Is mos maar net gewoonlik hy Die band kan nie eintlik of ek kan verkeerd wees, ek praat onder korreksie, maar ek dink teen daai tyd het ek gesien soos 'n beer kan nie bestaan sonder 'n drummer nie, want dit is hy kick, het hy snare, het hy gevoel die drummer intro sommer die hele song, want dis 10 saam met die stokke wat die tel 1 2 3 en dit begin het. So ja, dis maar net die begin toe het ek dit begin admire, want dit kom van die drummer af as die kick inkom, as die toms inkom en ja, as die ritme inkom in die beats en Die drummer bepaal basis ook maar die tempo van die songs en so on.
1: Is dit moeilik om gitaar te speel? Ek het toe kleiner was, het ek byvoorbeeld kom ons sê orgel gespeel. Dis wat ek geleer het, ek het klavier gespeel. Okay. Dis vir my maklik want jy sien hier's A B C D E F. Maar nou waar gitaar inkom, moet jy weet watter snare hoe.
0: Ja, kyk, ek is soos ek sê, ek is nou eens by begin van die journey nou. Ek is nou eens net by die gewone basic chords wat ek speel. So, maar dit is bitter vir 'n challenge vir my gewees. Definitief, maar ek het ook iemand gehad wat my opgelei het of wat my net ook die gitaar gegee het, net gesê, "Speel jy hier's net hy gewone chords, maar jy gaan mos nou obviously gaan jy dieper in, ook in die gitaar in soos in jou rule of fifths en so. Dit is baie, hoe kan ek nou sê, tegnies ook.
1: Ja,
0: dit is baie diep ook en so en maar Dis is so moeilik, he, want soos ek nou al verstaan het, kan jy, as jy miskien net 4 basic chords kan speel, soos 'n G, 'n E of 'n A minor of so,

0: Dan kan jy 100 songs speel, want musiek is in 'n loop. Verstaan? Dit word maar net ander melodies voorbygesit, ander konsepte miskien word bygesit, maar musiek behoort aan musiek. En dis hoekom ek kan sê as jy miskien 4 basic chords kan speel, kan jy 100 songs, want ek het al so begin 'n navorsing op gedoen en so aan. En ja, dit is bit of a challenge, maar is ook easy.
1: Ek het nou al baie geluister na kletsrym of rymklets.
0: Rymklets.
1: Dit was nou nie my kopie tee nie, maar ek het geleer om dit om te hou daarvan, want dit raak al mooier. In die begin was dit, as ek dink aan Eminem, dan, en my seun was baie lief vir Eminem.
0: Ja, dit is harde rap,
1: dit is amper soos heavy metal.
0: Ja.
1: Ek hou van metal, tot op 'n sekere punt, maar sodra dit so swaar begin raak, en rock ook natuurlijk, maar daar is 'n punt waar ek sê, nee, asseblief, sit af. Baie rymkletsers rym net. Jy sing ook.
0: Yes, dis hoekom ek ook so dankbaar is, ek het die vermoë gehad om myself bekend te stel aan 'n instrument, om reeds my vocals ook 'n advance bietjie, dat ek kan beter raak, en nie net rymklets doen nie, soos rap doen nie, maar nou en dan 'n bietjie 'n melody ook gooi, wat strelend is, en bietjie op die vocals opwerk, so ja, dit het my baie gehelp en so.
1: Ek het nou vir die eerste keer, ek is nie eintlik 'n groot YouTuber nie, maar omdat van ons is net nou op YouTube geplaas word en so, kyk is nou baie, en ek het, toe ek jou nou ontmoet het, was dit die eerste keer wat ek jou muziek geluister het. Hoe bekend is jy?
0: Ja, soos in een Steinkof. Ek het vroeger saam met iemand gepraat ook, die persoon het vir my gesê, jyne man, hulle kyk bly in die kar, kyk bly, waar is Joey, waar die kindertjies, want die jeug is completely mal oor my daar, so my invloed is baie, baie sterk en ryk vir die jeug en so aan, en so ook vir die mense op my ouder, my vriende, my vriendinne en so aan. So, die impak en die invloed is baie ryk, ek is baie bekend, ek praat, en as ek uit die huis uitkom, dan moet ek van my huis af, as ek afloop in die straat, dan moet ek hierdie huise klink, ek kom hard op die kindertjies in die straat, dis my petkind, dis my chommiese kind, dan moet ek almal so druk, ek sal nooit by my bestem, en almal weet, my vriende weet ook almal, as ek studio toe kom, ek moet eerst loop en aandag gee aan die society, aan die jeug en so, met hulle wil almal drukkies en so, en ek het nou van Mr. Willow gesê, een van my eerste dinge wat ek gaan doen, as ek nou terug in die land is, in Suid-Afrika, dan gaan ek 'n show gaan doen vir die jeug, en net vir die jeug, en ek gaan dit sommer by my huis doen.
1: Jy's, dis natuurlik, jy doen baie inspirasie, en dis vir my absoluut fantasties. Ek vra nooit die vraag nie, en ek het dit nou vir jou spesifiek gevra, omdat die dag toe jy hier instap, het ek nie geweet, jy's 'n kunstenaar nie. Want, en dis iets wat ek wil vir jou vra om te behou, is hy nederigheid.
0: Yes, inderdaad.
1: Behou dit te alle tye, en jy sal dit ver maak in die musiekwêreld. Is 'n wêreld wat 'n mens kan insluk, en wanneer jou roem so groot raak, dan verloor jy jouself pad langs.
0: Yep.
1: En dis iets van jou wat vir my baie uitstaan, is die feit dat jy so nederig is.
0: Yes.
1: En jou musiek spreek boekdele. Ek is absoluut gek daaroor. Dis definitief iets wat op een van my kaarte in die kaart gaan kom, want ek gaan definitief luister daarna.
0: Ja, ek is baie bly.
1: Dan het ons vir Will. Will is jou mentor. Yes. Hoe het jy en Will mekaar ontmoet?
0: Ek en Mr. Will het mekaar ontmoet. Dit was een boeking gewees. Was dat wel wel show gedoen het. En hy het uitgereik na my natuurlijk. Ek was in een groep ook ten tijd het gewees. Maar hy was misnou in my journey vroeger gewees. So, was dat wel wat my geboek het. Hy het gehoor van my. En ons het begin een contact gemaakt door e-mails. Tot ek een show geloop. Hy een show georganiseerd het natuurlijk. In Katoe. En dis vir die eerste wat ek en Mr. Will soos in fysies en persoon mekaar gekry het, maar ons het altyd net soos digitally gepraat en so aan. Maar dit het natuurlijk die ontmoet was dier muziek, het was dier besigheid, het was dier die kuns, en ons hou het heel dit nog nie daar, dit gaan nie opbou nie, ons baie groot planne ook, soos ek sê, Mr. Will is my mentor, Mr. Will gee my altyd my raad, Mr. Will is altyd daar, as ek iets nodig het, opportunities verskaf Mr. Will, en ek is vir ewig dankbaar vir dit.
1: Jy gaan natuurlijk nie maar weers baie verras met jou muziek hierdie komende naweek. Ek het nog gepraat specifiek van Katoe. Ek het gister geluister na Snit Katoe toe.
0: Kom, ek vat jou Katoe toe.
1: Was dit jou Snit?
0: Dis een kunstenaar van Dorpie Concordia. Maar ek en die ouken ook, ons is ook baie bekend, as het een Geek in Sutherland in jaar gedoen. Ek dink in 2024 in Zuid-Afrika. So, dit is ook een plaaslike kunstenaar, maar hy is ook nie so baie op die mappie. Hy hou maar ook een bykie, hy is

0: Meer by die plaas musiek. Soos in hy sal daar by die plaas is, miskien 'n praatie van die vuurtjie, van die pot, van die hout, hoe die hoenders en so. Is eintlik 'n country Afrikaanse kunstenaar. Die kunstenaar se naam is Toue. Ons call hom Toue
1: by. Jy moet vir hom sê hy moet na Namibia toe kom dat ons vir hom op die map sit.
0: Ek sal
1: as hy nie in Suid-Afrika reg geleentheid kry, sal ons dit vir hom doen, maar dan moet hy vir ons iets doen.
0: ek sal uitreik na. Nou, my teen sien 'n fool nie die way hy van net van die map of van die rider is, maar dit sal vir my persoonlik vat om tot by hom te kom en ek sal nie omgee nie, want ek wil hom ook self sien, ek wil ook self collaborate en ja, musiek maak, want hy's 'n baie baie goeie kunstenaar om eerlik te wees.
1: Jou musiek praat met 'n mens, waar kry jy jou inspirasie?
0: Enige skepping van die Almagtige, of dit nou 'n mens is, of nou 'n plant of 'n dier is, dit kom met my hart uit, dit kom met my hemel uit, dit kom met my siel uit, dit is eg, dit is iets waarby ek deur gegaan het, so ek sal nie pretend of vals wees deur my boodskap wat ek geen, en dis hoekom dit ook soms baie harte raak, van jong ouderdomme af tot op groot ouderdomme. En soos ek sê, my inspirasie kom van enige skepping van die Almagtige af. En ek weet, dit sal altyd daar wees. Dit kom van my af, dit is die kunst, dit is 'n skiel, dit is 'n talent, dit is 'n gawe wat ek gekry het. Soms is dit 'n bietjie onbeskryflik, maar dis wie ek is en ek is dankbaar vir die talent.
1: Jy is 'n besonderse jong man. En ek dink dat die feit dat jy fokus op die jeug, sal vir jou baie deure oopmaak voorkant toe. Ons weet Namakoland is 'n klein dorpie. En dat jy moet vlerke sprei, maar moet nooit vergeet waarvandaan jy kom nie.
0: Dis
1: die belangrikste.
0: Dis hoekom ek gesê het, my plan is as ek nou terug gaan, dan gaan ek vir die jeug definitief vir hulle, want ek wil nie ophou inspire of motiveer nie, want ons het daar die korte held.
1: Absoluut. Well, is nou jou beurt. Jy's nou in die stoel. Dit was ook 'n besonderse voorreg om vir jou te ontmoet, maar ons was nou hier oor die ou Six for All Motorcycle Club, wat natuurlik ook vir ons land baie beteken, veral vir die Rongo streek, want hulle doen baie funksies wat waarby mense kan baat, mense wat regtig dit nodig het, en jy is hier ook nou vir hulle, maar ons praat nie vandag oor hulle nie. Ek wil weet jou reis, of soos hy nou spesifiek sê, jou journey met Joey. Hoe dit begin en hoe dink jy, waar sien jy vir julle twee oor so 4-5 jaar?
2: Môre Ingrid, môre luisteraars.
1: Môre weer.
2: dit is eintlik 'n baie interessante storie in die sin van dit oor nag gebeur, as ek dit so kan stel. Ek is 'n groot liefhebber van Brendan Brits. Hy het die song Net Vrede te uitgebring. En op die song feature die Kof Kids. En die eerste rap gedeelte kom hierdie stem weer, en dit is Joey Joe. En ek is onmiddellik lief op sy stem, op die manier hoe hy homself dra in die liedjie en al daai. En toe ek die geleentheid kry om 'n show by mekaar te sien, toe ruik ek uit na hulle toe en ek vra toe vir hulle of hulle nie wil kom optreding, maar spesifiek met die doel dat ek vir Joey daar kan kry. En dit het net daar vanaf gesnobel. Ons het toe 'n intieme sonnig aand sessie gehad en Joey kom af en hy betower die skare. So klein getal mense gehad, dit was nie groot gewees nie, maar dit het so opgeblaas in daai klein atmosfeer dat dit net van daar af 'n sneeubol effek gehad het. Ons het toe gesit en gesels oor die toekoms vorentoe en nou is ons hier. En die pad vorentoe is blink. Definitief oor 5 jaar, Joey Joe gaan op almal se lippe wees. Hy gaan in elke persoon se catalog wees op hulle se musiek in die kar of by die huis, en soos hy sê, hy gaan daai inspirasie wees vir die jeug. Van die musiek wat hy maak is vir die jeug. Dis vir die ou op die straat wat sukkel. Dis vir die ou wat by die huis kom in die aand en hy's moeg na werk en hy dra hierdie swaar las op sy skouers en daai boodskap wat deurkom van teerdruk en van liefde en van ondersteuning, dit is vir hom. So oor 5 jaar gaan hy een van die grootste kunstenaars by in Suid-Afrika en Namibia wees, dit verseker ek vir jou.
1: As jy die eerste kunstenaar wat jy 'n pad mee stap.
2: Yes, heidiglik. Die ander kunstenaar waarmee ek loop, sy naam is Drey, is sy stage naam. Sy naam is Nawandre Adams. Hy is heidiglik nog op skool. Hy is hierdie jaar in matriek en fenominale kunstenaar. Hy het 'n fenominale stem. Hy sing en hy rap ook, en sy manier van stories vertel deur song, of dit nou in Engels en of dit nou in Afrikaans

0: dans is is is next level. Daar's actually 'n performance wat hulle twee saam gedoen het by die show wat gereed het in Kato. En die oomblik toe hulle twee saam op die mic skoon. Toe ontplof dit. So die twee van hulle saam, ek dink the sky is the limit.
1: Maar jouself as persoon, is daar musiek iewers?
0: Funny story. Ek was op hoërskool gewees en ek het deelgeneem in verskeie dramastukke. En met die een toneelstuk wat ons loop doen by die Namakwalandse toneelfees, ek wen ek toe beste produksie van die aand en beste akteur van die aand. Ek wen ek toe die geleentheid om in Stellenbosch te loop studeer, drama vir te loop studeer. Sure. Ek is opgewonde omtrent hierdie ding en alweer ding as en ek praat met my ouers daaroor en my pa sê vir my, jissie seun, dis fantasties, maar jy gaan eers iets agter jou naam kry.
1: Sure.
0: So wat ons groot mense mos maar doen en ek is dankbaar vir hom vir dit. En ongelukkig het ek nooit die geleentheid gekry om te verder te gaan in die kunste in nie. Want dit was nie net drama gewees, dit was musiek, dit was sang, dit was rap, dit was dans. Hoe jy sê dans van kleins. Dit was nou voorheen so groot soos 'n stoor geraak het. Gelaf om te dans. Ek is mal oor kos maak, ek is mal oor dekor. Ek skryf graag gedigte en stories. So ek is in die kunste in van 'n baie jong ouderdom af. Maar musiek was ook altyd iets wat my ma en my geïnstel het. Jim Reeves, Jimmy Swaggart, Larika Raag. Oh, ek laf lees as 'n klavier, ek kan vir julle stories.
1: Ek is dit so mal nou.
0: En so dit kom van kindsbeen af. Ons is 'n familiegesin of 'n musiekgesin gewees in die sin dat my ouers altyd musiek deur die huis gespeel het, veral op Sondag. Ek het altyd langs die radio gelê op 'n Sondag namiddag en reeds op NBC musiek geluister met die kasetspeler en dan luister wag vir my gunsteling song en dan rekord op hom en dan en aan die slaap geraak en en aande het ek musiek langs die bed gehad en dit is hoe ek in die musiek ding ingekom het. Dit, ek dink dit is my grootste liefde want dit kan jy kan jouself uitbeeld op baie verskeie maniere deur musiek.
1: Ja nee, want vir my was dit ek wonder musiek. Jy lyk soos iemand wat musiek kan doen. Ek weet nie hoekom laat jy my dink nie omdat jy groot is nie, maar jy laat my iewers op 'n kol dink aan Biggie Smalls. En ek het onmiddellik gedink iewers moet jy gekonnekteer wees met musiek want 'n ou gaan nie net uit en sien, "Oh, hier's vir my 'n geleentheid om geld te maak. Ek gaan die ou gebruik en so aan nie." Daar's baie mense wat sit en wat sit en luister wat graag wil uiting gee aan hierdie persoon binne hulle. Wat sal jou boodskap vir hulle wees?
0: Binne papier. Binne papier in die Almagtige Vader. As jy iets op jou hart het of op jou skouers het of 'n boodskap wat jy wil uitbring, skryf dit neer. Woorde is die mees kragtigste ding wat ons het. En deur jou storie te vertel, eers op pen en papier, sal jy dan die middel vind om dit aan die skare of aan die massa uit te bring. Eerder deur musiek of deur toneelspel of dalk deur 'n gedig of 'n storie te skryf. Maar begin daai waar jy in jou solitude sit. En jy vat jou pen en jy skryf dit elke ding wat aan jou kop en opkom, vat jy en skryf dit neer. Ek vind dit is baie terapeuties, dis wat ek op 'n gereelde basis doen. En dit werk vrugte af.
1: Ja.
0: Daar's niks meer magtig as die woord.
1: Ja, nee, ek het gisterand vinnig my gedagtes neergeskryf en jy weet dit raak so dat ek was op 'n stadium ek weet nie of jy moet bekend wees met Okungwari, was ek daar vir depressie. En as ek begin het met hy gedig en ek daar's iets wat iewers kort of dit nou 4:00 die oggend is, raak ek wakker en lees skryf ek met my flitsliggie en so het my goed gestalte gekry. So ek kan 100% saam met jou stem. Maar ja, ons tyd is besig om uit te loop. Joey, enige laaste woorde van jou kant af? Jy is natuurlik baie hard besig om voor te berei vir hierdie naweek.
2: Yep. Dis nou is nou performance tyd, nou 2 ure oor 'n paar ure moet ek al weer perform en so my boodskap is maar net vir die jeug, enige persoon daar buite is, maar net jou visie wat jy het, dit wat jy sien, dit sal nie verniet daar in jou hemel inkom nie, as dit nie gemaak is vir jou nie. So, kyk na dit, streef na dit, maak die beste van dit, en moet nooit ooit opgee nie. Of jy nou deur wat kom, deur wie kom, moet net nooit opgee nie, want jou visie is jou visie, dis wat jou gelukkig maak, dis jou gevoel, en as jy gelukkig is, as jy lewe, baie, baie lekker.
1: Absoluut. Ja, ons sien natuurlijk uit, ons twee het so vlugtig, of ons drie so vlugtig gepraat, na die dag, hulle sal vir ons een showkie kom doen hier in Namibia. So.
2: Yes.
1: Dit is nou nie dat ek ons Namibiese kunstenaars een bietjie agtertoe skuif nie, maar ek is altyd dankbaar vir mense wat

0: al jonger deurkunstenaars soos julle. So baie baie dankie. Ek waardeer dit en goed gaan.
1: Is 'n grese groot plesier. Baie dankie.
0: Ek speel uit met Joey se Kospa. En net daarna is dit tyd vir ons gemeenskapspersoonlikheid. Hierdie week is dit Jood Opperman. Dis dan ook die laaste insetsel vir hierdie week, maar indien jy enige van die insetsels misgeloop het, is jy natuurlik meer as welkom om sonoggmiddag tussen 2:00 en 3:00 in te skakel vir 'n heruitsending van die hele onderhoud. Hier is Joey Joe met Kosbaar. Yes.

0: Jood, wat as jy 'n bietjie rondkyk in ons land, in ons wonderlike plagte, 'n pragtige vredevolle land, maar daar is nog altyd, soos vroeër ook gesê, 'n bietjie plek vir verbetering. Waar sal jy 'n paar dinge bietjie anders wou sien in ons land?
1: Ek dink die land sal moet begin inploeg. Die eerste plek is om veral die ding wat met die ergste kwel is die klomp ongeluk en ouydiglik op die paaie. En dit gaan nie oor, ek dink ons het te min verkeersbeamptes op die paaie. En ek is iemand wat motorfiets ry, so ek is 'n motorfietsryer.
0: Ja.
1: Ek ry sowieso môre weer 'n lang pad.
0: Lekker.
1: So

0: daar's twee groot verskille tussen vinnig ry en roekeloos ry.
1: Ja.
0: Jy kan vinnig ry as jy op 'n lekker pad is en skoon, dan het jy nie probleem daarmee, maar as jy nou baie voertuie rondom jou is, dan moet jy nou regtig stil wees. So ek voel hulle kan regtig iets doen aan ons aan die klomp ongelukke wat hier gebeur. Of dit is op voertuie wat nie goed gelisensieerd is, of is iemand wat sy lisensie gekoop het en maar hy deur die bosse geleer ry. Of is absoluut net, ek kan nie die verkeersbeamtes skuld gee nie, want hulle is te min. Ek meen, as jy nou ry, dan sal jy een verkeersbeamte kry op die pad. In Suid-Afrika ry jy undercover verkeersbeamtes op die pad.
1: Ja.
0: Ry undercover verkeersbeamtes, jy dink is gewoon op voertuig, jy sien dat hy trek jou af, kom hy liggies aan. So ek dink ons moet begin gebruik maak met voertuie wat nie gebrand is nie.
1: Ek sien nie genoeg verkeersbeamtes in die verkeer nie.
0: Yes.
1: Wat mense lukraak aftrek, as jy sien daar ry ou nou oor 'n rooi lig, trek hom af.
0: Yes.
1: Trek hom 'n kaartjie, want daai rooi lig wat hy nou oorgesteek het kan in 'n ander kar ingegaan het.
0: Of oor 'n
1: voetganger gegaan het.
0: Yes. En dan die tweede ding wat vir my baie grief is, In ons land, ons het 'n goeie land, ons het 'n lekker land, maar iets wat my, dat ons nog steeds vandag aparte skuld gee, vir alles na 30 jaar, hoeveel jaar is ek nou, 33, hoeveel jaar nou?
1: 36
0: jaar, gee ons nog steeds aparte skuld vir enige ding wat gebeur hier, en ek meen, op hierdie tyd na 36 jaar moet ons wel met die nuwe bedeling regtig op ons voete al kon gestaan het en baie dinge afgesweep het. Ek is weer die iemand wat, en dan is daar nog iets wat ek wil sê is, ek is nie iemand wat glo aan gelofte daar, soos Kasinga dag.
1: Ja, die openbare vakansie
0: dag. Ja.
1: Ter viering van 'n spesifieke ding.
0: Van 'n spesifieke ding waar wrywing was.
1: Ja.
0: Ek voel soos dieselfde met Samkubus ook. Ek was
1: jy sê, hoekom vier ons konflik?
0: Ja, hoekom grawe ons die ou goed oop? Nou jy is nou skoon, jy's alles, nou kom die ou goed weer daar en vertel hoe jy geharte boos jy geskiet en ene vertel hoe hulle gejaag en dan bring dit weer haat op. Nou ek dink ons moet dit begin begrawe en dit liewer in ons museume en in ons boeke skrywe en los dit om dit gelofte, om dit te vier, want dit kost ook maar klomp geld, by uiteinde.
1: Dit is toch so, ja. Wat doen jy in jou vrye tyd? Wat doen Jood Opperman as hy bykie die naweek af is, of sommer net na lang oefensessie by die huis kom?
0: Soos ek reeds gesê het, ek vat baie keer my gitaar stil, of ek vat my bike, laai my vrou op, en dan ry ek so 'n draaitjie. Sy is nie baie lief vir die motorfietsie, maar sy ry maar 'n paar keer reis sy saam, sy nog na die dag saam gery Port Nolof toe.
1: Nee.
0: Ons het daar toe daar gegaan, en ons het lekker teruggekom, so. En dan, wat hier soos, werk ek aan my karra, of ek doen saxofone, ek maak partietjie saxofone ook reg, so, dis maar wat...
1: Man van vele talente, jy Job.
0: Ja.
1: Ongelooflik.
0: Ja.
1: Hoe bly jy nog fiks?
0: As ek nou my dag begin 4:30 in die oggend.
1: Nee.
0: 4:30 gaan ek gym toe, so 4:15, 4:05 is ek in die gym. Daar oefen ek tot so. 5:10, 5:06. So ek glo daaraan, jy moet nie meer as 1 uur oefen. Ons oefen lekker hard. Ek is nou 58 jaar oud, so my trainingpartner is ook al oor die 50, so.
1: Okay.
0: So ons motiveer mekaar.
1: Ja.
0: As ek laat klaar is, ek besoek ook maar my werksmense, kyk of alles goed gaan. En,
1: ja.
0: En dan is nou hier en daar 'n afspraak, daar begin ek bedoel ook nou my sportbeplanning, my rugby.
1: Ja.
0: My rugby al twee klaps, die 120's in die klap.
1: Ja, want dit op sigself is 'n voltydse job.
0: Dit is 'n voltydse job, dit is absoluut 'n voltydse job. En van 4 uur af is ek basis vast weer op die rugbyveld by die 120's en dan. So ek het van vandag elke dag
1: van vol program.
0: Yes.
1: En vertel ons 'n bietjie van jou sekuriteitsbesigheid, jou maatskappy.
0: Ag, ek probeer die maatskappy hou beheers. Miskien moet ek groot gaan. Miskien kan ek groot gaan, maar omdat ek nog baie in die sport betrokke is, weet ek gaan baie pap. Ek was al bietjie groot en toe het ek gesien, as ek weggaan, dan is dat, kom ek hou dit maar, laat net beheers, laat my vrou en my seun dit ook kan manage.
1: Yeah.
0: So ek gaan nie baie groot in dit nie. Maar die trolleybesigheid is nou bietjie groter. Haas, is nou makliker vir my vrou en my seun om dit te manage.
1: Yeah.
0: En ook my swaar wat by my werk. So, dit is baie maklik om dit te manage, want dit is rondom dit, en daar is ook die sekuriteit, risiko's, en sekuriteit, goed, so by security, moet jy nie aan opstaan,
1: ja.
0: Sekuriteit,

0: Ja, daai plekke maak sê weer toe nie aan en dan is jy dan sien mense af. So dis my basis wat ek doen.
1: Jou dag tot dag.
0: My dag tot dag, ja.
1: Ja, is 'n vroegoggend en 'n laat aand klink dit my.
0: Ja, en dan het ek my klein kinders as hulle my kom kuier na, weet jy, dis my ek dink dis my hoogtepunte van as my klein kinders my kom kuier by my huis. Wow, dis is baie na my hart, ja.
1: Absoluut. En dit klink vir my na heeltyd speeltyd saam met oupa.
0: Ja.
1: Judith, was absolute voorreg geweest om bietjie met jou vandag te gesels. Ek weet nie of daar nog iets is wat jy op die hart het wat jy graag met ons luisteraars vandag wou deel. Of hoe ons ook natuurlik ons plaaslike rugby beter kan ondersteun of beter kan laat werk of ons land beter te kan laat werk nie.
0: Ja, as ons nou moet beginne by sport. En ook praat ek nie net van rugby nie, ek praat ook van sport in die algemeen.
1: Hmm.
0: Ons, ek dink geld is heidiglik ons grootste probleem
1: vir
0: by sport. En nou praat ek nou enige sport. As jy 'n klap begin, het jy geld nodig. En vandag wil die kinders nie meer speel, as jy geld krijg. Even die tweede span soek geld, hulle soek matchfees. Hulle soek matchfees. En ek het nou hierdie jaar besluit, daar geen matchfees vir Western Suburbs. Die wat speel daar is loyalty.
1: Okay.
0: Loyalty. So, en ek het bijvoorbeeld gister, dinsdag aand, op 'n afdag, 32 man op die veld gehad. En ons speel eerst na die 6de.
1: En is daar met hulle daar wil wees.
0: Omdat hulle daar wil wees. Ja. En daar kan jy dit begin onderskeid. So, daar begin 'n tendens van professionalism in Namibia. Nie so dat die ouens nou kan 'n betaling kry om hulle self te kan onderhou nie. Maar, en het is goed om spelers te betaal, maar dat kan jy ook in die voet byt. Want as jy nou hierdie ene soveel betaal het, dan soek jy ander ou nou bietjie meer en dan soek jy nou bietjie meer, dan gaan hy na 'n ander klap. Dis so hard op die spelers is in die klaps.
1: Yeah.
0: Ons weet, ek weet van spelers wat 3 keer 'n jaar klaps ruil, net omdat hulle soek
1: beter geld aan.
0: Beter geld. Ons kan dit heidiglik en ek dink die staat moet ook bietjie kyk na klapspelers. Ek weet hulle kyk na nasionaal goed, maar op klaps ek ben kyk die groot sponsors wat die sokkerklubs kry.
1: Mm.
0: En ons sponsors is minimaal, is miskien 2 maande se voorskot wat ons kry per jaar by die klubs wat die klub per sokker kry. As ek maak nou 'n groot voorbeeld.
1: Ja. Yeah.
0: Maar soos ek sê, ja, dis daar sou moet aangewerk word aan dit.
1: Absoluut. Jy het opperman 'n groot voorreg gewees om jy vandag hier in die atleet te kon te gehad het. Baie sterkte met alles waarmee jy besig is, met jou vol program. En ons sien uit na wat jy nog gaan vermag. Maar die plot staan seker nou al bietjie nader, so stadig maar seker, nee.
0: Ja, ja.
1: Jy sien seker baie uit daarna.
0: Ja, ek bou ook die huis in die sak.
1: Dis 'n bietjie te rus.
0: Uit die sak net so, ja. Geld is seker die huis. En so, ek moet klaar wees, as gister is, dan moet hy klaar wees, om hy is heeltemal klaar wees.
1: Baie dankie wat jy vir Namibiese rugby beteken, en wat jy al vir Namibiese sport gedoen het oor die jare. Ons waardeer jou, en ons sien uit wat jy nog gaan doen.
0: Baie dankie, Nick. Het was voorreg geweest om hier te kon wees. Baie dankie die luisteraars ook.
1: Ons aangename kennis gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week, Jood Opperman, ook tot die volgende keer van my, Nick. Tot ziens.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en jy volg die Nuusomarklub FM gelees deur Rian Kloete. Die raadslid van die Ipukiro kiesafdeling, Pinial Pakarai, sê hy bewonder boerderygemeenskappe op Otjimati vir hulle pogings om voedselsekerheid op huishoudelike vlak te verbeter ondanks groot uitdagings. Pakarai sê die gemeenskappe het daarin geslaag om jare van droogte, giftige plante en watertekorte te oorleef en dat boere ook 'n sterk begeerte het om die genetika van hulle vee te verbeter. Pakarai het die miniskou op Otjimati toegespreek en die gemeenskap

gemeenskap aangemoedig om harder te werk ten einde waardevolle rolspelers in die waardeketting van landbouprodukte te word. Die hoofman van Otjimati, Kachindu Chahua, het die skou se uitbreiding sedert 1996 verwelkom, asook die verbetering in die gehalte van vee ondanks moeilike uitdagings. Chahua het gesê hy is vol vertroue dat landbou steeds 'n sleutelrol in Namibië se ekonomie sal speel. Die Universiteit van Namibië het 'n beraad oor die herdefinering van onderwys aangebied met die doel om hoër onderwys in vaardigheidsgebaseerde en innoverende leer te omskep. Die initiatief kom te midde van gesprekke oor transformasie, innovasie en vaardigheidsontwikkeling in hoër onderwys. 'N lid van die nasionale taakspan in die ministerie van hoër onderwys en die SABEP het studente aangemoedig om ook tegniese studierigtings te volg benewens universiteitsgrade sodat hulle beter toegerus kan word. SABEP sê die ingesteldheid om net werk te soek moet verander. 'N onderwyser en oud-student van UNAM, Cedric Chabola, sê statistiek toon dat meer gegradueerdes in die onderwys werkloos is as in enige ander studierigting. Dr. Thaddeus Chikukumwa van die Departement Toegepaste Opvoedkundige Wetenskappe sê tussen 36,9 en bykans 40% van gekwalifiseerde gradiandi wag nog steeds op aanstellings in die Ministerie van Onderwys. Hy sê daar is ook 'n diskrepansie tussen opleiding en die vereistes van die arbeidsmark. Suid-Afrikaanse ekonomiese vryheidsvegters, die EFF, het aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didisa geskryf om te eis dat sy president Cyril Ramaphosa se hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag oor die Palapala saak teenstaan. Die partij sê hy wil ook 'n inklusiewe proses hê vir die aanstelling van regsverteenwoordiging. Dit volg nadat Ramaphosa dokumente in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien het om die aanbevelings van die ondersoek na sy moontlike vervolging te laat hersien. Die parlement het reeds besluit om die saak na 'n vervolgingskomitee te verwys na die uitspraak van die grondwetlike hof. Die Afrika Transformasiebeweging het ook hofstukke ingedien om te versoek dat die saak reeds in Augustus aangehoor word. Die EFF dreig dat indien Didisa nie binne 48 uur reageer nie, die party dringende regshulp in 'n bevoegde hof sal soek. Die Zambiese regering sê hy gaan sy strategie oor kritieke minerale versterk om die land as 'n sleutelrolspeler in die wêreldwye mineraalwaardeketting te vestig. Die permanente sekretaris in die Ministerie van Mynbou en Minerale Ontwikkeling, Apenga Kabeta, het tydens die opening van 'n forum oor Zambië se strategie vir kritieke minerale in Lusaka gesê dit moet bereik word deur waarde toevoeging, strategiese vennootskappe en verantwoordelike mynbou te bevorder. Kabeta sê Zambië beskik oor belangrike minerale soos koper, kobalt, mangaan, lithium, nikkel en grafiet wat al hoe belangriker in skoon energie tegnologie word. Hy sê die strategie is ontwerp om te verseker dat die land verby mineraalontginning beweeg na volle ekonomiese transformasie deur industrialisering, werkskepping en volhoubare ontwikkeling. Die internasionale strafhof het die begin van die verhoor van die voormalige Filipynse president Rodrigo Duterte vir 30 November geskeduleer oor beweerde misdade teen die mensdom. Die 81-jarige Duterte, wat president was van 2016 tot 2022, is die eerste voormalige Asiatiese staatshoof wat deur die hof aangekla word. Hy word sedert sy inhegtenisneming op 11 Maart 2025 in Den Haag aangehou. Die aanklagte sluit 3 klagtes van misdade teen die mensdom in, naamlik moord, marteling en verkrachting, wat glo tydens Duterte se bloedige oorlog teen dwelms gepleeg is. Menseregtegroepe sê die veldtog wat hy as burgemeester en later as president gevoer het,
het gelei tot buitengeregtelike moorde op

tienduisende vermeende dwelmhandelaars, gebruikers en ander mense. Aanklaers van die internasionale strafhof beweer dat Duterte tussen November 2011 en Maart 2019 by minstens 76 moorde betrokke was. Duterte het internasionale kritiek oor sy oorlog teen dwelms ontlok, maar het hom min daaraan gestuur en op 'n stadium gesê hy sal graag en ons haal aan miljoene dwelmverslaafdes wil uitwis, sluit die aanhaling wat volgens hom die Filippyne vernietig. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hardklop FM om 1 uur vanmiddag.

0: Ja, ons tyd na 22 minute oor 11, jy is ingeskakel op Hartklop FM, dis ons oggendkuierprogram Mosaïek. En vandag is ons natuurlik baie bevoorreg om met die 10 finaliste van my juffrou Namibië te gesels. Alistair, hoe voel jy daaroor?
1: Ja, dis my juffrou Tiener Namibië en ons gaan met die dames gesels. Opgewonde, want ek en jy kry vandag die geleentheid om die wenner so lank al te kies.
0: Ja, ek het nou net gesit en wonder, waar is hulle, waar draai die grimeerkunstenaar om vir ons so 'n bietjie te kom grimering aansit en
1: ja. Is ligte, dis kamera en dis aksie.
0: Dis aksie.
1: Ja, so ons gaan met hulle gesels, ons gaan vra en hier kom stap die dames nou natuurlik in, hulle is gereed vir ons vra. Hulle weet seker hier is 'n beoordeling sessie nie.
0: Ja nee, ons gaan definitief kies. Ons gaan kies. So julle moet julle eie game uithaal.
1: Ja, soos luisteraars, julle kan ingeskakel bly en saam met ons kuier en luister na wat hierdie dames vandag vir ons te sê het. Hulle is hier op toer in Tinicus en lekker tyd, ons wil graag by hulle weet wat het hulle alles gesien en hoe gaan hulle swakke boend bevorder sodat ons kan meer toeriste kry.
0: Alistair, weet jy, jy sal nou nie vir my glo nie, maar ek voel skoon op my senuwees. Want hier staan 10 pragtige jong dames voor ons in die ateljee. En ek het nog nooit so baie skoonheid op in een plek gesien, veral nie in die ateljee nie. Behalwe nou natuurlik as jy nou nie by die werk is en ek is alleen.
1: Ja, nee, en as ek kom, dan is daar baie meer skoonheid by. En ons gaan met die dames gesels so een vir een. En ons gaan met hulle 'n bietjie kyk wat wil hulle vir ons sê. En julle moet eers sê baie welkom en hier in Swakopmund by ons ateljee. En is vir my lekker om vir julle hier te hê en saam te kuier. So baie welkom. Ja, kyk, hulle het ook geleer om te sê dankie.
0: Ek wag nou vir die hand wat so gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, dis absoluut fantasties om julle hier te hê. Ons wens vir julle almal voorspoed toe.
1: Ja, so eerstens wil ons net weet oor hierdie tyd wat julle in Swakopmund gehad het, teen die kus. Wie is gereed om eerste met ons te gesels? Sal jy met ons gesels? Ah, kom staan net nader. Sjoe, ja, goeiemôre. Wat is jou naam?
2: Scarlett.
1: Jy is deel van die top 10 vir my juffrou Tiener Namibië. Eerstens wil ons by jou weet, die week, hoe was dit vir julle?
2: Dit was baie lekker. Ek dink ek praat van almal se kant af as ek sê

0: ze hebben baar geniet. En dat is raar of iets wat Oscar onthou, en dat is definitief iets van je boeken.
1: En nou Ingrid, dit die eerste vraagje voor jou. En jy gaan saam met ons gesels en jou okay. antwoord gee. Julle hoef op julle senuwees te wees en baie rustig.
2: Ja, my eerste vraag is Scarlett, toe jy inskryf vir hierdie kompetisie het jy natuurlik geweet sou jy wen, moet jy Namibia op 'n internasionale vlak verteenwoordig. Nou wat beteken dit vir jou of sal dit vir jou beteken om Namibia op internasionale vlak te verteenwoordig?
0: Natuurlijk, dit is een baie groot ding, voel ek. Namibia is een baie klein land en dit is so min van gepraat. So dit sal vir my baie trots bring om dit te doen en vir meisies van Namibia soos voor te stel aan wat buiten is. En ek denk dit gaan baie opportunities bring, nie net vir my nie, maar vir die rest van die land ook.
1: Ja, prachtig. En ek dink is Skyler, né?
2: Ja. Is dit Skyler?
1: Ja. Ja, baie dankie dat jy.
0: Dankie.
1: En alles sterkte vir jou.
0: Baie dankie, ek waardeer dit.
1: Goed gaan. Volgende op ons lys is wie? Wie is gereed? Sy is gereed. Ja, stap nader. Ja, baie welkom. Goeiemôre. En jy is finalis wie?
3: My naam is Keisha Amata.
1: Keisha,
3: ja,
1: prachtige naam. En hoe het jy die kus ervaar?
3: Ek is van die kus.
1: Ek is van
3: Swakop.
1: Lekker.
3: So ek ken dit hier. Maar die paar van die goede wat ons gedoen het, daar was activities soos die sandwich hebben, of soos die tour wat ons met die Fanny gehad het. Dit is iets wat ek nog nooit ervaar het in alle jare wat ek nog al in die kus geblei het. So dit was eye-opening, sal ek sê, vir my, terwyl ek klaar geblei het.
1: So, jy is die veronderstel om vandag een baadjie aan te heen. Van jy kry mysie koutie. Ons wat gevoel is, kry nie koutie. Ingrid, haar vraagie.
2: Hoe sal jy jou platform gebruik om 'n positieve verskil in Namibia te maak?
3: Ek sal sê, ek sal my platform gebruik om meer awareness te spread. My advocacy is education and personal development. So dat ek het klaar begin om soos plekke naar die hospitaal toe te gaan, om so om vir kleinkinders wat nie kan school toe gaan en so nie. En dan het ek ook 'n nuwe initiative wat in Namibia Minds Matter, waar ek awareness raise vir al die meisies en die kleinseuns wat nie ken.
2: Baie dankie, wat 'n pragtige antwoord.
1: Alle sterkte met dit.
3: Dankie.
1: Dan sê, ons volgende dame hier op, hulle kyk, daar kom ons, daar kry ons iemand wat gaan. Môre, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre, dit gaan goed, dank. Gaan het.
1: Lekker, jy is van Swakop en jy het hier baie keer aan nie.
4: Ek is nie.
1: Jy kry nie te koud nie.
4: Ek is actually van 'n baie warm plek.
1: En waar is
4: dit? In Reebos.
2: Hulle sê mys Keetmans op is so warm, die son sit en eet die ys onder een boom.
1: So, Tranlandse wereld.
4: Yes.
1: Ja, nou, jy het lekker tyd hier in Swakop. Onthou, mense kom baie Swakop woont toe en jy was seker baie opgewonde.
4: Baie. My familie is baie hierdie kant, so ek kom baie na toe, maar wat ek gesien het was like, wow, die goed doen ons so min actually, nou dat ek het besef.
1: Ja.
4: Want ons sit baie by die huis en al hierdie goed wat ons gesien het was gorgeous.
1: En wat is jou naam?
4: My naam is Jacqueline Skrywer.
1: Jacqueline Skrywer. Sy is ons volgende persoon wie 'n vraagie van Ingrid gaan kry. Ingrid, trek jy dit uit 'n swart hoed uit?
2: Ek voel ons nou vannacht soos 'n onderwyser en ek moet die kinders vraag. Jacqueline, wie is jou grootste inspirasie in die lewe en hoekom?
4: My grootste inspirasie is my ma. Sy is die perfekte version van God se hart op aarde. Sy het my, sorry, ek raak emosioneel. sy is so independent en sterk en sy was so deur baie, maar sy kom deur dit en sy is 'n entrepreneur en alles so. Dit is net inspiring vir my. En om deel te neem in Miss Teen Namibia, sy is so supportive, ek sou dit kan doen sonder haar.
2: Prachtig, waardeer haar te alle tye.
1: Ja, en dit is ook maar iets wat ons allemaal kan doen en julle kan leer by mekaar, want ons allemaal gaan deur iets, elkeen kan iets vir mekaar gee, wat jy kan sê, hoe jy daar deur gekom het. So baie dankie vir dit. Ja, en alle liefde aan haar daar in Reebos. Ons volgende finalis is wie? Ons kyk rond. Wil jy graag kom? Daar is 'n hand opgesteek. Môre, hoe gaan dit?
5: Goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Ek kan nie kla nie. Met wie praat ons vandag?
5: Met Washe Onesmos.
1: Washe.
2: Washe.
1: En wat het jy geniet hierdie week?
5: Ek het baie geniet, veral die sandwich harbor. Ek het baie ge-experience. Ek het dit nog nooit ge-experience in my lewe nie, so dit was so eye-opening vir my.
1: Ja.
5: En die Haveni tour, dit was baie lekker. Ons het baie service, like great service gekry.
1: Mm-hmm.
5: Ek is so dankbaar dat ek dit ge-experience. En ook die Carlos Guest House, dit was baie mooi. Ons het alles geniet, dit was baie lekker.
1: Ja, hulle is 'n swembad, dit is warm. Was julle in die swembad?
5: Ons was.
1: Ah, lekker.
2: Ek hoop net nie julle het gebad op hulle.
1: Nou sê vir my op die Sandwich Harbor, tour, het julle dan 'n bietjie vinnig gery?
5: Ons het.
1: Is dit?
5: Ons het.
1: Maar julle monde was toe, so daar was nie sand in nie.
5: Ja, die vensters was toe.
1: Ingrid, wat is haar vraagie?
2: Wat dink jy is die grootste uitdaging waarmee jong mense in Namibia vandag te kampe kry?
5: Kan jy in dat translate?
2: What do you think is the biggest obstacle that the youth are facing in Namibia?
5: Thank you for the question. I would say the biggest obstacle the youth is facing is unemployment and pregnancy, teenage pregnancy. There's a lot of Namibians, youth, they are unemployed, so which makes them hard for them to support either their households, or some of them have early pregnancy, so it also makes them hard. It also gets hard for them to help out their kids because they're also unemployed and they got pregnant at an early age. So it's a bit of a struggle to them. Although they do get a little bit of support, it's mostly not enough. So that is I would say that is what we are facing. That's the biggest obstacle that they are facing.
2: Thank you so much.
1: Absoluut.
2: En hier was ek so dankbaar om drie kinders so mooi Afrikaans praat en die vraag om die vraag in Engels te vra. En jy weet my Engelse data hou net 'n sekere tyd.
1: Van watter dorp is jy?
5: Van Windhoek.
1: Oh, prachtig. Baie dankie vir die antwoord.
5: Dankie.
1: En alle sterkte vir jou ook. Volgende het ons op die lys. Wie is volgende? Hulle kyk mekaar. Hulle weet nie wie. Daar kry ons iemand hier uit die syde.
2: Ek het nou amper gevra, hoe weet jy? Ons heb ek so staan hier in die syde kan.
1: Baie welkom. Good morning of goeiemôre?
6: Goeiemôre.
1: Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou?
6: Ek is al right, hoe gaan
1: dit? Nee, kan ek nie.
2: As jy net al right.
1: Ek is ook al right.
6: Ek is al right, ja.
1: Ons allemaal is al right. Wat is jou naam?
6: Faith Liswaniso.
1: Okay.
6: Ja.
1: Okay. 100% daar het ek dit. En wat het jy geniet hierdie week?
6: Ek het die go-karts geniet wat ons vandag gedoen het. Dit was baie opgewonde. It was so, I'm gonna mix it with English. It was so exciting. The adrenaline was high and it's something I would wanna experience. I also enjoyed the tour that we had at DRC in Swakopmund, which just shows how important tourism is for our country.
1: Nou wie het gewen by die
6: Ja.
1: Van dat zin. En ik wil graag weten wie was laatste.
6: Hoop pas laatste.
1: Hoop misschien dat jij kon je niet gezien het telke. Ingrid, wat is haar vraag?
2: Hoe definieer jij ware skoonheid? How do you define true beauty?
6: I would define true beauty as being authentic and believing in who you are, no matter what people say, because your authenticity is what defines you, and that is what your true beauty is, because your authenticity makes you unique.
1: Prachtig. En julle is allemaal uniek. Julle is allemaal uniek, soos wat julle hier staan. Ons volgende finalis van ons top 10 finaliste is, sy kom nader. Ja, stap maar nader. Sy is die celebrity hier. Goeiemôre. Good morning. Good morning. How are you?
7: I'm good. How are you?

0: for the public. It's going to go on sale via Web Tickets Namibia and all model stores countrywide. So you have absolutely no excuse for not being there.
1: Ja, baie dankie Biola dat jy met ons kom gesels het en alle sterkte vir julle met die laaste reëlings en veilig ry terug. Ek weet julle wil nie behalwe sy wil terug gaan. Sy wil nie meer by die see wees nie, maar geniet dit en ja, ek kan nie wag om met die wenner te gesels nie.
0: Alright, baie dankie. En ek is ook by die huis, né? Baie dankie julle.
2: Om jou weer terug te hê. En dankie ook dat jy hulle vir ons gebring het om saam met ons te kom gesels. Ons wens julle alle voorspoed toe.
0: Ja. But we say thank you, dankie.
1: En nou gaan ons so bietjie dans.
0: Lekker.
2: Ons kyk of hulle kan dans.
1: Ons kyk, ja.

0: Ja, ons tyd nou 6 minute voor 12 is ingeskakel op Hartklop FM. Ons het sopas gesels met die 10 finaliste van die Miss Teen Namibia en wat 'n wonderlike voorreg was dit nie.
1: Absoluut. En Ingrid, dit voel vir my ons kom van vakansie af en dan is ons weer in vakansie van ons weer naweek.
0: Ja.
1: En ons kry gereed vir die naweek natuurlik almal met as jy bestuur, veilig bestuur en laat weet ons van enige verkeersprobleme by 62223 of 0644175111 is die nommer hier in die ateljee asseblief. Maar ons hou dit nog steeds rustig met lekker musiek natuurlik op pad jou kant toe. Ingrid, jy is ook gereed vir 'n lekker naweek.
0: Ja nee, absoluut. Alistair, daar's 'n wonderlike naweek wat voorlê, maar eers moet ons hier klaarmaak en dan kan ons begin om die naweek te geniet. En ons luisteraars kan so lank gereed kry vir ons vraagsvrye program net hierna vanaf 12 tot 12:25.

0: Jagger, is tyd vir ons om te groet 25 minute na 12 uur op Haarklub FM net toe dit lyk dat die party wil begin.
1: Watter party? Is jy 'n party? As jy 'n party?
0: Ja.
1: As jy 'n party moet. Ja nee, lekker party lekker mense. Musiek, lekker klanke hier op Haarklub FM. Ek hoop dat die luisteraars die program saam met ons geniet het. Dis nie altyd lekker om te groet nie, maar om te weer die naweek wink, is dit 'n vooruitsig vir jou, Alistair?
0: Ja.
1: Jy werk mos die naweek. Ja,
0: ek werk die naweek, so dis is 'n lekker vooruitsig.
1: Oh, nee, is goed.
0: Om die Mei maand af te sluit.
1: Ja, nee, maar jy moet dit verskriklik geniet hoor.
0: Ek is baie opgewonde.
1: Jy bly opgewonde. Ek is so bly. Jy is die opgewondenste.
0: Dit is 'n liedjie vir opgewonde, opgewonde.
1: O, myne die gant en gronde. Ja, maar nou ja, toe luisteraars, baie baie dankie vir 'n lekker saamkuier. Ek wens vir julle aangename naweek toe.
0: Heel al my wonde.
1: Ook my sonde. Nee man, alles trou op.
0: Ja, zeer groet uit ons asjans weer.
1: Daar sê, tot ziens.

Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Hierdie keer kyk ons na internasionale sportsake en ons kyk eerstens na rugby nuus, 'n verkeer op die Nieu-Seelandse verdediger Tim Payne se sosiale media profiel en die afgelope paar dae aansienlik toegeneem nadat 'n Argentynse smaakmaker besluit het hy is die minst bekende speler by die Wêreldbeker toernooi. Valen Scarsini, bekend as Al Scarso op Instagram en TikTok, het 'n video gemaak waarin hy gehoor aangemoedig het om die Wellington Phoenix en die All Whites verdedigers se profiel te besoek, daarop kommentaar te lewer en hom te volg. Binne 'n paar dae het Payne se aanhangers op sy Instagram profiel van 4715 volgelinge tot 660.000 toegeneem en die van Christopher Luxon en Nieu-Seeland se premier, die All Black rugby ster RD Sevilla en selfs Cassinison oortref. Het gewonder hoekom my sosiale media ontplof en toe jou plasing gevind, ou, het Payne in 'n boodskap aan hom gestuur. Payne het in 2020 tydens die COVID-19 pandemie die hoofopskrifte gehaal toe hy 'n quarantaine in Australië verbreek het en aangekla is van dronk bestuur nadat hy saam met 'n spanmaat 'n golfkarretjie op 'n pretrit geneem het. Hof in Sydney het hom later lydens mediaberigte met 700 Australiese dollar beboet. Toeskouers wat die naweek 'n top strand vlugbal toernooi in Japan bywoon, sal nie toegelaat word om foto's of video's te neem nie nadat organiseer gesê het, ondersteuners was vir kwaadwillige beeldmateriaal van spelers verantwoordelik. Japanse vlugbalvereniging, die JVA, sê die neem van foto's en video's op enige toestel, insluitend slimbrille, is verbode wanneer die Torino-ronde van die landse strandvlugbalreeks vir mans en vroue Saterdag en Sondag beslis word. Die verbod word uitgebrei na verlede naweek se ronde in die kusstad Häkkinen, waar spelers volgens die JVA of die JVA gekla het dat hulle nie op hul vertoning kan konsentreer nie. Ondanks ons herhaalde leiding en herinnerings rakende die reëls en etikette vir fotografie, het ons kwaadwillige fotografie deur sommige toeskouers by die Häkkinen ronde waargeneem. Die JVA het sy verbod vir die naweekse byeenkoms uitgebrei om verkykers, toneelkykers en soortgelyke toestelle in te sluit. Die uniforms wat die land se vrouespan in 2024 op die Olimpiese Spele in Parys gedra het, is van die spesiale materiaal gemaak wat infrarooi foto's van onderklere sigbaar sou maak, blokkeer. Wat onderklere sigbaar maak, blokkeer. In tennisnuus, Frances Tiafoe het donderdag 'n marathonwedstryd op die Franse Ope teen Hubert Hurkacz gewen, maar sy raket in die daaropvolgende feesvieringe saam met ondersteuners verloor. Die Amerikaner het later op sosiale media gepleit vir die veilige terugbesorging daarvan en twee kaartjies vir sy volgende wedstryd as beloning aangebied. Die 19de gekeerde Tiafoe het 'n uitmergelende wedstryd op baan 14 afgehandel deur met 6-7, 6-7, 6, 6-4 4-6-7-6-4 te 7-4. Hy het daarna na die lang luidruchtige toeskouers gehardloop om feest te vier waar 'n ondersteuner ondeen sy rakette by hom gegryp het. Tiafoe het nie dadelik besef dat die raket gevat is nie, aangesien hy van die toeskouers wegbeweeg het en sy vieringe voortgesit het deur sy hemp uit te trek en na sy kop te beduie voordat hy sy spiere

op die baan gebuild het. Die werklikheid het eers later deurgedring en hy het 'n rukkie daarna op sosiale media versoek dat die raket aan hom terugbesorg word voordat hy Jaime Faria van Portugal in die derde ronde aandurf. In Formule 1 pas ontdekte perde by spesie uit die dinosaurus tydperk wat in Myanmese baansteen Myanmese baansteen bewaar is na die McLaren Formule 1 renjaer Oscar Piastri genoem. Leidens 'n navorsingsartikel in die Junie uitgawe van die akademiese vakjoernaal Paleo World weet die insek wat in Noord-Myanmar gevind is en uit die middelkruitperiode dateer nou Gwetspet Piastri. Die spesifieke epitet vereer meneer Oscar Piastri vir sy prestasies in Formule 1 en die kleur van die stuk baansteen het die eerste outeur boonop aan die ikoniese McLaren oranje herinner, verduidelik die artikel. Die kruitperiode het 65 miljoen jaar gelede geëindig. En in netbal nuus sake raak vuur warm vir die halfeinde plekke in die nasionale liga. Die Golden Fireballs verdedigende netbalkampioen het donderdag aand na die tweede plek op die puntelys opgeskuif danksy oortuigende sege van 62-47 oor die Southern Stings. Die Gautengers en die Weskaapenaars het na 7 dae se aksie in die tweede been in Johannesburg albei 14 punte. Die Fireballs spog egter met 'n beter doelverskil. Donderdag aand se herontmoeting was 'n belangrike een vir albei spanne. Dit dan enkele internasionale sportgebeure vir vandag. Jy kan oor die naweek inskakel op ons sportfokusprogram om op hoogte te bly van die jongste sportnuus. Ek en jy gesels weer volgende week. Sportsake.

0: Ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musiekkunstenaar. Vandag val die fokus op David Hasselhoff. Ja, welbekende akteur, maar hy sing ook. Al lyk David Hasselhoff deesdae op die oog af broos, is hy steeds The Hoff. 'N Oupa en nie sonder sy pyne en skete nie, maar The Hoff, nes altyd. Hy lyk maar nes nog 'n oomie wat 'n entjie gaan stap. So 'n bietjie skuifelrig, met skouers wat effens gebo is en stapstokke in die hande om te help met sy balans. Maar dis nie sommer enige man van 70 plus nie, dis die akteur David Hasselhoff. En die kontras met daardie sexy mensenredder wat jare gelede so stadig oor die goue sand van Malibu gehardloop het, met spiere wat bult onder sy sonbruin vel, is groot. Dit was sy gloriejare toe The Hoff die held in 'n rooi swembroek was, wat mooi vroue in bikinis uit die branders gered het en dan met sy nog mooier kollegas rondgehang het. Dit alles het Baywatch een van die mees geliefde TV-reekse van daardie jare gemaak. Maar die onlangse foto's van David, nou 73, wys maar net weer. Die tyd stap aan, selfs vir die van ons, met die maagspiere van 'n Griekse god. Hy het nie alleen gaan stap nie, sy 45-jarige vrou Hayley Roberts was heeltyd naby en het soms sy arm ondersteun of 'n hand liggies op sy rug gesit. Die foto's het party aanhangers 'n bietjie bekommerd gemaak, maar mense na aan The Hoff sê dit gaan eintlik beter met hom as wat het verlang het. Net laas jaar nog was hy in 'n rolstoel toe hy op 'n lughawe in Los Angeles opgemerk is, maar nou kan hy weer op sy eie loop.

David Hasselhoff het jarenlang met die pyn gesukkel voor hy in Mei verlede jaar heup en knievervangingsoperasies laat doen het om weer meer beweeglik te kan wees en gemakkeliker te leef. Al die jare van partytjie hou en 'n stryd met drank en gesondheidsprobleme het sy tol geëis op die eens gespierde akteur. Hoewel hy sy lewe reggeruk het, dra sy liggaam steeds die gevolge van sy wilde jare. Hy het 'n lewe gehad waarvan mense net kan droom, maar hy het homself ook dekades lank met alkohol en ander middels probeer genees, iets wat hy wel berou, sê 'n bron. David hoop om weer sonder hulp te kan loop en dinge lyk goed. Hy is terug in die gymnasium en voel wonderlik, sê die bron. Die foto's van David se staptog is die eerste keer dat hy in die openbaar gesien is sedert die dood van sy ex-vrou Pamela Buck, wat op 61 oorlede is. Sy het in Maart verlede jaar haar eie lewe geneem in haar huis in Los Angeles. Ons familie is baie hartseer oor Pamela se afsterwe, het David in 'n verklaring gesê. Ons vra privaatheid terwyl ons rou en hierdie uitdagende tyd deurmaak.

David Hasselhoff was al 3 keer getroud. Hy en die actrice Catherine Hickland is in 1984 getroud en in 1989 weer geskei. Hy het later daardie jaar met Pamela getrou, nadat hy die actrice op die stel van Knight Rider ontmoet het, die gewilde reeks waarin hy en sy pratende kar Kit die sterre was. Die paartjie was 17 jaar saam en het 2 dogters, Taylor en Hayley, gehad, maar David het tydens huwelik al meer met alkohol gesukkel. Pamela het hom as 'n vallende dronklap beskryf en jarelang sy alkoholmisbruik probeer toesmeer om sy naam te beskerm. Ek het probeer, gedink as ek net die bottels uitgooi, as ek hom net oppas, hom meer liefde gee, sal dit regkom, het sy gesê, maar die siekte van alkoholisme is slinks. David se laagtepunt was toe 'n video van hom wat dronk en kaal boelyf op 'n hotelkamer se vloer sit en sukkel om 'n kaasburger te eet in 2007 wyd versprei is. Sy dogters het die video doelbewus gemaak in die hoop dat dit hom tot sy sinne sal ruk. Dit het gewerk. David is na 'n rehabilitasiesentrum en is nou al amper 20 jaar nugter. Dis als danksy sy dogters se liefde dat hy besluit het om hulp te soek en sy verhouding met hulle kon herstel, sê hy.

Jy is ingeskakel by die program Die Wêreld in 60 minute wat duur tot en met 2 uur vanmiddag en tot dan is Andries Meton die gasheer. In vanmiddag se program kyk ons na die verhoging van die uitleenkoers wat deur die Suid-Afrikaanse Reservebank aangekondig is en waarskynlik dan ook 'n invloed op beide die verbruiker en ook die ekonomie hier by ons in Namibië gaan hê. Ons gesels ook oor die moontlike opening van die straat van Hormuz as 'n hefboom in die onderhandelings tussen Israel, die VSA en Iran. Dan ook 'n bietjie polemiek wat ontstaan het oor die prysgeld al dan nie van die Olimpiese Spele of behoort net die eer om 'n titel te wen genoeg betaling te wees.

U is by Hartklop FM. In vanmiddag se 1:00 nuus, die eerste minister sê Odhombudo Wendimba is onlosmaaklik deel van die onvergeetlike geskiedenis van die volksmoord. Die 7de jaarlikse Nama kultuurfees begin in Keetmanshoop en 'n hof in Kenia stuit Amerikaanse planne om 'n Ebola kwarantyn fasiliteit daarop te rig. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Die eerste minister, Elijah Ngurare, sê die Odhombudo Wendimba erfenisterrein in die Otjineni kiesafdeling dra die onvergeetlike geskiedenis van dit wat tydens die oorlog van 1904 tot 1908 plaasgevind het. Hy sê Odhombudo Wendimba neem gevolglik 'n permanente plek in die geskiedenis van Namibië in, aangesien dit die plek is waar die Duitse generaal Lothar von Trotha op 2 Oktober 19

2004 die eerste uitwissingsbevel teen die Ovaherero mense uitgevaardig het en op 22 April 1905 nog 'n uitwissingsbevel teen die Nama mense. Dit het daartoe gelei dat meer as 100.000 Ovaherero en Nama mense deur die Duitse koloniale regering vermoor is. Ngurari vra dat Namibiërs moet voortgaan om die historiese waarheid te bewaar, geregtigheid en nasionale versoening te bevorder en hulle kollektiewe verbintenis tot nasiebou en maatskaplike samehorigheid te versterk. Hy moedig ook voortgesette akademiese navorsing, dokumentasie en publikasies oor hierdie donker hoofstuk van die Namibiese geskiedenis aan. Die 7de jaarlikse Nama kultuurfees het afgeskop met 'n optog na die West Dean Stadion waar die amptelike opening vandag plaasvind. Mense van dorpe en nedersettings van oor die hele Karastreek, as ook van die Hardapstreek en ander dele van die land, is in Keetmanshoop byeen vir die 3-dae-lange kultuurfees. Die jaarlikse fees het ten doel om die nasie oor die geskiedenis van die Nama-kultuur op te voed, as ook om hulle tradisies en die Khoikhoi-Govap-taal deur visuele storievertelling en besprekings te bevorder. Die fees vier ook die Nama-erfenis deur tradisionele kos, die Nama-stapdans en musiek met onder meer kore en 'n gospelkonsert. Verder is daar 'n kunsuitstalling getiteld Spore van Geweld, paneelbesprekings en ander aktiwiteite. Uitstallers stel hulle produkte en dienste tentoon, terwyl 'n mini-landbouskou ook aangebied word. Die Otjodonjupa polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen na die dood van 'n 30-jarige soldaat wat by die Otavi militêre basis gestasioneer was. Senior inspekteur Maureen Beha, polisiewoordvoerder en gemeenskapskakelbeampte, sê die oorledene, wat as Patrick Koper geïdentifiseer is, is maandag laas gesien. Hy is gisteroggend omstreeks 8:30 in 'n ou ongebruikte toilet binne die militêre basis gevind nadat hy homself vermoedelik opgehang het. Mbea sê die liggaam was ten tyde van die ontdekking reeds in 'n gevorderde stadium van ontbinding. Die liggaam is na die lijkshuis in Otjiwarongo vervoer vir verdere ondersoek. Koper, oorspronklik van Rebot, was 'n lid van die ingenieursregiment by die Otavi militêre basis. Die naasbestaandes is in kennis gestel en polisieondersoeke duur voort. Die Zambesi-streek het sedert Januarie 24.194 malaria-gevalle aangeteken. 212 van die gevalle was mense wat van ander gebiede die streek binnengekom het. Landwyd is 82.991 gevalle aangemeld. Dorothy Kabula Simushi, gouverneur van die Zambesi-streek, het dit woensdag tydens 'n herdenking van Wêreld Malaria Dag op Katima Mulilo bekend gemaak. Kabula Simushi sê hierdie syfers bevestig dat Zambesi 'n primêre episentrum vir die voorkoms van malaria in Namibië is. Sy sê Namibië kan malaria nie slegs binne sy eie grense uitwis nie en dat dit ook optrede van buurlande vereis. Die gouverneur het in 'n toespraak wat namens haar voorgelees is, gesê die oorgrensbeweging van mense tussen Ohangwena, Omusati, Kavango Oos, Kavango Wes en Zambesi is konstant en grootliks onbeheerbaar. Sy sê hulle data toon dat 20% van die gevalle in Zambesi, Kavango Wes, Kavango Oos en Omusati uit buurlande kom. Sy versoek inwoners van die streek dus dringend om by die malaria-protokol maatreëls te hou en vra vir die voortsetting van openbare gesondheid uitreikprogramme soos weeklikse radiopraatjies. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. 'N Hoë Regshof in Kenia het beveel dat planne deur Amerika om 'n

0: Olla kwarantainfasiliteit in die land op te rig tydelik opgeskort word. Die regter sê dat Kenia ook nie enigeen wat aan Ebola blootgestel of daardeur besmet is, mag toelaat totdat 'n saak wat die ooreenkoms betwis aangehoor en beslis is nie. Die Wit Huis het gister gesê Amerika is besig om 'n fasiliteit in Kenia op te rig om Amerikaanse burgers wat aan Ebola blootgestel is in kwarantyne te plaas. Hulle sal nie mag terugkeer Amerika toe as hulle simptome ontwikkel nie, maar sal eerder na 'n derde land gestuur word. Die Keniaanse menseregte groep, die Katiba Instituut, het die hof genader om die plan te betwis. Hulle voer aan dat die geheimsinnige, eensydige oprigting van 'n Ebola-kwarantainfasiliteit ernstige grondwetlike kwessies laat ontstaan, rakende die reg op lewe, gesondheid, regverdige administratiewe optrede, openbare deelname en parlementêre toesig. Die volgende verhoor vir die saak is Dinsdag. Die Appelhof in Bloemfontein verhoor vandag 'n appel oor die oorskot van die voormalige Zambiese president Edgar Lungu. Die Lungu-familie betwis 'n uitspraak van die Pretoria se Hoërhof wat in Augustus 2025 gelewer is. Die uitspraak het bevind dat Zambië daarop geregtig is om Lungu se oorskot te repatrieer vir 'n staatsbegrafnis. In dieselfde uitspraak is die Two Mountain Lakes huis gelas om die oorskot vir repatriasie aan verteenwoordigers van die Zambiese Hoë Kommissariaat te oorhandig. Lungu is verlede jaar op 5 Junie oorlede terwyl hy in Suid-Afrika was vir mediese behandeling. En Israëlse ambassadeur by die Verenigde Nasies het aangekondig dat sy land samewerking met die kantoor van die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres opskort. Die verslag wat nog nie amptelik deur die VN vrygestel is nie, maar deur die Israëliese sending aan korrespondente versprei is, lys sowel staats- as nie-staatsgroepe wat vir seksuele geweld tydens gewapende konflikte verantwoordelik was. Israel en Hamas is beide op die lys, saam met rolspelers in ander konflikgebiede, onder meer Sudan, die Demokratiese Republiek, die Kongo, Mali en Libië. Met betrekking tot Israel het die verslag verwys na oortredings teen Palestyne in aanhouding, onder andere verkrachting, bendeverkrachting, fisieke geweld aan geslagsdele en gedwonge naaktheid. Die Israeliese ambassadeur Danny Danon sê die insluiting is 'n morele skande en dit bewys dat die VN-sekretaris-generaal alle geloofwaardigheid verloor het. Ter afsluiting van die nuus, weer die hooftrekke. Die eerste minister sê Odhombudo Wendimba is onlosmaaklik deel van die onvergeetlike geskiedenis van die volksmoord. Die 7de jaarlikse Nama kultuurfees begin in Keetmanshoop en 'n hof in Kenia stuit Amerikaanse planne om 'n Ebola-kwarantainfasiliteit daar op te rig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of ligte bruinsuiker, 5 kg, slegs $92 elk. Rhodes gebakte boontjies en tomatiesaus, 400 gram, 2 vir $24. En Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram, vir net $98. Slegs vir 4 dae, 28 tot 1.

0: en 30 Mei. Sluit OK Express en OK Megasave uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.
1: 12 en 'n half minute oor 1. Jy is ingeskakel by die program Die Wêreld in 60 minute. As daar enige probleme of dan nou uitdagings met betrekking tot die verkeer is hier op ons landspaaie, het sy op die oop pad of op die lang pad, op oop of lang pad, is maar so die eindig dieselfde ding, of in die dorp of stad waar jy woon, hier oor die middaguur, laat weet gerus vir ons hier in die ateljee op ons SMS-lijn. Die SMS-nummer is 62223. Ek herhaal die nummer 62223. Dan kan ons dit met ander padgebruikers dan nou ook deel. Dit is dan nou net so vroeg in ons program, die aankondiging. Dertien minute oor een, goeiemiddag, hartelijk welkom by ons program Die Wêreld in 60 minute, wat duur tot en met 2 uur vanmiddag en tot dan is Andries Meton die gasheer. Wat sy heeft oom hou die straat van Hormuz in die beëindiging van die konflikte in die VSA, Israel en Iran. Daar heers ook polemiek oor 'n voormalige Olympiese kampioen wat 'n saak uitmaak dat de wenners by die geleentheid nie prysgeld moet ontvang nie, omdat die eer om deel te neem genoeg hoort te wees. Ook die rentekoersverhoging wat deur die Suid-Afrikaanse Reservebank uitgeoefen is, gaan ons oor gesels. Wikus Fourie van Old Mutual Private Wealth gaan vir ons 'n insig gee hierso, en ons sê dan ook so 'n bietjie later in ons program finansiële aanwysers en môre se verwagte weervooruitsigte. Veertien minute oor een. Voordat ons by Wikus Fourie aansluit, eers die volgende. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê die pyn en algemene uitwerking van die 1904 tot 1908 volksmoord word vandag steeds gevoel. Die president sê in haar boodskap ter herdenking van die dag dat dit deel van die Mbeki storie as nasie vorm en dat dit die grondslag daarvan weerstand en 'n nasionale bewussyn is. President Nandi-Ndaitwa sê die dag gee veral aan die jonger geslag geleentheid vir oordenking, herdenking en om daaruit te leer, ten einde bewus te wees van die pynlike geskiedenis wat die land vorm en die opofferings wat ter vestiging van die land gemaak is. Die president moedig alle Namibiërs sal deelname aan op 'n dag soos Volksmoordherdenkingsdag om die nagedagtenis en opofferings van die slagoffers lewend te hou. Sy versoek ook sensitiwiteit oor die pynlike gebeure van die tydperk in die land se geskiedenis. President Nandi-Ndaitwa sê die land bly verbind daartoe om te verseker dat die wreedhede wat teenoor die Nama en Owa Herero gemeenskappe gepleeg is, erkenning en morele aandag geniet, aangesien dit soos ander gevalle in die wêreld 'n misdaad teenoor die mensdom was. Sy sê die erkenning sal die geskiedkundige belang van die waarheid, geregtigheid en die vergoeding bevestig en dan deel van die breër versoening en afsluitingsproses vorm. Ook nog 'n internasionale berig. 'n Israelse ambassadeur by die Verenigde Nasies het aangekondig dat sy land samewerking van die kantoor van die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres gaan opskort. Dit volg nadat Israel ingesluit is in 'n lys van state en ander partye wat aanspreeklik is vir seksuele geweld in gewapende konflik. Die lys word jaarliks gepubliseer in die sekretaris-generaal se verslag oor konflikverwante seksuele geweld. Die geweld is nog nie amptelik deur die VN bekend gemaak nie, maar is deur Israel aan korrespondente gestuur. Verskeie groepe wat betrokke is by die konflikte in Sudan, die DRK, Mali en Libië is ook op die lys ingesluit, sowel as die militante groep Hamas. Twee mense is beseer nadat 'n Russiese hommeltuig 'n 10-verdieping woonstelgebou in Roemenië getref en 'n brand veroorsaak het. 70 mense moes na veiligheid geneem word terwyl die brand geblus is. Die Roemeense ministerie van verdediging sê die hommeltuig het die oostelike stad Galati neergestort terwyl Rusland aanvalle uitgevoer het op Oekraïense gebiede wat aan Roemenië grens. Twee vegvliegtuie is ontplooi toe die hommeltuig in Roemenië se lugruim opgemerk is. Volgens die ministerie is daar sedert die begin van die oorlog in Oekraïne eerder in Oekraïne 47 keer hommeltuigstukke in Roemenië gevind, insluitend 12 keer sedert die begin van die jaar. Ook 21 jaar Oostenrijkse man is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis vir planne om in Augustus 2024 een konsert van die Amerikaanse sanger Taylor Swift in Wene aan te val. Die man wat slechts as Beran A. bekend staan, is ook skuldig bevind aan een reeks ander terreurverwante oortredings. Hy is in hegtenis geneem na een wenk van die Amerikaanse spionasiedienst die CIA, een dag voordat die eerste van Swift sy drie geskeduleerde konserte in Wene sou plaasvind. Al drie konserte, wat deel van Swift se Eras tour was, is daarna gekanselleer. Die konserte sou deur bykans 200.000 mense bygewoon word. En dan laastens, voordat ons by met ons gesprek met die Wikus voor u uitkom, 'n onbemande vuurpyl van Blue Origin het op 'n lanceerblad in Florida ontplof. Op beeldmateriaal kan gesien word hoe die New Glenn vuurpyl in 'n reuse vlammebol uitbars en vlamme die lug inskiet. Niemand is beseer nie. NASA sê hy sal met Blue Origin werk om vas te stel wat verkeerd geloop het. Die maatskappy het die afgelope dekade miljarde dollar bestee om die vuurpyl van 29 verdiepings te bou. Die vuurpyl was veronderstel om die P48 satelliete vir Amazonse internetdienst Leo af te lever, wat 'n mededinger van Starlink is. Die ontploffing word beskou as 'n reuse terugslag vir Jeff Bezos se ruimteprogram, wat met Elon Musk se SpaceX meding. Jy is ingeskakel by Hartklop FM.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van landbou mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potsee.
1: 20 minute oor 2, jy is ingeskakel by die program Die Wêreld in 60 minute. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het 'n rentekoersverhoging van 25 basispunte aangekondig. Die verhoging was begin Februarie, voor die uitbreking van die konflik tussen die VSA, Israel en Iran amper ondenkbaar, maar tog op die kaarte, maar eerder einde van die jaar of volgende jaar. Ons gesels nou hieroor met die hoofuitvoerende beampte van Old Mutual Private Wealth, Wikus Fourie. Wikus, goeiemiddag, hartlik welkom by Hartklop FM.
5: Goeiemiddag Andries en goeiemiddag aan die luisteraars.
1: Wikus, is inflasie die hoofbeweegrede vir die verhoging?
5: Andries, as mens gaan kyk na wat die Reservebank in hul uitspraak gister gelever het, is inflasie beslis die hoofrede vir hierdie aankondiging. En soos jy tereg gesê het in jou opening, dat dit is amper ondenkbaar gewees aan die begin van die jaar om 'n rentekoersverhoging te kry. Maar as jy gaan sien wat huidiglik aan die gang is in die wêreld, gaan jy sien dat daar is werklik ware probleem met die prysskok wat ons tans ondervind as gevolg van die konflik in die Midde-Ooste wat teweeggebring het hoër brandstofpryse as ook hoër bemestingspryse ook wat ook vervaardig word as 'n bymiddel van brandstof van olie af ook. En dit bring te mee dat die inflasieskok wat Suid-Afrika en as te ware ook Namibië dan in die gesig staar, een is wat nie geïgnoreer kan word nie.
1: Is jy dalk ander ontleders ook verbaas oor die verhoging of dink jy dit is daar's ons hierdie redes wat dan nou gegee word dra water?
5: die redes dra water. Ek dink wel wat as mens gaan kyk na ook wat ook belangrik is in hierdie besluit wat geneem is deur die Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee, was

0: dit nie 'n eenparige besluit gewees nie. Dit was 'n gedeelde besluit gewees. Met ander woorde, 4 lede het gestem vir 'n verhoging, terwyl 2 lede teen 'n verhoging gestem het. Maar wat interessant is, is dat 2 van die lede wat gestem het teen dit, is nie teen 'n verhoging nie, dis hulle is teen die huidige tydsberekening van hierdie verhoging. Wat voel dat dit is amper nog 'n las wat op die verbruiker geplaas word. So as mens deur al hierdie probeer kyk, gaan jy sien dat die inflasie koers wat moet gehandhaaf word is die primêre hoofdoel van die Reservebank op hierdie stadium. En die uitspraak wat gister deur die Reservebank goewerneur gegee is, het hy ook gesê is dat alhoewel dit baie seer is vir verbruikers heidaglik nou, is die weggol van inflasie 'n baie erge baie meer erge pyn om mee te sit in die lang duur en baie moeiliker regstelbaar. En dus is die, kan men sê, dit is geregverdig, maar die tydsberekening voel net wat nog vir die verbruiker daar buite.
1: Ja, hierdie pak sla is nou nogal 'n moeilike ding om te vat. So die marge waarmee die koers verhoog is 25 basispunte, is dit, ek wil, dit is seker die minste waarmee dit verhoog kon word. Ons moet net dankbaar wees, dit was net 25 basispunte.
0: Ek dink soos die ou mense gesê het, tel jou seëninge een vir een, en ek dink hierdie is beslis een van hulle, in die sin van dat dit kon meer gewees het. Maar as mens gaan kyk na wat hierdie Reservebank besluit werklik vir ons sê, is dat die Reservebank prys op hierdie stadium 'n situasie of 'n scenario in wat die konflik in die Midde-Ooste homself nie in die volgende of 2 gaan oplos nie. En dus is die sistemiese skok op inflasie dalk van langer duur as wat die verbruiker dit wil hê. En daarom moes die Reservebank intree en 'n rentekoersverhoging aankondig ook. So hierdie is dit voel op die oog af, voel dit amper kortsigtig, jy weet, ja, die brandstofpryse is af en dis meer of die Brent oliepryse is af van die hoogtes van die konflik uitgebreek het. Maar wat hulle eintlik sê is ons verwag dat hierdie konflik of die oplossing vir hierdie konflik wat gaan na beter prysstabiliteit lei, 'n langer duur gaan wees as wat ons dit graag wil hê in praktiese terme.
1: En in praktiese terme beteken hierdie antwoord van jou dat ons dalk binne die volgende maand of 2 of 3 dalk nog 'n verhoging gaan ervaar?
0: As ons gaan kyk eerstens net na Namibië, kan ons verwag dat die Bank of Namibië ook gaan volg om die rand Namibiese dollar eenheid te beskerm. Dit gaan hulle eerste taak wees. So ons kan verwag dat die Namibiese Reservebank ekwivalent, die Bank of Namibia, dan ook gaan volg hierin. Indien daar nie genoegsame oplossing gevind gaan word vir 'n konflik nie, is daar dan ook dan die moontlikheid vir 'n verdere rentekoersverhoging. Maar wat interessant was, as jy gaan lees na wat die Reservebank ook vrygestel het, is dat hulle 3 scenario's basies uiteengesit het wat hierdie besluit ook half ondersteun of onderskryf. Die eerste een is die konflik wat ons nou oor gepraat het. Die tweede een is wat baie weerkundiges noem 'n super El Niño. Nou Namibiërs is baie vertroud met droogte en ons weet El Niño voorspel altyd 'n droë seisoen, en weervoorspellers wêreld op hierdie stadium voorspel 'n groot skaalse El Niño wat ons baie baie lanklaas gesien het, wat ook dan verdere druk kan plaas en ook dan uitwerking op die mark kan hê. En dan die derde een praat hulle van sistemiese nie-lineêre skokke. Met ander woorde, in 'n baie eenvoudige taal gesê is dis buiteskokke wat ons nie van weet op hierdie stadium nie. Nou goed, wat uit die konflik uit kan uitspoel wat ons nie noodwendig op hierdie stadium bewus is van nie, moet hulle ook in ag neem. En daai 3 goed het dan gedryf dat soos jy reg gesê het in jou openings toespraak dat die oorlog het wel sy uitwerking gehad, maar Nou moet ons begin kyk na wat spoel nog verder uit uit hierdie konflik uit en wat kan dit beteken vir die mark as 'n geheel. En natuurlik ook as ons dan probeer inflasie probeer in tem hou, kom dit altyd in 'n koste en dit daai koste word gedra deur jou en my, die verbruiker en Jan.

0: Jan en San Alleman op straat.
1: Ja, ek wil nou net die opmerking gaan maak dat die verbruiker gaan beslis les op sê, maar hoe gaan dit moontlik ekonomiese bedrywighede beïnvloed?
0: Ek dink 'n groot gedeelte van ekonomiese bedrywighede word gerigsteen deur kredietverlening. Nou groei is moontlik deur of 'n direkte belegging of deur middel van 'n lening. Nou meeste besighede maak staat op finansiering, het sy kort of langtermyn vir beide werkskapitaal en sowel as normale kapitaal wat dan ekonomiese groei onderskryf en ondersteun. En nou hierdie gaan maak dat skuld as 'n geheel duurder word vir almal, nie net die besighede maar ook die individuele verbruiker ook. En dit gaan 'n demper plaas op veral die verbruiker se bestedingsvermoë. Ons sien al reeds dat inflasie wat die laaste paar maande deurgekom het, reeds die verbruiker in 'n knyptang het, as ons dit so kan noem, en die verbruiker in 'n baie moeilike posisie plaas. En nou sien ons dit verder met die verhoging van brandstofpryse en voedselpryse. En nou gaan ons sien dat die diens van skuld ook as 'n geheel gaan duurder word. Met ander woorde, jy gaan nou 25 basispunte meer betaal op jou huisverband, op jou motor finansiering of op jou kredietkaart of oortrokke fasiliteit. Dit sit 'n verdere demper op jou vermoë om te kan spandeer, en dit is 'n direkte korrelasie met ekonomiese groei. Hoe meer die verbruiker kan bestee, hoe beter is dit vir ekonomiese groei. En in hierdie geval sien ons dat die verbruiker dan onder druk gaan geplaas word deur hierdie verhoging, en dan al die ander verhogings wat ons nou van genoem het ook, dat ons dan wel sien dat hierdie verbruiker dan onder druk gaan wees, dat hy minder Namibiese dollar aan die einde van die maand in sy sak het wat hy of sy dan kan spandeer op wat ook al hulle dan goed dink. En dit is 'n direkte gevolg dan wat 'n impak gaan hê op ekonomiese aktiwiteite in die land.
1: Aan die woord die hoofuitvoerende beampte van Old Mutual Private Wealth hier in Namibia, Wikus Fourie. Wikus, baie dankie vir die insigte wat jy met my en die luisteraars gedeel het.
0: Baie dankie Andries en groete aan die luisteraars.
1: Totsiens. Ja, dit gaan maar 'n uitwerking hê soos min, dat ons gaan maar les op sê. Ek klink vir my is die een van die gedeeltes van die boodskap wat Wikus dan nou vir ons bring. Dit is bykans half 1, verskoning half 2 hier op Hartklop FM.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Voordat ons by die verwagte weervooruitsigte vir môre kom, kyk ons eers gou wat het tot dusver vandag op die finansiële markte gebeur. Die Namibiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar 16.23, teenoor die Britse pond 21.78 en teenoor die euro 18.90. Kommoditeitspryse: platinum verhandel teen 1926 Amerikaanse dollar en 30 sent, goud teen 4536 Amerikaanse dollar en 94 sent per fyn ons. Die jongste beskikbare prys vir 'n vaatjie Brent ruolie is nadat hy eergister hier rondom 99 Amerikaanse dollar gestaan het hier oor die middaguur, staan hy nou op 93 Amerikaanse dollar en 71 sent per vat. Die algehele indeks op die Johannesburg se effektebeurs het tot dusver vandag laer verhandel in vergelyking met gister se namiddagse sluiting en het so rukkie gelede gestaan op 114.976 punte.
2: Jou weer op Hartklop FM.
1: Ons het die verwagte weervooruitsigte vir Namibia ontvang, ongelukkig nie vir die reisigers nie. So kom ons begin oor die Namibiese binneland. Oor die verre noordooste behoort dit gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm te wees. En dan die res van die binneland, elders. Mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste en langs die weste van die Namibiese binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm. Miskolle kan aanvanklik môreoggend voorkom en dan die wind langs die kus matig tot taamlik sterk suid tot suidoos. Minimum en maksimum temperature: Aranda 17.31, Aranos 11.25, Aroab 12.26, Als 11.24. Buitepos 12.25 en Hanna 15.28, Obabas 10.25, Grootfontein 9.25. Op Elau Nafidi word 14.27 verwag. Hendiesbaai 13.23, Karasburg 13.27, Katima Melilo 11.26.

0: Ketmanshoop 12:27 en Korrigas 14:30. Maltehier 12:25, Mariental 12:26, Lüderitz 12:23, Kurunkuru 13:27, Noordoever 15:31. Op Okahau word 13:27 voorspel, Okakarara 10:25, Okakoyo 13:25, Okongo 14:26, Omaruru en Omthea 13:26, Ondangwa 14:27, Opuo 14:26, Oranjemund 11:19, Oshakati 13:27, Oshinene 10:25 en dan op Oshivarongo 12:25. Utapi 13:27, Utsu 12:27, Reobot 9:25, Rundu 12:27, Sesfontein 15:32 en Swakopmund 12:21. Teresbaai 14:23, Tsumkwe 12:25, Tsumep 12:26, Walvisbaai 12:23 en Windhoek 9:25. Die getye daar in die Walvisbaai omgewing, 'n laagwater môreoggend om 14 minute voor 9 en weer hoogwater om 11 minute oor 3 môremiddag. Dan die laaste getye vir môre is dan nou 'n laaggetye om 7 minute voor 8 môre aand. Sonsopkoms en ondergang hier in die Windhoek omgewing vir môre. Die opkoms môreoggend 23 minute oor 7 en die sonsondergang môre aand weer om 5:45. Die verwagte weervooruitsigte vir môre die 30ste Mei 2026 is in Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Ek wil net gou seker maak, ja, ongelukkig die reisigersvoorspelling vir môre ongelukkig nog steeds nie beskikbaar op die weerkantoor se webtuiste nie.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondag aande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM Sondag aande om 6:00.
0: Dit is nou so 25 en 'n half minute voor 2:00. Kom ons verskuif die aandag na sportnuus. Die 'n voormalige Olimpiese kampioen maak 'n saak uit dat atlete wat aan die wêreld se grootste skouspel deelneem, dit moet doen sonder dat hulle prysgeld vir 'n plek op die podium ontvang. Die eer en voorreg om vir jou land aan die skouspel te kan deelneem, behoort volgens haar genoeg vergoeding te wees. Tammy Kleinhans het by Andri Parker van die Namibiese Olimpiese Komitee gaan kers opsteek oor die polemiek wat uitgebaars het en wat die huidige situasie van Namibiese atlete is wat in die spele wil deelneem.
2: Andri, ontvang atlete, veral atlete wat voorberei vir die Olimpiese spele, enige bystand, byvoorbeeld finansiëel, by julle of by die regering?
3: Goeiemôre luisteraars en baie dankie vir die geleentheid en die vraag. Ons weet dit is 'n warm aardappel op hierdie stadium en ek is baie gelukkig om aan te kondig dat die Namibiese Nasionale Olimpiese Komitee moedelik bydra tot die atlete. Ons het tans deur Olympic Solidariteit 'n klomp programme wat aan die hardloop is en ek gaan net hierso 'n paar hoogtepunte sommer vinnig noem. Ons het 6 Olympic Solidariteit atlete wat deur hulle federasies gekies is om van 2025 tot 2028 elke maand 'n salaris te kry wat bydra tot hulle uitgawes spele uit te kom. Verder kan ek ook byvoeg dat Olimpiese Solidariteit van die komitee 'n bedrag van 650 miljoen US dollar het vir die kwadriniel 2025 tot 2028. Dit word natuurlik versprei deur die 206 lande wat deelneem aan die Olimpiese spele, maar Namibië is baie op die punt om 'n klomp van hierdie goedjies na ons federasies toe te kry en daar is vele federasies wat reeds baat vind. Ek kan vinnig net 'n paar voorbeelde noem. Ons boks span wat Commonwealth toe gaan vertrek môreoggend om in Suid-Afrika te gaan deelneem en om oefenkampe daar te doen. Dieselfde met ons bowlingspanne en wel al die spanne wat gaan. Ons het ook ontwikkelingsprogramme. Ons het laasweek met volleybal 50,000 US dollar program

0: saam met hulle begin om hulle liga te ontwikkel en ons sal dieselfde doen met enige federasie en of atleet wat by ons aan te doen. As daar 'n geleentheid is, maak ons seker ons probeer hulle ondersteun waar ons kan. Net so van interessantheid, ons het vir die finansiële jaar sover, ek dink net so onder $800,000 aansoeke ingedien by Olympic Solidariteit wat ons atlete en federasies en natuurlik die coaches in administrasie van die federasie sal ondersteun.
1: Andre, hoe kan atlete aansoek doen vir hierdie hulp of bystand? Hoe kwalifiseer hulle vir dit?
0: Die atlete doen deur sy nasionale federasie aansoek. So as jy byvoorbeeld 'n karate atleet in die Konene is, gaan jy reik jy uit na jou kaptein toe of jou klub toe en jou klub is geaffilieer by die nasionale federasie wat by ons geval geaffilieer is en dan doen hulle daar aansoek. Hulle kom met 'n voorstel en as dit dan goedgekeur word deur Olimpiese Solidariteit in Switserland, dan is die bal aan die rol.
1: En dan watter hulp of bystand is daar wat nie monetair is nie? Ek praat van infrastruktuur, sportsielkundiges en dies meer.
0: Ek is baie bly jy vra daai vraag. Ons het hierdie jaar 'n mediese kommissie geloop en deur die mediese kommissie het ons baie professionele dokters en sielkundiges wat ons ondersteun. Ons so 2 maande terug met ons eerste Athlete Mind program begin en ek dink daar was 30 of 40 atlete by betrokke. Ons sal dan dit weer eens doen in Junie maand wanneer die atlete begin voorberei om na die Commonwealth spele toe te gaan en dit is ook 'n fasiliteit wat die heeltyd beskikbaar is wanneer 'n federasie of 'n groep atlete daai tipe hulp nodig het, kan hulle net uitreik na ons toe. In terme van high performance is ons ook besig om met UNAM reëling te tref dat ons atlete daar eerste opsie kry om die beste moontlike toerusting toegang toe te hê.
1: En dan moet ek jou vra, wat is jou mening oor atlete wat nie prysgeld ontvang by die Olimpiese Spele nie? Dis meer vir ek verteenwoordig my land en die liefde van die saak en wat die Olimpiese Spele beteken. Wat is jou mening daaroor dat daar nie prysgeld by die Olimpiese Spele is nie?
0: Ek dink as 'n mens gaan kyk na die filosofie van sport en hoe die Olimpiese Spele oorspronklik begin is, was dit altyd uiteraard van die saak om te kyk wie is die beste in die wêreld. En ek dink as jy prysgeld by so so iets begin bysit raak, is daar net een atleet wat gaan baat vind daaruit. So deur Olimpiese Solidariteit is daar 30,000 atlete in soos ek sê 206 lande wat in die pad op pad Los Angeles toe voordeel trek uit die program uit. En ek dink as dinge in die toekoms verander, is dit dalk 'n ander iets om na te kyk, maar ek dink op hierdie stadium die absolute voorreg wat dit is om jou land op wêreldvlak te verteenwoordig, is net 'n ongelooflike voorreg.
1: So as die atlete of die wenners by die Olimpiese Spele nie geld kry nie, dan is daar meer geld vir Olimpiese Solidariteit en dan sal meer atlete kan baat vind.
0: Ja, 100%. Ek dink net in Afrika is daar tans iets soos 1500 atlete op Olimpiese Solidariteit programme. En met die finansies wat hulle daar ontvang, kan hulle aan wêreld kwalifikasie toernooie gaan deelneem wat hulle dan op die pad na die Olimpiese is dit wat hulle nooit op hulle eie sou reg kry nie. Ek inteendeel Kirsty Coventry wat tans die president van die IOC is, was een van daai atlete wat 'n Olimpiese Solidariteit scholarship gehad het en dit het haar pad na die Olimpiese spele geplavei.
2: Aan die woord Andre Parker van die Namibiese Olimpiese Komitee oor die moontlikheid dat medaljewenners by die Olimpiese Spele net medaljes ontvang, maar nie noodwendig geld ontvang nie. En sy was 'n gesprek gewees met Tammy Kleinhans.
3: Hier is iets splinternuut van FNB Namibië. Ons stel bekend FNB

0: WeSave, die groepspaarrekening wat mense by mekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daar die groot doelwit waarna jy werk. Met FNB WeSave kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparings sien groei. En elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, online of selfoonbankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB tak vandag om jou FNB WeSave rekening oop te maak, want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
1: FNB, help changes everything.
2: Ready to explore more with your mobile? Say hello to the 14-day Jiva Explore package. For just 99 Namibian dollars, you get 300 minutes, 300 SMSs, and 3 gigabytes of social media data. Plus, unlimited night surfer from midnight to 6 a.m. Stay connected, chat, stream, and explore more. Dial 130782 hash now to activate. 14-day Jiva Explore, because more is always better. Visit your nearest teleshop or call 11000 for more information. Terms and conditions apply. Telecom Namibia, sharing your world.
3: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
4: Kom ons kyk na sportnuus. Die Franse Ope begin momentum kry nadat 'n aantal voorste spelers die afgelope paar dae uitgeskakel is en verskeie groot name vandag in die derde ronde in aksie sal wees. Dit sluit in die vroue spelers Iga Swiatek, Mira Andreeva, Elina Svitolina en Sorana Cristea. Van die mans op die baan wat vandag gaan wees is Novak Djokovic, Alexander Zverev, Tommy Paul en Andre Rublev. In die mansafdeling het die eerste gekeerde Jannik Sinner gister 'n skok nederlaag gelei teen Juan Manuel Cerundolo, terwyl die tweede gekeerde vrouespeler Elina Rybakina deur Julia Strudobotseva uitgeskakel is. Ben Shelton moes op sy beurt gister die knie buig voor Rafael Collingen, terwyl Stefanos Tsitsipas deur Matteo Arnaldi huis toe gestuur is. Ek wil net gou seker maak van die vroue wat vandag nou ook al reeds deur is. Iga Swiatek, wat ek nou hierso van gepraat het, het toe haar kragmeting teen Lynette van Polen gewen en dan het Martha Kosthoek ook haar wedstryd in die volgende ronde toe bespreek. Kom ons verskuif die aandag na rugby. Ons begin gou by Super Rugby, die kragmetings wat die naweek plaasvind en dan ook al reeds plaasgevind het. Vroeër vanoggend het die Crusaders afgereken met die Hurricane 47-14 en die Reds was ook te sterk vir Fijian Drua 45-24. Die drie kragmetings wat môre plaasvind, môreoggend 25:45, die Brumbies teen Moana Pacifica, om 9:05 die Chiefs teen die Blues en om 11:25 laat môre voormiddag die Western Force teen die Waratahs. Wat die kwartfinalerondes van die Verenigde Rugby Kampioenskappe aanbetref, kom ons kyk eers na die wedstryde wat plaasvind. Vanaand is dit die eerste van 4 kwartfinalestryde wedstryde wat plaasvind. Om 9:15 vanaand is dit die Glasgow Warriors wat teen Connacht gaan speel. Die volgende of dan nou die drie kwartfinalestryde wat môre plaasvind begin al reeds môre middag om 1:00 as die Bulls en Munster mekaar die stryd gaan aansê daar op Loftus Versveld. Dan om 4:30 môre middag is dit die stryd daar op die Kaapstad Stadion waar die Stormers en Cardiff mekaar die stryd gaan aansê en dan die laaste van die 4 kwartfinalestryde vind môre aand om 9:00 plaas. Tuisveld wedstryd vir die eerste span Leinster teen die Lions. En die Lions wat hulle span aangekondig het en die lyk as volg. Op heel agter is het Kuan Hon, die twee vleuels is Angelo Davids en Erich Cronje, die centerpaar Henko van Wyk en Richard Kriel, die skakelpaar Chris Smit en Nico Steyn, dan Frankie Hon wat terug is van 'n besering. Hy is op 8de man en die kaptein. Die twee flanke is Batu Klekani en

as 'n skrimskakel. Dan die Stormers, wat ook verklaar het dat Damien Willems en Leo Lanzas fiks verklaar is vir hierdie naweek se stryd. So die Stormers span het vir Damien Willems op heel agter, Siabelo Senatla en Leo Lanzas is dan nou die vleuels, terwyl Roan Nel en Dan Du Plessis die centerpaar is. Roan Nel op buitesenter ook die kaptein. Skakelpaar is Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Imad Khan. Op agste man is dit Ewan Roos en die twee flanke is Ben Jason Dixon en Paul de Villiers. Die twee slotte is Ruben van Heerden en Andre Smit. Die twee stutte is Netling Fouchier en Ntutoko Mchunu, terwyl die hakker gaan wees Andre Hugo Venter. Plaasvervangers, JJ Kotze, Vernon Matongo en Zachary Porten. En ook daarmee saam Salman Murat, Roan Akkerman, Marcel Tenissen, Stefan Ungerer en Yuri Matthee. Yuri Matthee wat ook op hierdie stadium al sy deel gedoen het as hy die slag op die veld dan nou verskyn het. Kom ons kyk bietjie hoe lyk die Bulle se span wat hierdie naweek gaan uitdraf. En dit is dan nou Marcel Coetzee wat terug is in die kapteinsrol. So op heel agter is het Willy Leroux. Die twee center, die twee vleuels, Skirtley Arendse en Stravino Jacobs, die centerpaar Kynan Moody en Harold Foster. Die skakelpaar is Andrei Pollard en Ambrose Papier, die agste man Cameron Hannekom en dan die twee flanke Elrie Gelou en Marcel Coetzee, soos hy sê Marcel Coetzee dan ook die kaptein. Die slotpaar Roan Norkee en Roan Vermaak, die twee stutte is Wilco Lou en Gerard Steenekamp en Johan Grobbelaar op hakker. Plaasvervangers Marco van Staden, Jan Hendrik Wessels, François Klopper, Kobus Wiese, Jean-André Rudolf, Paul de Wet, Stedman Gans en Sergio Petersen. So, net weer die wedstryde, soos wat dit gaan plaasvind, hierdie komende naweek van die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Die eerste kwart-eindstryd vanavond om 9:15, die Glasgow Warriors teen Connacht. En dan morgenmiddag om 1:00, speel die Bulls en Munster teen mekaar. Om 15:30, met ander woorde om 3:30, is dit die Stormers teen Cardiff en dan môre aand om 9:00 is dit die span van Leinster wat teen die Lions te staan gaan kom. So daar is nogal 'n hele klompie dit gaan mos nou afhang. So op hierdie stadium Glasgow Warriors wat in die heel eerste posisie geëindig het, Leinster in die tweede plek, die Stormers derde en die Bulls vierde. So wat kan gebeur is die Warriors die spanne wat op die punteleer eerste of in die hoogste posisie geëindig het, die kwalifiseer altyd vir die tuis veld voordeel. So dit is moontlik vir die Bulls om dalk nog in die halfeindstryd ook 'n tuisveld voordeel te hê. Maar die kanse is maskralerig dat hulle 'n tuisveld voordeel gaan hê met die eindstryd, tensy byvoorbeeld 'n span soos Connacht, Munster, of die Lions of Cardiff dan nou gaan deurdring na die volgende ronde toe, want die Bulls, soos gesê, wat 'n vierde geëindig het. So die vier kwart-eindstryde vir hierdie naweek wat dan nou gaan plaasvind vir die Verenigde Rugby Kampioenskappe. 'N ander interessante storie wat ek ook raak gelees het rondom sport op Netwerk 24 en dit gaan oor 'n doelwagter. En dit het ook te doen dan nou met die sokker wêreldbeker. Dus so die doelwagter van die Auckland sokkerklub moes sy trouplanne vertraag nadat hy in Nieu-Seeland sy wêreldbekergroep opgeneem is, maar hy sê om aan sokker se grootste skouspel deel te neem is nie 'n slegte rede om die bruilof uit te stel nie. Wood het 'n jaar gelede verloof geraak toe hy nie geweet het dat hy en Darren Beasley, die afrigter, se wêreldbekerplanne sou wees nie. Hy het beplan om met sy verloofde Zana Renton om en by die tyd van die sokkerskouspel op 11 Junie tot 19 Junie

Julie in Noord-Amerika te trou. Basilie het van dese maand Wood wat in 6 internasionale wedstryde vir die All Whites gespeel het, as sy derde doelwagter in die groep van 26 spelers ingesluit. Hoewel Wood dalk nie 'n minuut in die wêreldbeker toernooi sal speel nie, sy Renton het haar goedkeuring gegee. Nou ja. Ons sal maar sien hoe dit uitspeel. Dalkies kry Wood dalk net die geleentheid om tog 'n minuut of twee op die veld te wees vir die sokker wêreldbeker skouspel en dat dit dan sy dit vir hom die moeite werd maak om dit bietjie uit te stel. Dan wil ek ook net gou die aandag verskuif na cricket. En wat 'n uitsonderlike ding wat dan nou gister gebeur het daar in die kragmeting tussen die cricket kragmeting in die Indiese Premier Liga, die 15-jarige Indiese cricketspeler Vaibhav Suryavanshi. Ek weet Chris Mathieu het gistermiddag in die program Chaila bietjie gepraat oor hierdie man, maar hy het nog 'n asemrowende kolvertoning gelewer en so sy stem dik gemaak en dalk kies net mooi sy klim afgesteek vir 'n plek in Indië se senior nasionale span. Nou Suryavanshi het gister 97 lopies van net 29 balle vir die Rajasthan Royals aangeteken in die Indiese Premier Liga uitspeelwedstryd teen die Sunrisers Hyderabad. Die tiener het 12 sesse gemoker. Drie van hulle van agtereenvolgende afleweringe deur Pat Cummins, Australiese snelbowler en die Sunrisers se kaptein. Hy het ook 5 viere geslaan. Rajasthan het die uitklop hou op die uitklopstryd met 'n 47 lopies gewen. Met Cummins wat die linkshandige Suryavanshi se warrelwindkolfbeurt as die deurslaggewende faktor uitgewys het. Dit is 'n ontrent iets, nê? 97 lopies van net 29 balle af. En as jy wonder wat is die rekord vir die vinnigste 100-tal in die Indiese Premier Liga is 'n 100-tal van 30 balle af. En wie dit aangeteken? Chris Gayle. En dit is 'n rekord wat al 'n reuse of wat al 'n rukkie staan. En was dit nie dat hierdie Suryavanshi sy 100-tal van 'n reuse 6 af probeer moker het nie, kon hy dit net mooi dalkies reg gekry het om daai rekord sy eie te maak. Daarmee die einde van ons program Die Wêreld in 60 Minute vir vanmiddag hier op Hartklop FM. Ek kan gerus ingeskakel bly vir ons program Jeugjoernaal, nou tussen 1 en 2 of tussen 2 en 3 hier op Hartklop FM. En soos altyd was het vir my Andri Smeton groot voorreg gewees om saam met jou te kan kuier en ek sien uit daarna om volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan!

Goeiemiddag, dit is Tweer en jy is ingeskakel op Hardklop FM se jeugjoernaal program. En soos elke ander Vrydag is dit tyd vir ons jeugjoernaal musiekversoek program waar jy die luisteraar ons klankbaan vir die middag bepaal. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om vir die volgende 2 ure in jou geselskap te wees. Vir die eerste uur, soos ek gesê het, doen ons ons jeugjoernaal musiekversoek program en dan van 3 uur af is dit tyd vir die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Maar kom ons begin sommer dadelijk met ons versoeke. As jy graag nog jou muziekversoek wil instuur, is jy welkom om so te maak. Stuur jou versoek met die kodewoord JJ, gevolg deur jou naam, die school of college wat jy bywoon en dan die snit wat jy baie graag wil hoor, as ook die kunstenaar wat daar die liedjie sing. Hoeveel moontlik inligting jy vir ons oor 'n spesifieke liedjie kan gee, hoe beter en hoe makliker is dit vir ons om die snit op te spoor. Stuur daai versoek na 6223 of jy kan ook gebruik maak van ons sosiale media. Stuur dit as 'n direkte boodskap op Hardklop FM se Facebookblad of op Instagram by Hardklop FM _NBC en ons sal jou versoek vir jou speel. Daar is heel wat versoeke waarby ons nie verlede week kon uitkom nie, so ons gaan vandag met hulle begin, maar jy is welkom om nog steeds jou musiekversoek te stuur. Ons sit hom op die lys. As jy hom nie hierdie week hoor nie, sal jy hom volgende week of dan nou die week daarna hoor. Ons begin die program met die eerste versoek, dit ontvang van Philips van Reobot Hoërskool, wat vir 3 verskillende snitte aangevra het. Dis Phil Collin met True Colors, Let Me Love You, deur Mario en Celine Dion met The Power of Love.

Shaq's champion met Baba Gazelle, soos aangevra deur 'n luisteraar van die Jeugjoernaal musiekversoekprogram Anthony. Anthony, baie dankie vir jou versoek. Oor na volgende musiekversoek, die een ontvang van Krishni Dawson, 'n graad 10 leerling by die Weni Du Plessis Hoërskool op Gobabis, wat vir twee snitte aangevra het. Dit is Miss Gideon met Home en dan ook Katty Music met Verlief op iemand anders.

0: gelukkig.
1: Kadim het verlief op iemand anders die versoek aangevra deur Keshni. En as jy ook soos sy jou versoek, jou musiekversoek wil aanvra, is jy welkom om so te maak. Stuur 'n SMS met die kodewoord JJ gevolg deur jou naam, die skool of college wat jy bywoon en dan die snit wat jy baie graag wil hoor. As ook die kunstenaar wat daardie betrokke liedjie sing, stuur dit alles na 6223 of op Hardklop FM se Facebookblad of op Instagram by Hardklop FM _NBC. Die volgende versoeke aangevra deur Lloyd van die Ekul DuPont Business School besigheidsskool wat aangevra het vir Michael Jackson met Do You Remember en ook Coldplay met The Scientist.

Black Diamond met Omunthis is aangevra deur George. Baie dankie vir almal se versoeke. Ek het heerlik gekuier op die klankbaan van julle gunsteling musiek. Ek hoop julle het dit net so baie soos ek geniet. Daar is nog tyd vir een laaste versoek. Zoe Bester se versoek wat aangevra het vir Brenda Fassie met Weekend Special. Sy is 'n graad 6 leerling aan die Dias skool op Lüderitz. Ek bly ingeskakel vir die top 20 treffer parade van net na die volgende versoek van 3 tot 4 uur kuier ek nog voort saam met jou. Maar eers, hier is ons Brenda Fassie met Weekend Special.

Goeiemiddag en baie welkom by die Top 20 Trefferparade net hier op Hardklop FM. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om julle vandag tot by die nommer 1 treffer op hierdie week se Top 20 Trefferparade te neem. So, bly gerus ingeskakel, hopelik is jou gunstelingssnit ook op vandag se ranglys. Ons kop sommer af met die snit vandag in plek nommer 20 gesplinter nuwe toetreder tot die Hardklop FM Top 20 Trefferparade. Hier is ons Malcolm Todd met Earrings.

0: get out of it.
1: Die klanke van Malcolm Todd is net Earrings nommer 20 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in die 19de plek vandag is Milky met Just the Way You Are, maar ons luister eerder na nommer 18 nog 'n nuwe toetreder tot die top 20.

Dit was nommer 18 op die top 20 trefferparade, juis ingeskakel op Hardklop FM. Die snit in die 17de plek is Choose in Texas deur Ella Langley, maar ons luister eerder na die snit in plek nommer 16 vandag. Hier is Olivia Dean met Man I Need.

Olivia Dean se net Man I Need nummer 16 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Nummer 15 is Zara Larsson met Midnight Sun, maar ons luister eerder na die snit in plek nummer 14 vandag. Dis Harry Styles met sy liedjie American Girls.

Lush Live gesing deur Zara Larsson nommer 12 op hierdie week se top 20 treffer parade. Dis net in die 11de plek vandag Alex Warren met Fever Dream.

Drop Dead deur Olivia Rodrigo nummer 10 op die top 20 treffer parade. Die snit in die 9de plek is Michael Jackson met Beat It.

Michael Jackson se snit Human Nature vat plek nummer 8 op hierdie week se top 20 treffer parade. Die snit in die 7de plek, Go Dear Chemical Brothers.

Dit was nummer 7 op die top 20 trefferparade, Chemical Brothers met hulle snit Go. Dit bring ons aan nummer 6 toe. In die 6ste plek is Drake met 'n splinternuwe snit van sy nuutste album. Hier is hy met Make Them Cry.

Die snit wat ontrent soos 'n veldbrand deur sosiale media versprei, Tame Impala se snit Dracula nommer 5 op die top 20 treffer parade. Die snit in die 4de plek, Michael Jackson met Billie Jean.

Michael Jackson se net Billy Dean in die vierde plek wat ons nou amptelik bring na ons top 3 toe. In die derde plek op vandag se top 20 trefferparade nog eens net deur Drake van sy nuutste album. Hier is hy met National Treasures.

National Treasures nommer 3 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM, die snit gesing deur Drake. Drake vat ook die tweede posisie in vandag se top 20 treffers. Hier is hy met Janice STFU.

0: Dit was nommer 2 op die top 20 trefferparade, Drake met Janis STFU. Dit bring ons aan die sit in die eerste plek vandag. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier van snit nommer 20 tot nommer 1. Ek hoop jy het jou gunsteling liedjie ook gehoor of dalk 'n paar nuus wat jy by jou speellys kan byvoeg. Ek sluit af met die snit vandag in die eerste plek op die top 20 trefferparade, dis Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Tot de volgende keer, tot ziens!
1: Now let go of everything I've heard.

Dit was so pas 4 uur, jy is ingeskakel by Hartklop FM en die nuus gelees deur André Smeton. Visie-president Lucia Witbooi het die 12de Oshakati Totem Expo by die Oshakati Onafhanklikheidsstadion in die Oshana-streek amptelik geopen. In haar hooftoespraak het sy gesê die expo het baie meer as net 'n kultuur geleentheid ontwikkel, aangesien dit vandag as 'n simbool van identiteit, eenheid, ekonomiese deelname en maatskaplike samehorigheid staan. Sy sê die expo dien ook as 'n platform om Namibiërs te herinner aan wie hulle as volk is, terwyl dit terselfdertyd geleentheid skep om die land se identiteit en toekomsdrome as 'n nasie te definieer en te versterk. Die visie-president sê Namibiese kulturele identiteit moet nooit as uitgedien beskou word nie, maar eerder as 'n fondament waarop die moderne nasie verenigde en inklusiewe gemeenskappe kan bou. 'n Senior lektor aan die Universiteit van Namibië, Dr. Gerson Sindano, sê mense in die Kawango-Wes-streek moet uitgelig word oor hul verbintenis met die 1904 tot 1908 volksmoord, waar tydens meer as 100.000 Herero en Nama mense deur Duitse koloniale magte vermoor is. Hy het tydens die volksmoord herdenkingsbijeenkoms op Nkurunkuru gesê, die streek was die epicentrum van Duitse kolonialisme. Sindano sê die inwoners moet trots voel dat dit die gebied is waar mense, selfs te midde van vernietiging, besluit het om teen die koloniale magte op te staan. Hy versoek plaaslike inwoners daarom dringend om hierdie gebeure te bestudeer sodat hulle Kawango-Wes se rol in Namibië se verlede kan verstaan. Die gouverneur van Kawango-Wes, Werner Sinimbo, moedig jong mense ook aan om aan te hou leer oor die historiese grondslag wat die land en die Namibiese identiteit gevorm het. Sy sê as 'n nasie dra hulle die kollektiewe verantwoordelikheid om die nagedagtenis aan die wat gelei het en gesterf het te bewaar, terwyl hulle moet verseker dat die lesse van die geskiedenis steeds die weg wys na vrede, geregtigheid, menswaardigheid, versoening en nasionale eenheid. Bewegingsbeperkings onder meer die sluit van grense belemmer die ontplooiing van personeel en die lewering van kritieke voorrade na die Demokratiese Republiek van die Kongo wat pogings om die Ebola-uitbreking in die land te bekamp in die wielery. Die VN-kantoor vir die koördinering van humanitêre sake sê die sluit van grense hou die risiko in dat dit mense dwing om informele en ongemoniteerde grensoorgange te gebruik. Dit kan die risiko van die oordrag binne die streek potensieel verhoog eerder as verlaag. In 'n breër konteks vertraag dit ook die beweging van mense, mediese voorrade, voedselhulp en ander lewensreddende ondersteuning. Die kantoor sê die Ebola-uitbreking versprei steeds deur die oostelike provinsies Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu. Die Verenigde Nasies en sy humanitêre vennote sal voortgaan om nasionale gesondheidsowerhede te ondersteun deur Ebola-behandelingssentrums, gemeenskapsbetrokkenheid en risikokommunikasie, hulp met die bestuur van gevalle, asook verskerpte toesig om die verdere verspreiding van die siekte te help voorkom. Ministers van G7 lande het in Parys vir 'n digitale vergadering bijeengekom. Die gasheerland Frankryk verwag dat hulle konsensus oor aanlyn kinderbeskerming sal bereik, maar moontlik sal verskil oor die omgewingsimpak van rekenaars. Transatlantiese betrekkinge is

0: EETS-gespanne weens tegnologiebeleid en ander kwessies in die aanloop tot die G7 staatshoofdeberaad wat vanaf 15 tot 17 juni in Evian in die ooste van Frankryk plaasvind. Dit maak die minister se taak om die agenda voor te berei selfs meer ingewikkeld. Frankrykse minister van digitale sake, Anne Le Hanef, het met die aanvang van die vergadering gesê, sy verwag dat 'n verklaring oor kinderbeskerming teen die einde van die dag uitgereik sal word. Die minister van Finansies, Roland Lescure, verwag egter uiteenlopende standpunte oor die uitdaging om hulpbronne vir kunsmatige intelligensie doeltreffend te gebruik. KI-maatskappye se toenemende strewe na rekenaarkapasiteit verhoog die vraag na energie om datasentrums aan te dryf, terwyl dit ook skaars grondstowwe opslurp wat nodig is vir baie van die gevorderde mikroskyfies. Deelnemers sal werk aan die bewoording vir bydraes oor kinderbeskerming, KI-veiligheid en bestuur, asook die verspreiding van KI deur ekonomieë, veral na klein en mediumgrootte ondernemings. En onderhandelaars in Amerika en Iran nader 'n ooreenkoms om hulle skietstilstand met 60 dae te verleng, maar die potensiële deurbraak hang steeds af van president Donald Trump se goedkeuring. Hierdie ontwikkeling kom nadat Amerika en Iran mekaar daarvan beskuldig het dat hulle die wapenstilstand oortree het. Amerikaanse bronne het bevestig dat die twee lande ooreengekom het om 'n memorandum van ooreenkoms om die wapenstilstand te verleng en onderhandelinge oor Iran se kernprogram te begin. Ingevolge die voorgestelde ooreenkoms sal skeepvaart deur die straal van Hormuz onbeperk wees sonder enige tolgelde of tuistering. Verder sal Iran alle myne binne 30 dae verwyder en die Amerika sal sy vlootblokkade ophef as kommersiële verkeer hervat word. Iran se Tasnim Nusagentskap, wat 'n bron na aan Iranse onderhandelaars aanlê, sê egter die teks is nog nie gefinaliseer nie en dat Pakistan in kennis gestel sal word indien 'n ooreenkoms bereik word. Bronne in Iran sê enige ooreenkoms sal slegs afgehandel wees wanneer dit deur Iran aangekondig word en nie eensydig deur Trump nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.
1: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of ligte bruinsuiker 5 kg slegs $2.92 na Mbisi dollar elk. Reuts gemakte boontjies en tamatiesous 400 gram 2 vir $24 na Mbisi dollar. En Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram vir net $98 na Mbisi dollar. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK Mega Safe uit. OK Eienaars, op wie jy kan staatmaak.
2: Jou weer op Hardklop FM.
0: Voordat ons by die verwagte weeruitsigte vir môre 30 Mei 2026 kom, net gegooie uitnodiging, ons gaan net na ons eerste musiek, Gerard Stein en Loufie wat vir ons sing, Naweek my nou, gaan ons gesels met professor Abel Esterhuize. Ons kon ongelukkig vanmiddag in ons aktualiteitsgeleef nie met hom gesels oor die jongste verwikkelinge daar in Iran, veral uit 'n strategiese oogpunt nie. So ons gaan net na ons volgende musiek, gaan ons dan nou regstreeks met hom gesels. Maar terug dan nou by die verwagte weervooruitsigte, die weerkantoor in Windhoek wat dit aan Hardklop FM beskikbaar gestel het. Die binneland van Namibië, ons begin oor die verre noordooste, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die res van die binneland, mooi weer en warm tot baie warm, dit sal egter bloedig warm oor die noordweste en ook oor die weste van die binneland wees. Die kus, gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle kan aanvanklik voorkom en die wind langs die kus, matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Temperature, Arandas 17-31, Arandas 11-25, Aruap 12-26, Als 11-24, Buitepos 12-25. En Hanna, 15:28, Hobabas 10:25, Grootfontein 9:25, Helena 14:27, Genties Bay 13:23, terwyl Karasburg 13:27 te wagte kan wees. Katima Malilu 11:26, Ketmanshoop 12:27, Korrigas 14:30, Maltehuw 12:25, Mariental 12:26.

Ludrits 12:23, Kurunkuru 13:27, Noordoever 15:31, Okahao 13:27 en Okakarara 10:25. Okakwayo kan 13:25 te wagte wees. Okongo 14:26, Omaruru en Omuthea 13:26, Ondangwa 14:27, Opuo 14:26, Oranjemund 11:19, Oshakati 13:27, Oshinene 10:25, Oshivorongo 12:25 en Otapi 13:27. Uchu kan 12:27 te wagte wees, Reobot 9:25, Rundu 12:27, Sesfontein 15:32, Swakopmund 12:21, Terrasbaai 14:23, Tsumkwe 12:25, Tsumep 12:26, Walvisbaai 12:23 en Windhoek 9:25. Die getuie daar in die Walvisbaai omgewing, 'n laagwater môreoggend om 14 minute voor 9, hoogwater om 11 minute oor 3 môremiddag en weer laagwater om 7 minute voor 9 môre aand. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda gedeeltelik bewolk en warm. Lusaka, Harare en Gaborone, mooi weer en warm. Maputo, mooi weer en baie warm. Johannesburg mooi weer en matig, Kaapstad ook mooi weer en matig, terwyl die wind oor die Kaap lig suidoos tot suid behoort te waai. Temperature Luanda 21:26, Lusaka 11:24, Harare 8:24, Maputo 16:28, Gaborone 8:25, Johannesburg 13:22 en Kaapstad 12:19. Kom ons sluit af deur die voorspelling vir Namibië te herhaal. Ons begin oor die verre noordooste van die binneland waar gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm toestande verwag word. Die res van die binneland mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal egter bloedig warm oor die noordweste en langs die weste van die binneland wees. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm. Miskolle kan aanvanklik môreoggend voorkom en die wind langs die kus matig tot taamlik sterk suid tot suidoos. Die verwagte weervooruitsigte vir môre, 30 Mei 2026, is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die Weerkantoor in Windhoek.

0: my nou.
1: Naweek my nou, Gerard Stein en Loufie, wat het gesing het en al hoop dat het jou in die regte luim gebring vir hierdie naweek. En ek het te vermoede, 'n hele klompie van ons luisteraars is al reeds met naweek en hoe het kollega Attie van Wyk het dit verlede saterdag gestel, hierdie week met sy twee vakansie daar, lyk amper vir hom asof het 'n haasbek week dan nou kan wees. So, dis amper die einde van die haasbek week. Maar kom ons gesels internasionale politieke sake, die invloed van die konflik in Iran, eintlik konflikte in die Midde-Ooste, is besig om sy tentakels reg oor die wêreld in te slaan. Die invloed sluit voedselsekerheid, kernwapens, energie en bondgenootskappe in. Kom ons gesels vandag weer met weer oor oorlogsake met professor Abel Esterhuyse, kundige oor militêre strategie aan die Universiteit van Stellenbosch se Militêre Akademie op Saldanha. Abel, goeie middag en hartlik welkom.
2: Dankie Andries, is lekker om weer saam met julle te kuier.
1: Iran stel dit al jare lank duidelik dat die bestaan van die staat Israel die wortel van enige konflik met die land en van sy bondgenote is. Hoe het hierdie strategie verander na die jongste konflik?
2: Ja, mens wonder of die strategie verander het, Andries. Ons moet in gedagte hou dat die theokrasie waarmee ons sit in Iran al sedert 1979 aan die een kant hulle beywer om die staat Israel van kant te maak, as ek het nou so kan stel, om Israel uit te wis aan die een kant. En aan die ander kant moet die mense in gedagte hou dat hulle sedert 1979 af al beplan aan die moontlikheid dat hulle iewers in 'n oorlog met die Amerikaners betrokke gaan raak. En so Israel of Iran het vir die beste deel van 50 jaar kans gehad om 'n strategie uit te werk om met Amerika te handel as Amerika met 'n gewapende konflik teen Iran begin. En wat ons hier sien op die oomblik is weliswaar hoe 'n klein landjie wat 'n weldeurdagte strategie het staande kan bly teen 'n groot moontheid wat ons baie kan spekuleer oor sy strategie en waar ons eindelijk by die gevolgtrekking kom dat Amerika 'n rigtinglose realiteit mee in die gesig staar in die Oekraïne. En Andries is 'n baie belangrike beginsel hier in die orde wat strategie aanbetref. En dit is, as jy nie weet wat jou doelwitte is nie, as 'n ou gesegde wat sê dat as jy nie weet waarheen jou pad is nie, dan sal enige pad dien. En dit is precies waarmee ons hier te doen het. Amerika se oogmerke met die oorlog in Iran is nie duidelik nie. En vir die afgelope hoeveel weke sien ons nou dat die Amerikaners eintlik nie weet waarheen hulle op pad is met hierdie konflik nie.
1: Ons het in 'n gesprek vroeër die week het jy gesê dat dat die konflik in Oekraïne word al hoe meer binne in Rusland, daar word eintlik van Putin se oorlog en nie van Rusland se oorlog gepraat nie. So ek wonder of daar nie hier iewers op 'n stadium ook van Trump se oorlog en oorlog nie noodwendig die Amerikaanse oorlog gaan praat nie, maar dis nou nie moet asseblief nie daai 'n antwoord nie want ek wil by 'n ander ene uitkom. Dit wil voorkom of dit die VSA is wat tans met spreekwoordelike eer in sy gesig sit nadat dit saam met Israel die aanval op Iran geloods het. En daar word egter nou in die vredesamesprekings bitter min melding eintlik van Israel gemaak. Dit wil ook voorkom asof Israel spreekwoordelik die klein hond is wat hy bekleier hy aanstoot en dan terugstaan as die groot honde mekaar pak dat die hare waai. Hoe het die strategie van die VSA verander oor die afgelope 3 of wat maande wat die konflik duur of kan mens ook vra watter strategie daar hoegenaamd was en jy dit op 'n manier reeds beantwoord?
2: Ja, ek wil versigtig hier omgaan, want ek dink 'n mens moet verstaan dat Amerika en Israel weliswaar aan dieselfde kant is, maar hulle veg nie dieselfde oorloë nie en hulle het nie dieselfde strategieë wat die oorlog met Iran betref nie. En Die vraag wat ons hier moet vra rondom Israel is tot welke mate doet dit Israëlse oorlog is en tot welke mate doet dit Netanyahuse oorlog is. En dis 'n aangeleentheid wat ons baie lank oor kan gesels, maar en dis 'n belangrike punt wat ek wil maak is Israel het vir die afgelope 50 jaar 'n stille oorlog met Iran gehad. Wat beteken Israel het daarin kon slaag om Iran in check te hou, as ek nou die Engelse woord mag gebruik, deur die konflik met Iran net so onder die konvensionele oorlogslyn te hou. Daar was altyd 'n mate van gesonde spanning tussen Israel en Iran. En nou het daai spanning oorgekook in 'n konvensionele oorlog. En eintlik is daar nie 'n uitweg vir die VSA uit hierdie oorlog uit nie. Dis 'n vraag wat jy eintlik moet vra rondom as jy dan nou 'n oorlog begin het, hoe onttrek jy jouself weer daaraan? En Israel en die VSA word konfronteer met hierdie predicament, hierdie problematiek van hoe ontknoop hulle uit daardie oorlog. Want kom ons maak nou maar die punt hard en duidelik. Die ongeaktiveerde terreurselle wat deur hierdie oorlog, wil ek amper sê, wakker gemaak is in die Midde-Ooste, Andries, is iets waaroor die VSA nog in die toekoms baie, baie lank en diep gaan moet dink.
1: Die straat van Hormuz blyk die hefboom te wees wat 'n bepalende invloed op die voortsetting of dan nou beëindiging van die konflik kan wees. Maar soos jy sê, dis gaan moeilik wees om 'n uittredingsstrategie te kry hierso.
2: Ja, die vraag is wie gebruik die straat van Hormuz as 'n hefboomstrategie? Is dit Iran of is dit die VSA? Dit wil so voorkom asof beide van hulle met die idee sit dat hulle die straat van Hormuz gebruik as 'n hefboom om bepaalde voordele te bewerkstellig in hierdie oorlog. En die probleem waarmee jy daar sit is eintlik nie so seer 'n beheer van die straat van Hormuz nie. Dis 'n vraag rondom hoe gaan jy weer normaliteit terugbring in die seeverkeer rondom Hormuz, want nou het jy 'n situasie geskep van oorlog, 'n situasie van terreur en die groot probleem daaraan Ries, is die versekeraars wat skeepsverkeer weer moet verseker om deur die straat van Hormuz te vloei. En dis waar jou probleem sit op die oomblik, om weer die situasie te bring wat voor die oorlog bestaan het en waar skeepsverkeer gevloei het en waar daar internasionale versekering was vir skepe wat moet vloei. Dit gaan lang vat om Lloyd's en ander versekeringsmaatskappye te oortuig dat ons terug is by 'n situasie van normaliteit, dat daar nie meer 'n gevaar bestaan dat skepe gekelder sal word of daarop skepe geskiet gaan word. En dat hulle die skeepsvragte kan verseker wat gaan vloei. En dis die probleem waarmee ons op die oomblik sit. Dis die probleem waarmee Trump sit. Dis die probleem tot 'n groot mate toe waarmee die Iraniërs ook sit. En kom ons wees nou maar eerlik, Andries, hierdie probleem is deur Donald Trump geskep.
1: Ek weet jy moet hardloop na 'n ander afspraak wat jy het, maar ek wil tog net so vinnig uitkom by lande soos Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate, want hulle is ook nou op 'n manier militêr betrek, net soos wat daar van Oekraïne se bure in die Europese konteks ook betrek is willens en wetens in hierdie konflik.
2: Ander is ja, miskien moet ons praat oor hoekom die Arabiese state so verskriklik kwesbaar is. En daar's 'n interessante Israeliese realiteit wat hulle kwesbaarheid aanbetref en dit hou verband met hulle watersuiweringswerke. Namibië is ook 'n droë land. Namibië verstaan die idee van

0: van in 'n woestyn wees sonder water. En waarmee jy sit in baie van die Arabiese lande, is dat hulle geweldige groot ontsoutingsaanlegte het, en dat hierdie lande se hele toerisme industrie, tevens die feit dat baie van hulle lughaps is, as ek dit so kan beskryf, wat groot lugrederye gebruik as tuisbasisse waarvandaan hulle opereer. Hulle hele landkapasiteit is afhanklik van water. En tot 'n groot mate toe het Iran hulle ingespeel op daardie wateronsuiweringsonregte, en dis waar die Arabiese lande geweldig kwesbaar is. En nou is dit 'n geval van die Arabiere kyk na Amerika wat hierdie oorlog begin het. Die Arabiere het op Amerika gesteun om tot 'n groot mate toe die magsbalans en die veiligheid in die golf te handhaaf. En nou het Amerika dit nie gedoen nie. En dan kom daar 'n derde faktor ter sprake, en dit is dat die Arabiese state tot 'n groot mate hulle self bewapen het met Amerikaanse wapentuig. En wat beteken dit? Dit beteken dat hulle eintlik tot 'n groot mate afhanklik is van Amerika vir hulle veiligheid. Dat hulle wapentuig en wat hulle met hulle wapentuig kan doen is direk gekoppel aan Amerika en Amerika se bereidwilligheid om hulle in die toekoms hulle wapentuig wil ek amper sê te verseker aan die gang te hou. So daar's 'n ongemaklikheid rondom dit. Ek het vergeet om te sê Israel speel 'n kritiese rol in die watersuiweringsaanlegte van die Arabiese state. So die verhouding tussen Israel en die Arabiese state is van kritieke belang vir hulle water, en die verhouding tussen die Arabiese state en Amerika is van kritieke belang vir hulle veiligheid en hulle wapentuig. En dit skep 'n unieke dinamika die Arabiese lande geweldig kwesbaar maak.
1: Aan die woord professor Abel Esterhuis, kundige oor militêre strategie aan die Universiteit van Stellenbosch, se militêre akademie daarop Saldanha. Abel, altyd baie interessant om met jou te gesels. Mag dit 'n heerlike naweek verder wees. Ek weet dit gaan nou, durf ek sê, 'n partytjie wees, en dat julle nie tydens die partytjie oor oorlog hoef te praat nie.
0: Die kans is kraal, Andries, dankie.
1: Dankie, lekker dag, tot ziens.
0: Dankie, Andries.
1: So gesels, soos gesê, professor Abel Esterhuis aan van die Universiteit van Stellenbosch, oor 'n ingewikkelde aangeleentheid. Dis sommer nie net Israel, Iran en die VSA wat kwaad is daar so vir mekaar en gegaan 'n paar skote afvuur met 'n .22 of iets nie. Hierdie is ernstige sake.

0: Die klanke van The Weeknd saam met Daft Punk, I Feel It Coming, die naam van hierdie ene. En soos wat my seun gedurig van my herinner, die manier hoe ons weet, Daft Punk is nie 'n Namibier nie, want as hy 'n Namibier was, soos hy naam waarskynlik gewees het, Daft Punk. Maar dit het nou niks met hierdie liedjie uit te waai nie. Wat nou wel met volgende met ons uit te waai het, is Alistair Baron, wat gereed is daar vanaf die kus, met die Namibiese sportnies. Goeiemiddag, Alistair.
1: Goeiemiddag, luisteraars. Baie welkom by ons channel met sporte. Vanmiddag op hierdie Vrydag, net so knap voor die naweke begin, is ek, Alistair Baron, weer met sportsake. Die Namibiese traditionele sport en spele federasie berei voor om sy aktiwiteite amptelik van stapel te stuur na die aanstelling van 'n tussentydse komitee deur die Namibiese sportkommissie verlede maand. Die nuut aangestelde komitee het 'n mandaat van 12 maande ontvang om die federasie te stabiliseer, inheemse sportsoorte en tradisionele spele landswyd te bevorder en te koördineer, as ook om streeks strukture te vestig. Die tussentydse leierskap word gelei deur president Terrence in die Siro saam met die visiepresident Mujan Jaye Kasuto, die tesorier Esther Malangu, technische directeur Ielo Hamukoto en additionele lede Johannes Ngike Punye en Julukeni Hamungete. Volgens Indie Siro is die komitee se primêre doelwit om te verseker dat die federasie ten volle funksioneel en operationeel raak. Hy het verder individue, besighede en korporatiewe rolspelers aangemoedig om die ontwikkeling van tradisionele sportkodes in Namibië te ondersteun. Die federasie sal na verwagting binne die volgende 12 maande sy algemene jaarvergadering sowel as sy verkiesingskongres aanbied. Namibiese rugby groei steeds op plaaslike vlak, maar agter elke wedstryd staan skeidsregters wat verantwoordelik is vir die toepassing van die spelreëls en die handhawing van dissipline op die veld. Wedstrydbeamptes bly sentraal tot regverdige spel, spelersveiligheid en die algemene integriteit van die sport, ondanks die druk en voortdurende kritiek waaraan hulle blootgestel word.

0: Ons werp benader kykie op by die rol van skeidsregters in Namibiese rugby, die uitdagings waarmee hulle gekonfronteer word en wat nodig is om wedstrydbeamptes in die land verder te versterk. Namibiese skeidsregters, rugby skeidsregters speel steeds 'n sleutelrol om te verseker dat die spel op alle vlakke van die kompetisie professioneel, veilig en regverdig bestuur word. Hoewel die kollig dik bels op spelers en afrigters val, dra amptenare die verantwoordelikheid om die spelwette toe te pas en orde gedurende die wedstryde te handhaaf. 'N Voormalige skeidsregter meen die verantwoordelikhede van wedstrydbeamptes strek veel verder as bloot die blaas van 'n fluitjie. Skeidsregters word egter gereeld gekritiseer deur toeskouers, ondersteuners en spelers, veral tydens hoë druk oomblikke in wedstryde. Baie mense verstaan nie altyd die beperkings waaronder plaaslike skeidsregters funksioneer nie, veral in die afwesigheid van die ondersteuningsstelsels wat in professionele kompetisies beskikbaar is. Benevens kritiek op die veld word plaaslike skeidsregters ook steeds met strukturele en finansiële uitdagings agter die skerms gekonfronteer. Daar bestaan steeds kommer oor die tekort aan gekwalifiseerde wedstrydbeamptes in die land, terwyl vergoeding vir skeidsregters onbestendig en teenstrydig bly. Ten spyte van hierdie uitdagings glo baie rolspelers binne die rugbygemeenskap dat skeidsregters onontbeerlik bly vir die groei, professionalisering en ontwikkeling van die sport in Namibië. Oproepe neem toe vir 'n groter ondersteuning, meer respek en verhoogde belegging in skeidsregter strukture om die standaard van plaaslike rugby verder te verbeter. En afrigter en voormalige Brave Warriors speler Paulus Shipanga het 'n vakansie sokkerontwikkelingsprogram vir jong spelers op Khoisamoond en Walvis Bay van stapel gestuur. Die initiatief is daarop gemik om jong sokkertalent te ontwikkel, terwyl die jeug terselfdertyd weggehou word van maatskaplike uitdagings soos dwelm en alkoholmisbruik, as ook misdaad. Die vakansieprogram onder leiding van die voormalige Brave Warriors speler en voormalige PSL afrigter Paulus Shipanga bring jong sokkerspelers van Khoisamoond by mekaar om hul tegniese vaardighede te ontwikkel en belangrike lewenswaardes aan te leer. Shipanga sê die projek is begin om kinders aktief en gefokus te hou gedurende die skoolvakansie, terwyl dissipline, spanwerk, eenheid en sportmangees bevorder word. Hy het ook sy kommer uitgespreek oor die tekort aan sportfasiliteite op Walvis Bay en beklemtoon dat groter belegging in sportinfrastruktuur noodsaaklik is om toekomstige atlete te ontwikkel. Shipanga het verder gesê sy langtermyn doelwit is om 'n toegewyde sokkerveld te vestig waar voormalige spelers jong talent kan mentor, ontwikkel en aan die gemeenskap teruggee. Die voormalige Brave Warriors speler Hendrik Somaheb het hom ook by die initiatief aangesluit en gesê voormalige spelers het 'n verantwoordelikheid om hul ervaring, kennis en kundigheid met die volgende generasie te deel. Die jong spelers sê die program maak reeds 'n positiewe impak beide op en van die veld af. Die 19-jarige Dion Daniel se opleiding onder Shipanga het sy sokkervermoë, dissipline en selfvertroue aansienlik verbeter. Volgens Shipanga het sport die vermoë om gemeenskappe en lande reg oor Afrika te verenig, ongeag sosiale en ekonomiese uitdagings. Hy het ook 'n beroep op die Walvis Bay se munisipaliteit gedoen om groter belegging in sportinfrastruktuur te maak ten einde veilige ruimtes vir jong mense te skep waar hulle hul talent kan ontwikkel en uitleef. Dit aan enkele Namibiese sportgebeure vir vandag. Ons gesels later internasionale sake. Eers terug daarna jou in die ateljee.
1: Baie dankie, Alistair. Ja, ons sien uit daarna om Alistair weer hier by ons in die ateljee te hê met sy volgende bydrae. Volgende aan die beurt, Jay, met Hardlikie, Naweek Vibes.

Kyk, die naam van die liedjie is nou Naweek Vibes deur Chey. Maar ek dink as hy nou by sy weergawe sal seker gewees het Naweek. Ja nee, hier in Namibie het ons mos nie Naweek nie, ons het mos Naweek. Dit mos net na daar sy. Naweek, dit is wat ons het. Jy is ingeskakel by Hartklop FM se program Chayla, vandag in die geselskap van Andries Meton. Verlede week Vrydag ook met ons luisteraars saamgekuier so op 'n Vrydag. En baie dankie dat jy die my die geleentheid gee om so saam met jou te kan kuier. As tyd vir jou belangrik is op hierdie Vrydagmiddag, dis nou 18 minute voor 5 en ons het om 5 uur vir jou nuushooftrekke, die Mobiese nuushooftrekke van tot dusver vandag en dan ook hier in die rigting van 10 oor 5 internasionale sport wat ons vir ons luisteraars bring. As daar intussen tyd enige nuus rondom verkeer is wat jy graag met ons as luisteraars wil deel, is jy welkom om dit te doen. Die SMS nommer hier in die ateljee, as jy dit per SMS wil doen, is 62223. Nou, nommer net weer 62223. Of andersins, as jy vir my wil skakel hier in die ateljee, ook welkom om dit te doen. Die telefoonnommer, as jy nog nie weet nie, dis die skandanie ek beloof, die skakelkode vir Windhoek is 061 en dan is die nommer 291-2007 of 291-2008. Ek herhaal, 291-2007 of 291-2008. Lighthouse Family volgende aan die beurt. Whatever gets you through the day.

0: Die Lighthouse Family met hulle liedjie Whatever Gets You Through the Day. En baie dankie dat jy Hartklop FM gekies het om jou deur ten minste hierdie gedeelte van die dag te kry. As jy iewers op die pad is, asseblief ry veilig. Dink maar vir 'n ander bestuurder ook. En as daar enige probleme is wat jy op die pad ervaar terug huis toe, laat weet gerus vir ons hier in die ateljee, dan kan ons dit onder die aandag van ander padgebruikers bring.
1: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of ligte bruinsuiker, 5 kg, slegs $2.92 na Mediese dollar elk. Rhodes gemakte boontjies en tomatiesaus, 400 gram, 2 vir $24 na Mediese dollar. En Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram, vir net $98 na Mediese dollar. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK MegaSafe uit. OK, eienaars op wie jy kan staat maak.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
0: Dit is nou so 11 minute voor 5. Kom ons kyk wat tot dusver vandag op die finansiële markte gebeur. Ons begin met die wisselkoerse. Die Namibiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar 16.24, teenoor die Britse pond 21.82 en teenoor die euro

Die Wêreld in 60 minute bied jou elke weeksdag 'n oorsig van plaaslike en internasionale nuusgebeure. Die spyskaart van ons middaguurprogram bestaan ook uit die weervooruitsigte, die finansiële aanwysers, perspektief op internasionale gebeure en sport. Kom sluit weekdaagmiddag van 1 tot 2 aan by die Wêreld in 60 minute op Hartklop FM.

Het jy geweet dat 'n wolk so wat 'n miljoen ton weeg? Interessant, nie? En het jy geweet dat jou geld by NamPost kan belê? Dit is nou werklik interessant. NamPost doen soveel meer as net posdienste. Hulle hanteer ook beleggingsrekeninge en groepspaarrekeninge vir mense wat iets vir een dag op 'n reendag op sy wil sit. Dinge soos 'n bruilof, grate plegtigheid, vakansies of wat jy ook al kies. Interessant, nie? Skakel NamPost tolvry oor jou NamPost beleggingsrekening by 0800 010 999. Ek herhaal 0800 010 999. NamPost, we deliver more.

0: Hier is ingeskakel op Haarklop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Duitsland se ambassadeur in Namibië, Thorsten Hatter, sê versoening tussen sy land en gemeenskappe wat deur die volksmoord van 1904 tot 1908 geraak is, is 'n proses van genesing en begrip. Hatter het die opmerking in Luderitz gemaak tydens gister se volksmoord herdenkingsdagvieringe. Hatter het versoening verder beskryf as 'n proses van praat en luister om wonde en letsels aan te spreek en aandag daaraan te gee. Die goewerneur van die Otjodonjupa-streek, John Kamusep, sê toenemende oproepe aan die Duitse regering om die oorskot van William Maharero terug te stuur na Namibië is meer as net 'n versoek, maar 'n morele oproep vir herstel en waardigheid. Kamusep het die versoek gerig in sy toespraak by die volksmoordherdenkingsdagvieringe op Oha Makari in die Otjodonjupa-streek. Hy sê Maharero, die seun van opperhoof Samuel Maharero en 'n Damara vrou uit die Gwagoses en Gertse familielyne, was 'n indrukwekkende persoon wie se nalatenskap grense oorskry het. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsake en petisies het sy openbare konsultasies oor die hersiening van die Namibiese grondwet op Otjiwarongo voortgesit. Die voorsitter van die komitee, Bohamba Shifeta, het daarop gewys dat die grondwet sedert die aanvaarding daarvan in 1990 reeds 3 wysigings ondergaan het. Hy het beklemtoon dat die grondwet nie 'n statiese dokument is nie, maar een wat moet aanpas by die veranderende behoeftes en verwagtinge van die Namibiese samelewing. Die Namibiese Federasie vir Tradisionele Sport en Spele berei hom voor om sy aktiwiteit amptelik bekend te stel na die aanstelling verlede maand van 'n tussentydse komitee deur Namibië se sportkommissie. Die nuut aangestelde komitee het 'n mandaat van 12 maande ontvang om die federasie te stabiliseer, inheemse spele reg oor die land te bevorder en te koördineer en streekstrukture te vestig. Die raadslid van die Epikuro kiesafdeling, Piniel Pakarai, sê hy bewonder boerderygemeenskappe op Otjimati vir hulle pogings om voedselsekerheid op huishoudelike vlak te verbeter ondanks groot uitdagings. Bakkery sê die gemeenskappe het daarin geslaag om jare van droogte, giftige plante en watertekorte te oorleef en as boere ook 'n sterk begeerte het om die genetika van hulle vee te verbeter. Pakkerye die miniskou op Otjimati toegespreek en die gemeenskap aangemoedig om harder te werk ten einde waardevolle rolspelers in die waardeketting van landbouprodukte te word. En laastens die Universiteit van Namibië te beraad oor die herdefiniering van onderwys aangebied met die doel om hoër onderwys in vaardigheidsgebaseerde en vernuwende leer te omskep. Die inisiatief kom te midde van gesprekke oor transformasie, vernuwing en vaardigheidsontwikkeling in hoër onderwys. 'n Lid van die nasionale taakspan in die Ministerie van Hoër Onderwys, Henny Seibeb, het studente aangemoedig om ook tegniese studierigtings te volg benewens universiteitsgrade sodat hulle beter toegerus kan wees. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N Volledige nuusbulletin kan vanaand om 7:00 gehoor word.
1: Vier minute oor 5. Baie dankie Alistair vir die nuushooftrekke om 5 hier op Hartklop FM. Andries, wat vanmiddag die voorreg het om saam met jou te kan kuier en wil jou uitnooi om nog tot en met 6:30 so te doen. Hierso is James en Andre.

0: van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Die oorloosie hier in Hartklop FM se ateljee wys, dit is nou so 8 minute oor 5 en Andries wat nog lekker saam met jou kuier, baie dankie dat jy my daar so toelaat. So, volgende aan die beurt, stel ons weer vir Alistair aan die beurt en dit met internationale sport. Alistair, die vloer is joune.
2: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Hierdie keer kyk ons na internationale sportsake en ons kyk eerstens na rugby nuus. Verkeer op die Nieu-Seelandse verdediger Tim Payne se sosiale media profiel en die afgelope paar dae aansienlik toegeneem nadat 'n Argentynse smaakmaker besluit het hy is die mins bekende speler by die Wêreldbeker toernooi. Valen Scarsini, bekend as Al Scarso op Instagram en TikTok, het 'n video gemaak waarin hy gehoor aangemoedig het om die Wellington Phoenix en die All Whites verdedigers se profiel te besoek, daarop kommentaar te lewer en hom te volg. Binne 'n paar dae het Payne se aanhangers op sy Instagram profiel van 4715 volgelinge tot 660,000 toegeneem en die van Christopher Luxon en Nieu-Seeland se premier, die All Black rugby ster RD Sevilla en selfs Cassinison oortref. Het gewonder hoekom my sosiale media ontplof en toe jou plasing gevind, ou, het Payne in 'n boodskap aan hom gestuur. Payne het in 2020 tydens die COVID-19 pandemie die hoofopskrifte gehaal toe hy 'n quarantaine in Australië verbreek het en aangekla is van dronk bestuur nadat hy saam met 'n spanmaat 'n golfkarretjie op 'n pretrit geneem het. Hof in Sydney het hom later lydens mediaberigte met 700 Australiese dollar beboet. Toeskouers wat die naweek 'n topstrand vlugbaltoernooi in Japan bywoon, sal nie toegelaat word om foto's of video's te neem nie nadat organiseerders gesê het ondersteuners was vir kwaadwillige beeldmateriaal van spelers verantwoordelik. Japanse vlugbalvereniging, die JVA, sê die neem van foto's en video's op enige toestel, insluitend slim brille, is verbode wanneer die Torino ronde van die land se strandvlugbalreeks vir mans en vroue Saterdag en Sondag beslis word. Die verbod word uitgebrei na verlede naweek se ronde in die kusstad Häkkinen waar spelers volgens die JVA of die JVA gekla het dat hulle nie op hul vertoning kan konsentreer nie. Ondanks ons herhaalde leiding en herinnerings rakende die reëls en etikette vir fotografie, het ons kwaadwillige fotografie deur sommige toeskouers by die Häkkinen ronde waargeneem. Die JVA het sy verbod vir die naweek se byeenkoms uitgebrei om verkykers, toneelkykers en soortgelyke toestelle in te sluit. Die uniforms wat die land se vrouespan in 2024 op die Olimpiese Spele in Parys gedra het, is van die spesiale materiaal gemaak wat infrarooi foto's wat onderklere sigbaar maak, blokkeer. In tennisnuus, Frances Tiafoe het donderdag 'n marathonwedstryd op die Franse Ope teen Hubert Hurkacz gewen, maar sy raket in die daaropvolgende feesvieringe saam met ondersteuners verloor. Die Amerikaner het later op sosiale media gepleit vir die veilige terugbesorging daarvan en twee kaartjies vir sy volgende wedstryd as beloning aangebied. Die 19de gekeerde Tiafoe het 'n uitmergelende wedstryd op baan 14 afgehandel deur met 6-7, 6-7, 6 met 6-7, 6-7-6, 6-4, 6-7, 6-4, te 7-4. Hy het daarna na die lang luidruchtige toeskouers gehardloop om feest te vier waar 'n ondersteuner ondeen sy rakette by hom gegryp het. Tiafoe het nie dadelik besef dat die raket gevat is nie, aangesien hy van die toeskouers wegbeweeg het en sy vieringe voortgesit het deur sy hemp uit te trek en na sy kop te beduie voordat hy sy spiere op die baan gebuild het. Die werklikheid het eers later deurgedring en hy het 'n rukkie daarna op sosiale media versoek dat die raket aan hom terugbesorg word voordat hy Jamie Faria van Portugal in die derde ronde aandurf. Dit aan enkele internationale sportgebeure vir vandag. Jy kan oor die naweek inskakel op ons sportfokusprogram om op hoogte te bly van die jongste sportnuus. Ek en jy gesels weer volgende week. Sportsake.
1: Baie dankie Alistair en Alistair wat oor 'n rukkie weer met ons gaan gesels, want hy gaan vir ons verduidelik hoekom van die zebras, hoekom die strepe van die strepe wit is en hoekom van hulle swart is. Dis hier in die rigting van 'n kwart voor 6 vanaand, met ander woorde, dis oor so aks meer as 'n halfuur van nou af. Ek sien nogal uit daarna om dit dan nou presies te hoor. Baie dankie Alistair met die internasionale sportnuus wat ek tog ook vir ons luisteraars kan byvoeg in terme van die Franse Ope wedstryde wat dan nou reeds vandag afgehandel is. André Rublev wat hier is na die volgende ronde toe, dan het Karina Busta ook sy kragmeting gewen. João Fonseca is op hierdie stadium in sy kragmeting teen Novak Djokovic met 1 stel 10-0 agter. Djokovic wat die eerste stel 6-4 gewen het en Djokovic wat ook nou net pas deurgebreek het teen Fonseca in die tweede stel, so hy loop op hierdie stadium met 3-2 voor en ook met 40 stroop voor teen Fonseca en klink vir my asof Novak Djokovic in 'n vernietigende bui is. Later vandag is dit Karen Khachanov wat ook op die baan gaan wees, die Alex de Minaur, die Australier, Casper Ruud daar van Noorwegen op die baan wees, die Tyler Paul, en dan Alexander Zverev wat ook later vanavond sy

die verskyning op die baan gaan maak. Die vroue wat reeds in vandag se kragmetings deurgedring het, Martha Kostyuk, Ji Wang is deur, Iga Swiatek is deur en dan ook Mira Andreeva wat haar kragmeting gewen het. Dan is Teichmann en Sarstia ook deur in hulle rondes. Op die oomblik is dit Elina Svetolina wat op die baan is en sy speel teen Korpach. En Svetolina wat 4-2 voorloop, reeds een keer teen Korpach se afslaan deurgebreek. En dan is daar 'n kragmeting hierdie komende naweek. Kyk, Arsenal se ondersteuners het ons nou hierdie afgelope naweek lekker fees gevier. 'N Fees wat hulle 22 jaar laas kon vier, dan word dat hulle die Britse Premier Liga gewen het. Nou ek het 'n vriend vir wie dit verskriklik lekker was om die partytjie te hou. Maar nou, môre aand om 6:00, is dit die eindstryd van die Europese Kampioene Liga. PSG en Arsenal, die Gunners, wat teen mekaar te staan kom. En as die partytjie hierdie afgelope naweek lekker was, dan het ek 'n vermoede, as Arsenal die knoop nou moet deurraak, met môre aand se kragmeting, dit gaan 'n groot partytjie wees. Maar nou weer, ek het al 'n klomp mense in Namibia gesien wat PSG-truie ook dra. Ja,

Boulevard of Broken Dreams, Smokey, wat die liedjie sing, 20 minute oor 5 uur op Hartklop FM. Nou, ek het nou net gepraat van die Europese Kampioenenliga kragmeting, wat hierdie naweek dan nou plaasvind, morgen aand om 6 uur plaasvind, tussen die Gunners en PSG, Paris Saint-Germain, die klub daar in Frankrijk, en wat hierdie luisteraar sê, Gunners for life, en die Gunners gaan morgen met 1 doel teenoor 0 wen. Makkelijk sê. Nou, Wadi, dit gaat groot wees. Kijk, ek gun dit die Gunners. Ek gun dit, want hulle daarmee afgelopen 5 jaar so nabij gekom en dan is het weer ver weg. Die Gunners het nou een geleentheid om sommer binnen 2 naweke na mekaar groot titels dan nou in te palm. Die Indiese Premierliga wedstrijde, wat tans aan die gang is, die is as volg. Eindelijk gister was dan nou die eerste uitspeelronde kragmeting geweest, die Royal Challengers Bangalore, wat in die Gujarat Titans gespeel het. Daarso was dit die Royal Challengers Bangalore, wat deurgedring het, hulle 254 aangeteken en op die ouwe vir Gujarat Titans uitgehaal voor op 162. Gister was het een jongman wat op sy eie 97 lopies van 29 balle afgeslat het vir die Rajasthan Royals, wat gemaakt het dat hulle 243 lopies kon aanteken en daarna is die Sunrisers Hyderabad uitgehaal vir 196 lopies. So in die volgende ronde, die Royal Challengers Bangalore, hulle het heel boe aan die punteleer geëindig, hulle het hulle uitspeel kragmeting het hulle gewen, so hulle is dan al reeds deur na die eindstryd toe. So hulle opponent in die eindstryd gaan dan nou bepaal wie wen in die kragmeting tussen die Gujarat Titans en die Rajasthan Royals. Dis die Gujarat Titans teen die Rajasthan Royals. Nou hierdie kragmeting wat dan nou vanavond plaasvind, of dan nou vandag plaasvind, tevens die kragmeting is op die oomblik aan die gang, en op soos wat sake nou staan, die Rajasthan Royals, wat eerste kolf, na 13.2 bolbeerte staan hulle met hulle telling op 127 vir die verlies van 5, en hulle kolf teen 9.53 lopies per bolbeert. So Rajasthan Royals, 127 vir 5, na 13.2 bolbeerte. Wat die kragmetings aanbetref in die Verenigde Rugby Kampioenskappe, die gaan ons nou na kyk, want ons gaan ook sommer kyk wat kragmetings het reeds plaasgevind in die Super Rugby Liga vir hierdie naweek en wat dan nou nog voorlê. Maar kom ons begin dan nou eerste by die Super Rugby, daar die kragmetings wat tot dusver plaasgevind het, die Crusaders het die Hurricanes geklop, het is nou hierdie naweek, Crusaders klop die Hurricanes 47-14, en die Reds reken af met Fijian Drua 45-24. Morgenochtend, 25:07, speel die Brambies teen Mauna Pacifica, 9:05 is het die Chiefs teen die Brambies, en 11:25 morgen laat voormiddag die Western Force en die Waratahs, dis nou in Namibiese tyd hierdie. Die kragmeting in die Verenigde Rugby Kampioenskappe, die eerste van 4 kwart-eind wedstryde in die jaar van die saak, is mos nou 4 wedstryde in die kwart-eindstryd. Die Glasgow Warriors wat vanavond om 9:15 teen Connacht

In hierdie ding is wat Elandrei hier vir ons gesing het. 29 en 'n half minute oor 5. Ja, onthou daar, ons het 'n geleentheid vir sê hoe sê, om van 6 uur af tot 6:30 toe.

So as daar solank ietsies waaroor jy wil gesels vanmiddag, is jy welkom om dit te doen of vroeg aan te doen. Saterdag genigtig. Sien, ek verlang al reeds na môre nie. Ek verlang al reeds na môre. Ek is nou of ek het nou sopas jy se onderop oproep ontvang hier in die ateljee van die luisteraar wat vir my lag en vir my lag wat ek wat nou môre middag 1 uur gaan begin sit en nou eers môre aand 11 uur gaan opstaan daarso. Dit gaan nie kom ons sê nou maar. Dit gaan nie 'n kort skof wees nie. So iewers sal ons maar moet besluit wat gaan ons dan nou eers moet op sy skuif dat 'n man daar iets anders ook die loop van die dag kan doen of hy moet maar net vroeg begin. Vroeg begin. Ja, dan kan het mos nou erg laat raak. Onthou, ons gaan hier in die richting van 6:25 gaan ons weer oorskakel daar na Alistair toe in ons ateljee langs die kus om met ons te gesels oor die rede vir zebra se strepe. Met ander woorde, hoe verklaar jy wat is die funksie van 'n zebra se strepe? As jy nie weet nie, dan gaan ek en jy nou vanmiddag saam leer.

Maar ek glimlach ook, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lach ek weer.

Francesca Terlach. En ek wens ek kon net sag iets vir jou sê. My hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop. Hartseer, maar ek glimlig ook buite beheer.

kommentaar te lewer. Dit klink vir my die NBC het die regte bekom om dit wel uit te saai. En ons hoop van harte dat ons dit vir ons luisteraars ook kan bring. Maar sjo, daar is wedstryde wat hier 3 uur die nag plaasvind. En dit... sjo, en as dit nogal belangrike wedstryde ook. So ek wonder wie van ons luisteraars gaan daad het van die nag wakker wees. Ook een van my goeie herinneringe was juis in daai toernooi in Brasilië in 2014, wat van daai uitspeelwedstryde ook hier na 12:00 die nag eers klaargemaak het. En een spesifieke aand toe het ons probleme met die byklanke wat ons dan nou kry van die stadion af. En dit is net mooi om 12:00 toe. En toe is die wedstryd nog aan die gang en is baie duidelik dat daar bykomende tyd sal wees en heel waarskynlik dan nou nog 'n strafskopstryd ook. En ek laat weet toe nou vir ons luisteraars hoor, dit is nou die uitdaging wat ons het. Laat weet vir my of daar mense is wat luister. En die telefoon hier in die ateljee van mense wat dat weet het hulle luister, die telefone, beide telefoonlyne het 10 minute onophoudelik gelei. En toe ek besef, sjo, die luisteraars van Hartklop FM wil graag sokker dan nou luister, vooral sokker van hierdie aard. So, ons hoop van harte dat ons soveel as moontlik van hierdie kragmetings vir ons luisteraars kan bring, selfs die wat, durf ek het sê, in onmenslike tye en ure dan nou plaasvind. So, is jy gereed vir die FIFA Wereldbeker, afskop 11 juni 2026, en dan word as 'n ou vir vandag vat, wanneer gaan dit dan nou plaas, en so met ander woorde die 11de juni is dan nou donderdag aand om 9 uur. So met ander woorde, is oor bietjie minder as 2 weke van vandag af. Ooh. One Direction met If I Could Fly, en net daarna gaan Alistair vir ons die doel van die strepe op 'n zebra verduidelik.

One Direction met hulle liedjie If I Could Fly. Nou ja, ons het nou baie gesels daaroor en op die ou einde is het Alistair wat met die waarheid na vore kom met hoe verklaar jy dit? Wat is die funksie van 'n sebra se strepe? Alistair, ons luister.

0: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons Hoe verklaar jy dit vanmiddag. Vandag gesels ons oor wat is die funksie van 'n zebra se strepe. Oor hierdie vraag is al baie gespekuleer en daar is verskeie teorieë oor wat die funksie van zebra se strepe is. In die natuur is die interaksie tussen prooi en roofdier intens en kamouflering deur middel van kleurpatrone, strepe en kolle, of dit nou kripties is en of dit is om die beeld te breek, speel 'n groot rol. Daar is voorgestel dat 'n moontlike funksie van die zebra se strepe mag wees om roofdiere te verwar. Dit kan wees dat die strepe die beeld of buitelyn van die zebra versteek sodat roofdiere dit nie maklik kan raak sien nie. Nog 'n hipotese is dat die strepe individuele zebras help om mekaar uit te ken, veral die vulletjies wat hul maas aan die streepatrone kan herken. Hierdie hipotese het maar min aanhang omdat reuk en nie kleur nie so 'n oorheersende rol by soogdiere speel as dit by die uitkenning van individue kom. 'n Verdere hipotese wat ook onaanneemlik klink, het met die tsetse vlieg te doen. Volgens sekere natuurwetenskaplikes vir hoe die strepe dat zebras gebyt word, want die strepe verwar glo die tsetse vlieg. Die interessante hipotese is dat die strepe zebras help om mekaar veral in die nag te kan sien. Wanneer hulle deur 'n leeu of 'n ander roofdier aangeval word, is dit belangrik vir zebras om in 'n digte bondel van die leeu's af te vlug, ook in die nag. Sodra die leeu's daarin slaag om een zebra van die groep te isoleer, val hulle daardie zebra aan. Indien zebras vaal was, sou die stof wat tydens die jagtog opgeskop word, dit vir hulle moeilik gemaak het om mekaar te sien om in 'n digte bondel te bly. Soos die meeste ander lede van die perdfamilie, vorm zebras harems. 'n Tipiese harem bestaan uit 'n hings, 'n paar merries en die klomp vulletjies. Wanneer die diere in 'n digte bondel vir roofdiere vlug, sal die hings altyd agter haar klop. Sy skop is so kragtig dat dit 'n roofdier kan dood. Dit klink na 'n meer aanneembare hipotese dat die funksie van die swart en wit strepe nie vir kamouflering is nie, maar eerder om sigbaarheid te verbeter. Hierdie hipotese word ondersteun deur die ooreenkoms wat dit het met die gebruik van kontrasterende swart en wit kleure by sommige ander nagdiere. Die uistervark en die stinkmuishond gebruik almal swart en wit kleure. By die diere funksioneer die kleure nie as kamouflering nie, maar wel as waarskuwingskleure. Dit verhoog sigbaarheid en roofdiere leer waarskynlik mettertyd om liefs diere met swart en wit kleure te vermy. Dis ons Hoe verklaar jy dit vir vandag. Ons gesels môre verder.
1: Baie dankie Alistair.

0: hoop jy verstaan ook nou soos ek, dit effens beter.
1: Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur.

Ja nee, Billy Ocean min bekendstelling nodig onder 'n groot groep van ons luisteraars. 2 minute voor 6 hier op Hartklop FM. Net gegooi van die jongste tellings daarvan af die Franse Ope wat tans aan die gang is. Intussen het die Spaanse tiener Jodar wat met 5 stelle geseëvier het oor Mitchelson van die VSA 7-6, 6-7, 4-6, 6-3 en 6-3. En dan het Novak Djokovic die eerste 2 stelle ingepalm teen die Brasilier João Fonseca 6-4 en 6-4 wat Djokovic die eerste 2 stelle ingepalm het en op hierdie stadium op Fonseca se afslaan is die telling 2 stroop in sy guns, maar dit klink vir my daai beurt wat hy deurgebreek het teen Djokovic gaan hy nou weer en dalk verloor, want dis voordeel vir Djokovic op Fonseca se afslaan. En as hy dan nou hierdie punt wen, is het weer alles volgens afslaan. Die kragmeting tussen Kachanov en De Jong, die is aan die gang. De Jong wat die eerste stel 7-5 gewen het. Die tweede stel is op die stadium 4-11. En dit is De Jong wat besig is om te dien. Ook die Menoir en Mensik se kragmeting wat so rukkie gelede begin het. Daar is geen verskuiwing aan die Elena Svitolina wat hier in Korpach speel, ook in die beste daar in die Franse Ope in die vroue afdeling. Svitolina wat die eerste stel 6-2 ingepalm het en loop op die oomblik 4-2 voor in die tweede stel. Tevens sy loop nou so pas 5-2 voor in die tweede stel. Nou in tennis is dit die gevaarlikste telling wat daar so is. Om 5-2 voor te loop op jou eie afslaan. Om een of ander rede is daar iets sielkundigs aan hierdie telling. En daarso is al amper sê ek te veel wedstryde verloor vanuit hierdie posisie uit. So Svitolina, Elena Svitolina, wat dit waarskynlik aan haar agterkop sal hê, loop 5-2 voor en sy slaan af. So as sy dan nou haar diensbeurt behou, dan wen sy dan nou hierdie kragmeting. Dit is 6 uur.

0: Jy is ingeskakel op Hartklop FM en kom ek hou vir ons luisteraars die, amper sê ek, die reëls en regulasies, die voorstelle voor vir COC en as daar een luisteraar is wat graag wil deelneem, meer as welkom.
1: U word uitgenooi om aan ons geselsprogram COC deel te neem en u mening te lig. Wees asseblief geduldig, ons sal die oproep so gauw as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af, sodra u op die lig is. Ons wil u ook graag daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op hierdie program toegelaat word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jy dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspiel nie die siening en standpunt van Hartklop FM of die NBC nie.
0: Is 'n minuut en 'n half oor 6, jy is ingeskakel by Hartklop FM en jy is in die aard van die saak baie welkom om deel te neem, deel te hê aan ons Gloof COC, so op vrijdagmiddag. En soos wat jy waarschijnlijk ook nou achtergekom het, het ek nou al so bykie geïnsinieer daaroor. Dis mos nou die Gunners wat vanmiddag speel, of dan nou morgen namiddag speel, teen PSG van Frankrijk, in die Kampioenenliga Eindstein, dan is daar mos nou nog die Verenigde Rugby Kampioenskappe, wedstrijde ook. Nou die een voordeel, daarom vir die Suid-Afrikaanse spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskappe, wat nou in die kwart eindrondes betrokke is, die Stormers, die Leeuws en die Bulle, nie een van hulle speel teen mekaar nie. So, as jy nou argumentsonthalwe, een Stormer ondersteuner is, dan kan jy nou hierdie naweek, jy hoef nie, maar jy kan dalk vir die Bulle skree. En as jy dan nou een Bulls Bulle ondersteuner is, dan kan jy, as jy dan nou wil, hierdie naweek, of vir die Leeuws, en of vir die Stormers ook skree. Maar ek het die story die eerste keer gehoor, as volg. Ek vertel nou maar net soos wat ek die story die eerste keer gehoor het, en dit is dat, een rechte Bulls ondersteuner, ondersteun twee spanne. Die Bulls en wie ook al teen die Stormers speel. Ek vermoed, vir die Stormers is het waarschijnlijk dieselfde, en toch denk ek, die hele oorgang destijds met Super Rugby het ons toch op een manier so beëffens genees daarvan om so geniepsig met jou ouwe landgenote of dalk, wil ek amper sê, volksgenote te wees. Maar ek weet, daar so is ek wonder, is daar ondersteuners van Munster of van Glasgow of van Leinster of van Connacht hier by ons in Namibia? Ek sal nie verbaas wees nie. Ek sal wel nogal verbaas wees as hulle Afrikaans praat. En as daar van hulle is wat Afrikaans praat, dan sal ek graag bykie met jou wil praat. Vir my wil, dat jy vir my verduidelik hoe dit dan nou gebeur, dat jy nou vir die spesifieke span begin skree het. Ek het een vermoede, as jy somme vir my wil begin vertel, as jy somme vir my wil vertel, hoekom jy die span wat jy wel ondersteun, ek kan onthou hier in die begin van die 1980s, wat ons begin TV kyk het hier so by ons in Namibia, was daar gereeld, wat is het, Gillette World Sport, nee, onthou julle dit? Ek wonder of het nog steeds aan die gang is, maar in elk geval, het is so opsomming, en daarin was daar dan ook gereeld opsommings gewees oor wat dan nou die afgelopen week of tyd, of wat ook al in die Britse Premier Liga gebeur het, en ek het baie min van sokker destijds verstaan, nou nie asof ek destijds meer verstaan nie, maar in elk geval, ek het toe rarig waar niks van sokker verstaan nie, en ek het eindelijk net die wedstrijd gekyk, ek het nie span gehad wat ek ondersteun nie, maar op een of ander rede het ek gehou van die afkorting QPR, Queen's Park Rangers, en ek het ook gehou van hulle truie, die manier hoe hulle truie lyk, en ek toe nou besluit, ja, oké, okay, dan sal ek nou maar vir QPR, as iemand nou maar vir my vraag vir wie ondersteun ek, dan sal ek nou maar sê QPR. toch, ja, QPR is nergens nie, in geval

ergens waar ek hulle kan sien nie. En toe jare later toe vind ek uit, hulle thuisstadion, sy naam is Loftus Road. Toe dink ek by myself, Loftus Versveld is my, die rugbyspan wat ek normaalweg ondersteun, sy thuisveld, en nou is die QPR, min of meer een sokkerspan wat ek ook van nou, sy thuisstadion is Loftus Road. Ek moet sê, dit maak nogal dit vir my lekker, om sokker dan uit te saai, omdat ek nie rarig waar een span het wat ek ondersteun nie. Ek ondersteun nie noodwendig vir Duitsland, of vir Argentinië, of vir Mexico, of vir Engeland, of vir Nederland, of wat ook al nie. Miskien kan ou sê, jy het dalk een sagter plekje vir die een, as vir die andere ene, maar ek ondersteun nie een spesifieke land, of soeits nie, want ek ondersteun dit nie, so dis vir my nogal lekker om dan nou net bloot die wedstryd te kyk. Daar is wel een uitsondering, en dit is as Namibië speel, sokker speel, dan is ek partykeer, dan is het seker makkelijk om achter te kom. Ek is 'n Namibiese ondersteuner. Wil jy dalk, die het dalk 'n story oor hoe dit gebeur het, dat jy 'n spesifieke span begin ondersteun het? Ek sal graag wil hoor, of as jy vir my wil vertel, wat denk jy gaan nie met die volgende naweek, of met hierdie komende naweek, se wedstryde gebeur in die Verenigde Rugby Kampioenskappe, of in die Europese Kampioenenliga, tussen Arsenal en PSG, sal nogal graag by jou wil hoor. Hierso is Jovan en Thelma met Hierdie Hart.

Jovan en Thelma met Hierdie Hart. Hier luister daarna op Hartklop FM, 10 minute oor 6. En as daar dalk sê is wat jy graag

0: wil sê. Op hierdie Vrydag is jy welkom en as dit sommer net is dat jy lekker radio luister, daar waar jy iewers op die pad is op hierdie, dalk is jy op pad terug van die lang naweek af. Almal het iewers heen gery en nou is jy op pad terug. Maar voordat ek nou te veel praat hier soos 'n luisteraar wat wil praat, sê hoe sê goeiemiddag, goeienaand eerder. Sê hoe sê goeienaand?
1: Hallo.
0: Sê hoe sê goeienaand, ja. Goeienaand.
1: Hallo?
0: Ja, goeienaand. Ja, nee, klink vir my, hulle is bietjie deur mekaar oor wie hulle nou wou gebel het en wie hulle nie wou gebel het nie. Die telefoonnommer in die ateljee 291-2007 of 291-2008. Die skakelkode vir Windhoek is 061. En ek hoop nog nie, is ma of pa se selfoon wat nou daar beet gekry is en dan kom hulle achter nou, maar wie het hier so gebel, waarheen het hulle gebel nie? So 291-2007 of 291-2008, die skakelkode vir Windhoek is 061. As jy iets het waaroor jy graag op hierdie Vrydag wil gesels, is jy welkom. En aangesien dit 'n Vrydag is, as ons dit bietjie ligter wil hou, ook welkom om dit te doen, sal graag by jou wil hoor, hoe dit dan nou gebeur dat jy die span wat jy ondersteun, ook ondersteun. En wat vir my nou nogal interessant is, ek, aangesien luisteraars nie met my wil praat nie, met sê jou sê nie, nou vertel ek maar vir jou 'n story en hopelik, kyk ons wat ons baie keer met stories gebeur. Iemand vertel 'n story en dan laat dit jou aan 'n ander story dink en Afrikaans is ons nou eindelijk vol daarvan, nee. En dit is waar ook daai sê ding maak 'n las vandaan kom. Ek vertel 'n story en die story wat ek vertel laat jou in 'n story dink en daai story laat iemand anders dan nou weer aan 'n ander story dink. En dit is vir my nou nogal interessant. Destyds toe Rafael Nadal begin opgang maak het en hy omtrent die enigste ene is wat met reëlmaat vir Roger Federer begin klop het, het daar nogal 'n redelike vyandskap ontstaan tussen die ondersteuners van Roger Federer en Rafael Nadal. En die twee, ek sal nie sê hulle is dikpelle nie, eindelijk is hulle dikpelle, die twee het baie agting vir mekaar. Sê hoe sê, goeiemiddag.
1: Hallo meneer.
0: Goeiemiddag, gaan het goed?
1: Dit goed.
0: Daar sê, wat het jy op je hart?
1: Meneer, kom my van my liefde, ja.
0: Sê maar. Sê maar, jy is aan die woord, jy kan maar praat.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, goeiemiddag, jy is baie sag, jy moet bietjie harder praat.
1: Kom maar 10 grade.
0: Excuse? Nee, ja, dit klink vir my, die luisteraar moet maar weer terugskakel, want ons sukkel om mekaar daar so te hoor. Ek weet nou nie of dit nou 'n volwassene is wat nou daar iewers in die agtergrond vir 'n kind probeer voorsê wat om te sê of te vra nie. Belger is weer in. Kyk asseblief dat die kind gehoorstuk mooi naby aan die oor het sodat ons mekaar lekker kan hoor. Sê hoe sê goeiemiddag.
2: Goeienaand.
0: Goeienaand.
2: Hoe gaan dit?
0: Dit gaan lekker in self.
2: Ah nee, so right. Dus Colin van Tsogap af. Ek het nog net so 'n klein vraagtjie wat ek wil vraag.
0: Kom ons hoor, Colin.
2: Bietjie uit. Daar was mos nou 'n vermoor van 'n jong meisie, of meisies, ek dink was laas jaar, die by Okanja en so aan.
0: Ek onthou, ja.
2: Ja, en daar was daar nog een in Windhoek, want daar maar een locatie, Juanita Carolus.
0: Ja.
2: Ek word nog net gevra, die specifieke jylle van Juanita Carolus. Hoe ver is die mense? Het hulle dan iemand verwacht, hoe kan ek sê, accuse, daar was ons iemand, wat daar was ons een video wat viral geloop het. Wat, van die service af, Hakane service af, waar sy en dan die man wat sommer daar was.
0: Ja.
2: En daar video was. Nou, my vraag is, die polisse, hoe het hulle dan gewerk? Daar was ons nou die laaste mens waarmee sy saam was. Het die polisse dan nou iets gekry uit die sakke?
0: Dit is 'n baie goeie vraag vir die vraag. Want nou dat jy

0: dit noem, kyk, een van die sleg dinge van as 'n ou so baie te doen het met nuus in die beroep waarin ek is, baie kere het jy die oggend die nuus gelees, maar teen die middag het jy dit al reeds vergeet. En dan het mens nodig dat mens aan sy goeie soos hierdie herinner word. En ek kan onthou, daar was groot moeilikheid geweest, daar was sommer mense wat ander mense op straat gegryp het en wil probeer doodmaak het, net omdat daar beskuldigings was. En dis nou nogal 'n belangrike opmerking en vraag wat jy vra, hoe ver is daai saak?
1: Van die ding is, by die ander saak, die van Oganja was daar moes nou, hoe kan ek sê, nie iemand wat die mense kan nou, kan daar begin of iets versaan jy.
0: Ja.
1: Of so. Maar by die spesifieke story van Juanita, was daar die persoon wat saam met haar wat laste was. En vir haar gerond getrek het en saam gesleep het. So aan. Hulle moet mos ons die mens, iemand sou moes die mens nog kan geïdentificeer.
0: Ja.
1: Maar tot sover hoor mens niks nie.
0: Ja. Het meneer een of ander, dit klink nou snaaks, maar hoekom interesseer die saak vir jou so? Is dit verlangs dalk familie of?
1: Ja, is iemand waarmee ek saam groot geraak het, ek het maar so.
0: Ja.
1: En dis iemand wat baie close to aan familie was.
0: Ek kan nogal dink dat dit dan.
1: En die ding is, in die spesifieke video, het sy nou so dronk en so, sy sien iemand wat so dronk raak, so loslap dronk raak. Maar daar in die spesifieke video, lyk dit asof sy miskien getraak is of iets, want sy raak glad, ja, sy een stikkie doppiekie vat dan, maar sy gaan nie so aan.
0: Ja.
1: So dit was bietjie skokkend en alles dinge.
0: Sjoch, ek kan nogal dink dat het jou baie bekommer. Ek wonder nou of daar iemand is wat mens, waar mens sal kan navraag doen oor hierdie. Ek weet byvoorbeeld, in die VSA is daar wetgewing wat bepaal dat jy het die reg om sekere vrae te kan rig aan 'n ondersoekbeampte en dan moet die ondersoekbeampte vir jou antwoorde op van hierdie vrae dan nou kan gee, vir alles jy 'n persoonlike belang daarby het, maar ek weet nie of dit die geval hier by ons in Namibie is nie. Ek weet nie.
1: Ja. Van daai video uitgekom het, het hulle daar op Damaranama. Dis sames.
0: Ja.
1: Het hy gesê dat ou wat die Oria van oggend dit
0: Langman. Lang.
1: So aan,
0: ja.
1: Aanbied. Ja. Daaine het nou die kandidatura. Daai omgewing is stadsverantwoorder of whatever.
0: Ja.
1: Daai een ingeroep gehad. En waarom nou sit hem gesê, jy het mos nou die video's, jy kan mos nou uitmaak, iemand kan mos die persoon herken, nou hoe maak jy met die sak? Jy het mos nou iets waarop jy sal werk. Daai man het net gesê, nee, ons werk aan die sak. Toe oor weer vir hom na so 3 weke of so. Weer toe sê net, hy is net bezig. En dis nou al amper Augustus maand. En ek dink die story het Augustus maand gebeur laas jaar.
0: Jammer as
1: dit
0: ook...
1: Dit nou net gebeur, net soos ons ousiekie Magdalena Stoffels story.
0: Ek onthou daai ook,
1: net stil geraak.
0: Ja.
1: Mense moet bietjie ernstig raak op daai goede. En mense sê nie, die ander sak is meer belangrik as die ander sak. Maar die mense is meer op die draaks, as wat hulle mense levens wat verloor word, die beskuldigers moet uitsoek.
0: Ja.
1: En mense raak baie ongelukkig. Dan question is nou die law.
0: Ja.
1: Meneer sê... Wat is met Andries?
0: Ja, kan ek jou so vra, Afrikaans is nie jou moedertaal nie, nee?
1: Ja, glad nie. Ek is 'n mamma.
0: Joch, want jy praat baie mooi Afrikaans, hoor.
1: Okay, ja. Ek wil net gesê, ek is ook wel 'n groot Liverpool fan.
0: Shame.
1: Ja, shame. Hier was het als het Ramon nou in die kampioensbeker voor volgende jaar.
0: Ja, jylle is, ja.
1: Ja, so ek het begin in Liverpool gesupport. Van die determination wat hulle gehad het, die toer is die Champions League final, tegen AC Milan.
0: Ja, nee, dit is so.
1: Ek het al die so Arsenalse games gekyk, maar toe sien ek, nee, ek het net een soccerspeler in Arsenal gevind, hy was Thierry Henry.
0: Ja, nou is een groot naam, nee.
1: Ja, en toen heb ik gezien, nee, ik is hier erg in, maar toen ik nog zien hoe Liverpool soccer spelen, toen voel ik in die hart niet meer, want hij is die span wat ik niet vind.
0: Ja, ja.
1: En, ja, nee, van daardie was ik een groot Liverpool.
0: Ja, kan ik voor jou ook nog iets zeggen, wat ik nou gehoor het, jy oor sê wat voor mij mooi is, een mooi ding is, wat voor al die Namas en die Hereros gebruik, en dit is voor mij mooi ook als mens het in Afrikaans vertaal, mens vertaal het in Afrikaans as jy sê, jy roep iemand. Met ja. Andere woorde, jy krijg hom eindelijk om jy te gesels, jy roep hom. Dit is voor mij een mooie uitdrukking, wat jy gebruik ons... gebruik hom ook graag eindelijk. Roep hom.
1: Okay.
0: Ja, baie dankie.
1: Okay, dan mooi dag.
0: Lekker dag. Tot ziens.
1: Bye.
0: Dit is een my nogal interessante onderwerp wat die luisteraar nou hier ophaal, nee, dat baie van hierdie opspraakwekkende dinge wat baie keer gebeur en dan hier iewers op 'n stadium, dan raak sake net stil. Ja, hoe gebeur dit dat mense dit weer kan optel, nee? Sê goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, meneer.
0: Goeiemiddag.
2: Ek wil toch net graag, ek weet nie wat ek sê, ek wil vraag nie, maar ek verstaan dat die staatsambtenaren nou met medische aftree, maar dan kry hulle volle geld. Nou kan daar een amendement gedoen word op die staatsambtenaren wat een paar jaar terug ook retire het, maar hulle het net 1/3 gekregen, 2/3 is teruggehou.
0: Ja.
2: Anderster moes jy, sou jy sonder medies afgegaan het. Kan daar dan nie amendment gedoen word, dat ons wat nou, 7 jaar gelede, ook retire het, dat ons een ander geld kry, want ek verneem, as jou kinders ouder as 18 is, en jy sterf af, dan kry niemand, teen geld, die al bly daar ook 1 miljoen van jou achter.
0: Ek hoor wat jy sê, ja. Ek hoor. Het jy dalk toegang tot een financiële adviseer wat jy dalk kan, wat jy dalk vertrouw? Ek bijvoorbeeld iemand wat sê nou maar by, ek vat nou net een voorbeeld, of by Old Mutual of Sanlam of Momentum of soeits of so werk?
2: Ja, ek het.
0: Ken nie iemand daar, so miskien gaan hulle vir jou die beste raad moontlik kan gee daar so, en dan ook in die richting stuur van waar mens van hierdie navraag kan rig.
2: Want dit voel ek my baie onregverdig,
0: ja?
2: Dat ons nou net met die 1/3 gekryd, sterf jy af en na 2 jaar of 1 jaar, dan verloor jy al jou ander geld. Ek meen, ons allemaal het kiphard gewerk.
0: Ek hoor,
2: vir onze pensioen. En die mense wat nou retire, ek dink is van verlede jaar af, maart of so wat retire het, hulle kan nou retire, en dan vat hulle al hulle geld, en beleid het somewhere, en dan kan hulle, dan kwalificeer nog steeds vir die medie.
0: Ek hoor wat jy sê, ja. Met andere woorde, dit is dalk dan nou een vraag wat mens direct aan die GEPF dan nou kan of dan nou moet terug, nee.
2: Yes.
0: Ek verstaan jou dilemma. Baie dankie. Ek dink dit sal nogal interessante wees, op vraag wees om te vraag. Baie dankie vir jou oproep.
2: Okay.
0: Dankie.
2: Okay. Tot
0: ziens.
2: Bye.
0: Ja, het jy ook iets waarover jy wil gesels? Vanavond in ons geloof COC. Ons is nog zo'n tijd te 5 of wat minute het ons oor om te kajor. En die telefoonnummer in die atelier is 291-2007 of 291-2008. En ja, so, luisteraar maak nou hier op ons SMS-lijn baie, baie geldige opmerking rondom die, dis nou die Leeuws, die Sharks en die Bulls en die Stormers wat ons nou speel in die Verenigde Rugbykampioenskappe. Maar so, die Cheetahs. En laat ek nou maar eerlik wees daaroor. Ek en nou Bruno Eigap, wat een van die van ons collega's is hier so by die NBC, wat by die technische afdeling dan nou is, kyk, hy is in hart en siel nie, is Bruno a Cheetah ondersteuner. En in hart en siel, ek herhaal, in hart en siel is Bruno a Cheetah ondersteuner. En hy is baie ongelukkig wat hulle besig is om met die Cheetahs te doen. Maar ek kan, wat ek wel vir jou met alle eerlikheid kan sê, ek is 'n Bulls ondersteuner. Maar as die Bulls teen die Cheetahs speel, dan is het

0: asof ek baie kere maar net die rugby kyk, want ek ken nie eintlik regtig waarom wie wen nie. Ja, och, ek het 'n erg sagte plek vir die cheetahs in my hart. So as daar dalk 'n storie is hoekom jy dit 'n spesifieke span begin ondersteun het, ek weet daar's ons twee spelers wat in die tyd wat ek nou my rugby verstand gekry het, is daar twee spelers wat vir die Vrystaat gespeel het wat ek nog gewonder het, jong. Ek dink tog ek wil hierdie, soos die luisteraar wat nou net gepraat het van Thierry Henry. Daar's daar twee spelers wat vir Vrystaat gespeel het, wat gemaak het dat ek eintlik vir hulle wou geskree het. Dis Gerry Germeshuis en Gysie Pienaar. Daai twee. En dan het daar 'n ou gespeel vir die WP. 'n Man met die naam Divan Serfontein. Wat eintlik wat eintlik gemaak het dat ek eintlik gewonder het, sal ek nou nie maar die WP ondersteun nie. En ek was 'n groot Louis Moelman aanhanger. Onthou julle Louis Moelman die slot van die bulle. Ek weet nie, ek het net 'n baie sagte plek vir daai man met lang man met die baard gehad. En ek het ook nogal verstaan op daai ouderdom wat Naas Botha begin doen. En dis seker maar daar iewers wat ek toe nou maar besluit het nou. Kom ek skree maar vir die bulle. Sê hoe sê goeiemôre.
1: Goeiemiddag, Andries. Ek is een WP-ondersteuner, stommers en een springbok.
0: Ja.
1: Maar die groot name wat ek vir jou wil sê, wat maak dat jy nie kan, tenminste, André Joubert, so veilig hande.
0: Och, ja.
1: En dan was daar nog ander een, die weet ras wat so lekker veer geskop het.
0: Ja, ook van die, al twee kom oorspronklik mos van die Vrystaat af, nee.
1: Kom Janie de Beer ook van die Vrystaat af, die rooikop.
0: Janie de Beer kom ook daar vanaf, ja. Al twee die Duplessis broers, Janie en Bismarck Duplessis, die kom ook van daar af.
1: Die rooikop mannetjie wat so lekker vir 99 so lekker geskop het.
0: Ja, Janie de Beer. Ja.
1: Janie de Beer.
0: Wat mos nou eindelijk deesdae, hy is mos die direkteur van rugby by een van die skole hier so in Windhoek.
1: Watter skool ek moet daar gaan?
0: Dis Windhoek Gymnasium. Nee, ek het die geleentheid al 'n paar keer al die geleentheid gehad om lekker met Jannie te gesels. Hy's 'n ordentlike ou en hy ken sy rugby hoor. Hy ken sy rugby. Eendag as ek groot is, wil ek ook so baie oor rugby weet.
1: Andries, kan ek vir jou iets sê?
0: Kom ons hoor. Daar's mos nou niemand
1: wat.
0: Daar's mos nou
1: nie. Ja, ja.
0: Jurita
1: Kelly.
0: Ja.
1: Gaan by die skool.
0: Ja.
1: Sy kind is 'n naloper.
0: Ja.
1: Sy het onder 16 rekord gewen.
0: Wonderlik.
1: Ja, my familiekinders gaan daar skool.
0: Daar's
1: nee, ek sal vir Jannie de Beer graag wil gesels oor 99.
0: Ja. Jy beslis gaan maak 'n draai. Gaan gesels met hom.
1: Nee, dit is goed so, Andries.
0: Okay.
1: Maar in hart en siel is ek 'n WP-ondersteuner. En ek is baie trots op die 6 Namibiërs wat die groen en goud oorlogse koppies getrek het.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Okay,
0: nee, baie dankie. Selfde. Tot ziens.
1: Dankie, bye.
0: Ons laaste oproep. CUC, goeiemiddag.
2: Hallo Andries. Ja. Dankie. Gister het ek geluister na die eerste minister gesê.
0: Ja.
2: Ek praat oor die Nama en Herre genocide.
0: Ja.
2: Ek praat die politiek praat nie, maar iets het hy gesê, dit gaan nou na die hele Namibiese volk toe. Dit gaan nie so wees nie. Die geld wat die Germans moet gee, gaan na die Namas en die Herres toe. Die conversation.
0: Mm-hmm.
2: Wat hulle sê. Want hulle het die mense onderreg van hulle se geboorterecht en bestaansrecht.
0: Ek hoor.
2: Nou, is nie die government wil nou oorvat. Ons is nou bewezen regering. Hulle het gevecht vir 'n oorlog wat hulle nie gewen het nie. Teen Suid-Afrikaanse regering. Ek het ook gevecht teen, ek het nie teen Swabo gevecht nie. Maar ek was opgeroep. Hallo?
0: Ja, ja.
2: Ek was opgeroep as gevolg van die wet wat

0: mabait ay dit khad now ek suk my geld wat ek mos gekry het wat Nelson Mandela vir ons gegee het
1: ja hoor hier so, ek moet jou kort knip want ons tyd is klaar
0: ek verstaan
1: so asseblief dit is belangrik dat jy as jy wil gesels oor hierdie goeders dat jy moet gesels maar maandag nee dan is Atti van Wyk gaan hier so in die ateljee wees dan moet jy weer inbel asseblief hoor
0: ek sal so maak
1: asseblief baie dankie
0: want ons moet hy geld kry so wat
1: jy moet as jy daaroor wil gesels dan kan jy daaroor gesels want jou mening is jou mening
0: dankie
1: Andrew okay
0: is dit demokratiese reg
1: dit is so nee
0: dankie
1: tot ziens ongelukkig daarmee die einde van ons gleef COC hier op Hartklop FM Blecher is ingeskakel vir Pikkieland, net hierna in die geselskap van Tannie Elna Potgieter. Maar van Andries, vir eers goed gaan.
2: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of lichte bruinsuiker, 5 kg, slechts $92 elk. Ruits gebakte boontjies en tomatiesaus, 400 gram, 2 vir $24. En Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram, vir net $98. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK Mega Save uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.

Goeienaand aan die se kleinste maatjies. Julle weet mos, ons kuier nog saam met Katrientjie van Keerweder. Laas wat ons gehoor het, het hulle lekker boontjies opgeëet en 'n grove broodjie voor die kaggel. Maar toe dink Katrientjie aan die reën wat so koud is buite. En Oubert sê, ou Trien loop alweer in haar slaap en droom met oop oë. Kom Bolander, sê ma vir Oubert. Jy moet self nou bed toe. Môre kan ek jou weer nie met stokke en swaarde uit die bed kry nie, sê ma vir Oubert. Toe hulle klaar geëet het, dra Oubert vir ma die skinkbord met die skottelgoed kombuis toe en pak alles in die wasbak. En Katrientjie sit so bietjie op pa se skoot met haar kop teen sy baadjie wat so lekker na nat dennenaalde ruik. Die vuurtjie flikker, gooi skaduwees oor die pote van die eetkamertafel. En dit voel vir Katrientjie of sy self 'n klein skelm skaduweetjie word wat stadig onder die eetkamertafel ingly. Kom Trientjie, jou kop word swaar hier teen my arm. Slaaptyd vir jou, sê pa. Hy staan op en dra haar na haar kamertjie toe. Maak om trek haar kamerjassie uit en Katrientjie sak op haar knietjies voor die bed. Tina het die maatjie tot teen die bed getrek en sy kan nie die groot kwas in die vloerplank onder haar knie voel nie. Al vroetel sy ook hoe hard. Kom nou, sissie, sê ma. Lieve Jesus, ek is. Lieve Jesus, sê Katrientjie, en sy vroetel haar knie in die maatjie in, sit haar ken op die boonste knoopie van haar nagrokkie. Ting, ting, sing die geut. Lieve Jesus, dankie vir die reën. Amen. Ma se oë kry 'n paar kreukeltjies, net soos ouma Vrystaat as sy stilletjies lag. En vee met sy mond oor die agterkant. Nag, Katrien, sê pa ook, en hy wil ook lag. En Katrientjie voel hoe sy baard haar wang krap. Nag, ou Trien, skree Oubert uit die eetkamer uit. Nag, Oubert, sê Katrientjie. Ma lig die komberspunt op en Katrientjie seil tussen die lakens in en lê so opgerol soos 'n klein katjie, want nêrens het die bed 'n warm kolletjie nie. Ma druk die komberse styf agter haar rug en teen haar kin in. Nog my duifie, sê sy, en haar mond maak 'n warm drukkie in Katrientjie se nek. Die akkertak klap, klap teen die venster en die reendruppels waai tik, tik teen die ruit. Katrientjie luister hoe die reën soos 'n sterk wind deur die akkerbome raas in die koue donker daar buite. En die lakens word sommer warmer om haar rug en haar knieë. Die lig in die eetkamer is ook dood. Daar's net 'n sagte rooi kol langs die tafelpote soos die kole van die dennebolle en die wingerdstompies en die bloekomstompe brand. Katrientjie voel hoe die bed klein, warm
tongetjies uitsteek om aan haar rug en haar nek en haar knieën te proe. En toe sluk dit haar weg. Weg. Weg. Totdat sy, soos 'n ligte assie, oor die vloer waai. Donker en stil is dit nou in die eetkamer, maar nie baie donker en baie stil nie. Die kole in die kaggel maak nog rooi kolletjies op die vloer langs die tafelpoot. Die ou balke in die solder sê krts, krts. Die reën teen die horkie sê en die oupa horlosie wat so stil staan en asemhaal en luister en asemhaal en luister sê tik tak tik tak. Donker en stil is dit in die eetkamer totdat 'n stukkie wingerdstomp wat agter die kaggel gelê het kliks omval. 'n Klein rooi koeltjie uitstoot en tips teen aan die bont tapijt onder die tafel in 'n rol. Die oupa horlosie luister na die kirtskarts van die balke en die tik-tik van die reendruppels en hy hoor die kliks van die stompie wat omval. Hy luister, maar hy hoor nie regtig nie, want hy dink aan al die blink ure en die vaal ure wat agter sy gesig lê en aan al die ure van harde reën en van sagte reën wat hy al weggebeer het. So staan hy en asemhaal en luister toe klein, fyn stemmetjie skree. Brand! Brand! Ek gaan brand! Die oupa horlosie luister. Dit is seker maar Katrientjie wat droom en met so dun stemmetjie roep. Hy luister weer. Brand! Brand!

Dis nie Katrientjie nie. Hy kan haar kop met die baie krulle doodstil op die wit kussing in die klein kamertjie sien lê. Hy luister. Weer. Brand! Brand, skree die klein stemmetjie. Toe sien die oupa horlosie eers. Dis die groot rooi blom in die hoek van die bont tapijt wat onder die tafel lê, wat so roep. Die rooi koeltjie wat uitgeval het, proe, proe met sy warm tong aan die hoek van die tapijt en laat fyn rookies daar uitslaan. Nog net 'n klein entjie, dan sal hy aan die tik rooi blom lek. Tik, tak, tik, tak, arme rooi blom, arme rooi blom, sê die oupa horlosie. Ek gaan brand, oupakie, praat met die vuurkool, skree die rooi blom. Tik, tak, tik, tak, sê die oupa horlosie. Vuurkool sal nie hoor nie, sal nie hoor nie. Maar oupakie, asseblief, huil die rooi blom. Die vuurkool sal my blare opvreet en deur die tapijt loop en die tafel bykom en dan sal allemaal doodbrand. Die vleermuise en die maanlig en Katrientjie sal na my luister, maar nie 'n kooltjie vuur wat wil kwaad doen nie, sê oupa. Maar luister, wat hoor ek? Piep, piep, dit word warm, dit word warm, sê een stemmekie, en toe kruip een klein vaal muisie by een gaaikie langs die vloerluis uit. Hy ruik aan die vloer en draf na die kachel toe. Piep, piep, dit word warm onder die middelste vloerplank. Vaalmuis, sê die oupa horlosie, as jy op Katrientjie se bed spring en aan haar krulle trek, sal sy wakker word. Dan kan ons haar roep en sy kan haar pa roep. Roep, roep, hoekom roep, sê die muisie. Oor die huis sal afbrand, daarom, sê die oupa horlosie, sal die hele huis afbrand, vra die muisie. Ja, die hele huis sal afbrand, sê die oupa horlosie. Sal die kat langs die houtkussie in die kombuis ook brand? Almal sal uitbrand, die kat langs die houtkussie en jy en jou vrou en jou muiskinders, almal, sê die oupa horlosie. Ons sal wegdraf, almal wegdraf, net die kat sal brand. Hy kan maar brand, die kat, sê die muisie. Vaalmuis, sê die oupa horlosie, dink net aan al die warm gangetjies onder die vloer waar langs jy draf. Dink net aan die spensrak met die kaasbak en die meelkus en die broodblik. Alles sal uitbrand. En dan, die muisie draai in die ronde, kom sit reg op teen die oupa horlosie. Ons sal na die skuur in die kelder toe trek, maar die kat sal brand. Hy kan maar brand, die kat, sê hy. Die vetplanke van die kombuisvloer en die kaaiingpot en die vetblik, alles sal uitbrand en jy en jou muiskinders sal honger en koud in die skuur sit. Asseblief, veldmuis, maak vir Katrientjie wakker, asseblief, praat die oupa horlosie mooi. Piep, piep, ek maak niks wakker nie, want die kat sal brand, sê die muisie. En hy draf weg na die gaatjie langs die vloerluis. En nou, maatjies, vir julle eers 'n mooi liedjie.

0: Joe Niemand met sy liedjie Hoe Here, Hoe Lank. Die blyboodskap word hierdie week gelei deur pastoor Dean de Toey.
1: Goeienaand geagte luisteraar. Ons boodskap vir vanaand, Psalm 51, 5, die A gedeelte. Psalm 51, vers 5, die A gedeelte. Ja, my oortredinge ken ek. My oortredinge ken ek. En dis die kennis van die sonde, geagte luisteraar. Ons sien hier vir Dawid, bid om genade. Hy het gevra dat die Here sy oortredinge sou uitdelg en om van sy sonde skuld sou rein was. Hy kom as 'n skuldige wat sy sondes kom bely en hy bid om genade. Dit is van uiterste belang vir elkeen wat uit die grond van sy hart Dawid se gebed, wees my genadig, o God.

0: vir hom wil nabid, dat hy of sy hierdie woorde verstaan en voel en met dieselfde gesindheid sy gebed uitstort. Die mens kan niks doen om sy sonde te bedek of weg te neem nie. God eis dit ook nie van hom nie. Slegs dit, God wil van ons niks as net dit dat ons onsself skuldig en verlore moet erken. Ons moet slegs neerval en die onuitspreeklike ellende bely dat ons gesondig het. Here, ek ken my oortredinge. As skuldige en verlorene moet ons aan God se gerig onderwerp en bely dat dit net vrye genade is dat hy ons aangeneem het. As ons bely, dan is ons dan kry ons daar die genade, ons ontvang dit. Dan staan ons teenoor God in 'n regte verhouding. Dan kan ons die Here in waarheid kom eer en prys. Mense soek genade, maar verstaan nie. Hulle verbeel hulle dat dit vanweë 'n gemoedsverandering in hulle binneste is dat God hom laat beweeg om genade te kom bewys. Mense dink om vroom te wees en liefde en gevoeligheid uit te stort voor die Here dat die Here hulle genade sal betoon. Ons gesindhede is nie reg voor die aangesig van die Here. Nee, liewe luisteraar, hierdie is nie God se weg nie. God wil niks van ons hê nie, as dat ons net die oortredinge sal erken en dit voor hom kom neerlê. Dan sal ons sekerlik en spoedig sal ons hierdie genade van hom ontvang, die kwytskelding van ons sondes. Vir 'n lang tyd het Dawid geweet dat hy teen Uria en die skending van die van een van die gebooie en met Batseba die ander gebod skuldig gemaak het. Maar het gesoek, soos in Psalm 32 bely het, om sy sonde te bedek en te verswyg. Hoeveel siekes en stervendes het ons al gesien, wat om genade bid, sonder enige ervaring van kennis. Nathan gaan na hom toe, en praat saam met hom. God stuur hom. Sy gees na een my word ook gestuur, sodat ons kan leer en getuig. Ek ken my oortredinge. Vergeet dit nie. Daar kan geen waaragtige gebed wees, luisteraar, om genade waar hierdie gesindheid nie op die bodem van die hart gevind word nie. Mag die Here ons ook daartoe kom help. Vader in die hemel, ons kom bid vanaand. As ons na ons oortredinge kyk en ons sondes, dat het ons vanaand met 'n waaragtige gebed na U toe kom, om genade aan ons te kom betoon. Amen.
1: Die blye boodskap word hierdie week gelei deur pastoor Dien de Tooy. En dan nou môre aand so slap voor 7, dan nou die laaste in hierdie reeks het blye boodskap en dan nou om Sondag aand net na die 7:00 nuus wat pastoor Dien de Tooy dan nou hierdie reeks afsluit. Jy is ingeskakel by Hartklop FM.
2: U is by Hartklop FM. In vanaand se 7:00 nuus, die visiepresident moedig lede van die SAN-gemeenskap aan om hulle kinders skool toe te stuur. Namibië waarsku dat verdeeldheid en eensydige optrede wêreldwye vrede ondermyn en die Zambiese regering beroep hom op 'n ooreenkoms met die familie van wyle president Edgar Lungu. Goeienaand, ek is Olga Millard. Visiepresident Lucia Witbooi het lede van die SAN-gemeenskap by die Ombili-lokasie naby Eenhana aangemoedig om hulle kinders skool toe te stuur en sê dit hoef nie ten koste van hulle kulturele erfenis te wees nie. Sy het die beroep gedoen tydens 'n besoek aan die gemeenskap terwyl sy in die omgewing was vir die volksmoordherdenkingsdag. Die Ombili-lokasie is aan die buitewyke van Enana geleë en is die tuiste van sowat 200 lede van die San-gemeenskap. Baie inwoners woon in tydelike plakkershutte wat kwesbaar is vir sterk winde en koue weer. Die besoek deur Witbooi was daarop gemik om hulle lewensomstandighede te beoordeel en met die gemeenskap te skakel. Die groep val nou via die visiepresident se kantoor onder die presidentsie. Sy het beloof dat hulle lewensomstandighede sal verbeter, aangesien die Enana dorpsraad grond beskikbaar gestel het vir die bou van ordentlike huise wat sal help om hulle waardigheid te herstel. Namibië het gewaarsku dat eensydige optrede, die selektiewe implementering van VN-resolusies en toenemende wêreldwye fragmentasie die fondamente van internasionale vrede en sekuriteit verswak. Namibië se permanente verteenwoordiger by die VN, Pendananda, sê 'n hervorming van die Veiligheidsraad is noodsaaklik. Ambassadeur Nanda het Namibië se bydrae gelewer tydens die hoofvlak ope debat van die VN-veiligheidsraad wat tans aan die gang is. Die tema is handhawing van die doelwitte en beginsels van die VN-handves en die versterking van die VN-gesentreerde internasionale stelsel. Hy sê indien die VN-gesentreerde internasionale stelsel versterk moet word, hervorming nie opsioneel is nie, maar noodsaaklik ook 'n omvattende hervorming van die Veiligheidsraad. Nanda waarsku verder dat die internasionale landskap toenemend gefragmenteerd raak weens die toenemende afhanklikheid van eensydige optrede, as ook dreigemente of gebruik van geweld teen die territoriale integriteit van lande. Hy sê hierdie neiging ondermyn internasionale vrede en sekuriteit verder. Hy het Namibië se standpunt herhaal dat geskille deur middel van dialoog, onderhandeling en vreedsame metodes opgelos moet word en nie deur dwang of konfrontasie nie. Nanda het ook kommer uitgespreek oor die voortdurende versuim om VN-resolusies te implementeer, onder meer die algemene vergadering se standpunt oor Amerika se embargo teen Kuba. Hy sê sedert 1992 het die algemene vergadering, die organisasie se mees verteenwoordigende en demokratiese orgaan, jaar na jaar met 'n oorweldigende meerderheid geëis dat die onmenslike embargo teen Kuba opgehef word, sodat die land die regte en geleenthede wat sy mense al veel te lank ontse word, ten volle kan verwesenlik. Hierdie resolusies word egter steeds geïgnoreer. Namibië het ook die aandag gevestig op die situasie in Palestina. Ambassadeur Nanda sê Namibië moet praat oor die lot van die Palestynse volk wat onder langdurige besetting, ontworteling, geweld en die ontkenning van hulle fundamentele regte gebuk gaan. Hy sê die dekolonisasie bly onvoltooide VN-sake en dat die voortsetting van sulke situasies direk teenstrydig is met die VN-vergadering se belofte van vryheid en gelykheid vir alle nasies en volke. Plaaslike brandstofpryse sal in Junie onveranderd bly. Die minister van Nywerheid, Myne en Energie, Modestus Amotse, het die aankondiging gemaak teen die agtergrond van voortsleepende geopolitieke spanning. Brandstofpryse in Walvis Bay bly dus op $23.48 per liter vir petrol. Diesel 50 ppm bly op $28.26 per liter, terwyl diesel 10 ppm steeds $28.36 per liter sal kos. Petrolpryse het in Mei met $1.40 per liter gestyg, terwyl dieselpryse vir beide grade met $4.63 per liter gestyg het. U luister na 'n nuusuitsending.

0: en ding op Hartklop FM. Die Zambiese regering het in Suid-Afrika se hoogste hof van appel aangevoer dat hulle staat maak op die land se gemeenereg en die ooreenkoms wat tussen hulle en die familie van die voormalige president Edgar Lungu bereik is. Die ooreenkoms was om Lungu se liggaam vanaf Suid-Afrika te repatrieer vir staatsbegrafnis en ter aarde bestelling in Zambië. Advokaat Ben Stoop, namens die Zambiese regering, voer aan dat al die landse presidente by Embassy Park in Lusaka begrawe word. Die familie van die 6de president van Zambië wil die beslissing van die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria omkeer. Die uitspraak het bevind dat Zambië daarop geregtig is om Lungu se oorskot te repatrieer vir 'n staatsbegrafnis. Advokaat Stoop voer verder aan, dit is ongegrond om te beweer dat die ooreenkoms verbreek is. Intussen voer die familie aan dat die Hooggeregshof in Pretoria gefouteer het toe die Zambiese regering se eise om Lungu se oorskot te repatrieer gehandhaaf is. Die familie voer aan dat die uitspraak verkeerd is, omdat Lungu se weduwee en haar kinders die uitsluitlike reg behoort te hê om te besluit hoe en waar om die wyle president te begrawe. Lungu is op 5 Junie verlede jaar oorlede terwyl hy in Suid-Afrika was vir mediese behandeling. In Madagaskar se hoogste hof het gister 'n poging van 'n oppositieparlementslid om die land se militêre heerser te ontsetel tersyde gestel. Die prominente parlementslid Antoine Rajerison het die konstitusionele hof gevra om weermagkolonel Michael Randrianarina, wat die land sedert verlede Oktober lei, te verwyder. Rajerison het hom van hoogverraad beskuldig weens wat hy ernstige en herhaalde skendings van die grondwet genoem het, onder andere met aanstellings wat hy gemaak het. Die hof het echter beslis dat die versoek ontoelaatbaar is, omdat dit nie aan die grondwetlike vereistes vir die verwydering van 'n staatshoof voldoen nie. Randrianarina het aan bewind gekom nadat sy voorganger Andrei Rajoelina uit die land gevlug het toe jeuggeleide betogings oor 'n tekort aan water en krag toegeneem het. Die militêre leier het die regering in maart ontbind en die eerste minister en die hele kabinet afgedank. In die afgelope weke het die jeug weer eens verspreide betogings gehou oor wat hulle beskryf as die stadige pas van hervormings. Daar was tydens die oorgangstydperk beloftes van 'n nuwe grondwet en 'n presidentsiële verkiesing teen die einde van 2027. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die visie-president moedig lede van die San-gemeenskap aan om hulle kinders skool toe te stuur. Namibië waarskui dat verdeeldheid en eensydige optrede wêreldwye vrede ondermyn en die Zambiese regering beroep hom op 'n ooreenkoms met die familie van wyle president Edgar Lungu. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
3: Jou weer op Hartklop FM.
4: Die weervooruitsigte vir môre, die 30ste Mei 2026, aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Oor die verre noordooste van die binneland behoort dit gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm te wees. Die res van die binneland mooi weer en warm tot baie warm, dit sal egter bloedig warm oor die noordweste en oor die suide van die Namibiese binneland wees. Die kus, gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle kan aanvanklik môreoggend voorkom en dan die wind langs die kus matig tot taamlik sterk suid tot suidoos. Minimum en maximum temperature: Arandas 17:31, Arnos 11:25, Aroab 12:26, Aos 11:24, Buitepos 12:25 en Nana 15:28, Gobabis 10:25 en Grootfontein 9:25. Elauna Fidi 14:27, Gentis Bay 13:23, Karasburg 13:27, Katima Malilo 11:26, Keetmanshoop 12:27 en Korrigas 14:30. Malteheu 12:25, Mariental 12:26, Lüderitz 12:23, Kurunkuru 13:27, Noordover 15:31, Okahao 13:27 en Okakarara 10:25. Okokoyo 13:25, Okongo 14:26, Omaruru en Omothea 13:26, Ondangwa 14:27, Opuo 14:26. Oranjemunde Skagerrit maak vir 11:19, Oshakati 13:27, Oshinene 10:25, Oshiwaronge 12:25, Otapi 13:27, terwyl Utsu 12:27 kan verwag. Reobot 9:25, Rundu 12:27, Sesfontein 15:32, Swakopmund 12:21, Terrasbaai 14:23, Tsumkwe 12:25, Tsumeb 12:26, Walvisbaai 12:23 en Windhoek 9:25. Die getye daar in die Walvisbaai omgewing: laagwater môre oggend om 14 minute voor 9, hoogwater om 11 minute oor 3 môre middag en weer laagwater om 7 minute voor 8 môre aand. Sonsopkoms en ondergang: as ons windhoek as 'n verwysingspunt gebruik, opkoms môre oggend 23 minute oor 7, teen daai tyd kuier Atti van Wyk al baie lekker saam met ons luisteraars en was dit ook al klaar landbou mikrofoon tussen 6 en 7 en die sonsondergang as ons nou weer terug is by die weervoorspelling, die sonsondergang môre aand om 6:15. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika: Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare en Gaborone mooi weer en warm, Maputo mooi weer en baie warm, Johannesburg mooi weer en matig, Kaapstad ook mooi weer en matig, die wind oor die Kaap lig suidoos tot suid. Temperature: Luanda 21:26, Lusaka 11:24, Harare 8:24, Maputo 16:28, Gaborone 8:25, Johannesburg 13:22 en Kaapstad 12:19. Kom ons sluit af deur die voorspelling van Namibia te herhaal. Ons begin oor die verre noordooste van die binneland, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die res van die binneland mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal egter bloedig warm oor die noordweste en langs die weste van die binneland wees. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle kan aanvanklik voorkom en die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 30ste Mei 2026, is aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Bly gerus ingeskakel vir ons klopkuier so op 'n Vrydag aand. Van Andries, goed gaan.
5: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiome stryd net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenol Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Om wakker te lê oor God. Psalm 77 vers 11. Dit is my droefheid dat die Allerhoogste nie optree soos hy voorheen gedoen het nie. Ons sukkel soms met slaaploosheid. Probleme en bekommernis oor die dag van môre hou ons partykeer wakker. Maar van Asaf se soort wakker lê, soos hy in vers 5 noem, het ek nog nooit gehoor nie. Asaf is een van die psalmskrywers in die Bybel. Hy het 12 psalms geskryf, naamlik psalm 50 en ook psalms 73 tot 83. Hier in psalm 77 vertel hy dat die Here hom in die nag laat wakker lê. Die rede? Asaf dink die Here het verander. Asaf is bang dat die Here vergeet het om medelee te hê, sê in vers 10. Sy grootste hartseer is dat God nie meer optree soos vroeger nie, sê in vers 11. Asaf doen dan 'n baie goeie ding. Hy verander sy gedagtes. Met ander woorde, hy hou nie aan om in sirkels te dink nie. Hy besluit om terug te dink en terug te kyk na God se reddingsdade in die verlede. Hy weet God is eindeloos meer en ook baie groter as wat hy in sy wakkerlessessies in die nag dink. Asaf weet God is goed. Hy het het gister en eergister bewys toe hy sy volk uit hulle nood gered het. Daarom kan Asaf uiteindelik tot rus kom. So vertel hy in Psalm 77. Hy weet dieselfde God van genade dra hom vandag ook deur sy eie donker nag. Toe slaap hy weer rustig. Kom ons leer by hom. Kyk terug na God se reddingsdade in jou verlede en kom by hom tot rus. Hemelse Here, baie dankie dat ons nie in die nag hoef wakker te lê oor wat u van ons dink nie. Ons weet wat u van ons dink, vir alles ons na die kruis kyk. Dankie Here, in u naam. Amen.

Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.